0: vara ta are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
2: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM, ca să știi.
3: Cred

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Rusia își schimbă constant tacticile, iar România trebuie să fie pregătită să răspundă rapid noilor amenințări. Este avertismentul ministrului interimar al apărării, Radu Miruță. Invitat în emisiunea În fața ta, oficialul a vorbit despre dronele care pătrund în apropierea sau în spațiul aerian al României. Trei astfel de aparate au fost doborâte, iar ministrul a explicat și ce s-ar întâmpla într-un scenariu în care țara noastră s-ar confrunta cu un atac de amploare cu aproximativ 150 de drone inamice. Potrivit lui Radu Miruță, România trebuie să-și adapteze permanent sistemele de apărare.
1: Este o regulă extrem de precisă care spune că țara de pe poarta căreia a ieșit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge.
2: Cât au fost până acum? 30?
1: 32, dacă nu mă înșel, de la începutul războiului. Unele au fost cu explozibil, unele au intrat foarte puțin în spațiul aerian românesc, unele au intrat mai mult. Primesc întrebarea ce facem dacă vin 150 de drone. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci. Dacă mă întrebați că există vreo șansă să mai intre vreo dronă care să nu fie doborâtă, în funcție de scenariu, posibil că da.
0: Se schimbă regulile la graniță în privința țigărilor și a băuturilor alcoolice destinate consumului propriu. Vom putea trece frontiera cu mai puține astfel de produse. Un ordin comun al ANAF și autorității vamale stabilește pentru prima dată limite clare privind cantitățile și intervalele de timp pentru uz propriu și vizează frontierele cu statele Uniunii Europene. Cine nu respectă regulile riscă amenzi uriașe, ne aduce toate datele Ioana Carpen.
3: De exemplu, pentru o singură persoană care este la vamă și vrea să intre în România, poate în termen de 40 de zile să introducă 4 cartușe de țigări. Discutăm despre țigaretele obișnuite. Însă nici tutunul vrac și nici produsele cu tutun încălzit nu sunt scutite de aceste reguli. De exemplu, pentru tutunul vrac, o singură persoană în același termen poate introduce în țară 1 kg de tutun, iar dacă discutăm despre sticurile pentru dispozitivele cu tutun încălzit, fiecare persoană poate introduce în țară maxim 800 de sticuri. Nici produse din alcool nu sunt scutite, astfel că aici avem un termen diferit de un an, deci fiecare persoană poate introduce în țară maxim 10 litri de băuturi spiritoase pe parcursul unui an, cum ar fi de exemplu vodka sau whisky-ul. Noile reguli vor intra în vigoare în 40 de zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial.
0: Turcia restricționează traficul navelor comerciale prin Bosfor și Dardanele pe fundul intensificării atacurilor rusești și ucrainene din Marea Neagră. Mai multe nave aflate în Mediterană care se îndreptau spre un port rusesc important pentru exporturile de petrol și cereale nu vor primi în perioada următoare autorizații de tranzit prin strâmtori, potrivit Bloomberg. Restricțiile ar putea viza și navele care se îndreaptă spre porturi din Ucraina. Măsura vine într-un moment în care transporturile maritime sunt deja afectate de conflictul din Iran și de perturbările din zona strâmtorii Ormuz. Noile restricții turcești ar putea pune astfel o presiune suplimentară asupra comerțului internațional și a transporturilor de energie și cereale din regiune. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: DGFM e Music Radio.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Ministerul Apărării vine cu noi precizări privind incidentul de securitate de la granița României cu Bulgaria. O dronă a explodat în apropierea unui gazoduct la aproximativ 100 de metri de frontiera cu România. Potrivit autorităților bulgare, aparatul ar fi traversat mai întâi spațiul aerian românesc. Ministerul Apărării de la București precizează însă că sistemele românești de supraveghere aeriană nu au detectat nicio dronă.
1: Sistemele de supraveghere radar ale ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
0: Aparatul nu a fost identificat nici de sistemele de monitorizare ale Bulgariei, spune premierul bulgar. Incidentul a avut loc în imediata apropiere a stației de comprimare a gazelor din România, la 200 de metri distanță și la 200 de metri de un fost punct de trecere a frontierei dintre Bulgaria și România, precum și la un kilometru de stația noastră de gaze de pe conducta transbalcanică. Această dronă nu a fost detectată și identificată în spațiul aerian românesc, nici măcar în spațiul nostru aerian. Continuăm să monitorizăm situația și să consolidăm supravegherea. În urma acestui incident vom amplasa forțe și mijloace ale poliției de frontieră pentru detectarea și combaterea dronelor de la granița cu Turcia până la frontiera cu România. Din fericire, explozia nu s-a soldat cu victime și nu a provocat pagube. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate traseul aparatului și circumstanțele în care acesta a ajuns în apropierea frontierei. Moody's ne oferă o gură de oxigen, dar în continuare trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Este avertismentul lansat de experți în contextul în care agenția a decis, la fel ca Fitch, să mențină ratingul de țară la ultima treaptă recomandată investitorilor. Perspectiva rămâne însă negativă din cauza riscurilor legate de deficit, datoria publică și mai ales de stabilitatea politică. Adrian Negrescu, consultant economic într-o intervenție la Digi24.
2: Am scăpat ca prin urechile acului de o downgradare la junk, în condițiile în care nu a fost vorba de problema fiscală, a fost vorba pur și simplu de problema politică. Și asta au reclamat și cei de la Moody's, faptul că neavând un guvern de atâta luni la Palatul Victoria, nu dăm dovadă de credibilitate în ceea ce privește asumarea reformelor pe care ni le-am propus pentru a reduce până la urmă acest deficit bugetar. Vestea bună e că Ministerul Finanțelor și-a făcut treaba, Nazare a reușit să scoată un deficit ireal de bun, 2% după primele 6 luni, și asta a fost principalul nostru reper de credibilitate în negocierile cu cei de la Moody's. E un răgaz pe care l-am primit undeva între 6 și 12 luni, în care noi trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Reforma administrativă, reforma salarizării, să reducem din cheltuielile statului. Gândiți-vă că am ajuns în situația de a ne împrumuta cu 1 miliard de euro în medie pe săptămână pentru a avea cu ce să plătim cheltuielile statului, inclusiv pensii și salarii.
0: O eclipsă de soare va putea fi văzută parțial și în țara noastră săptămâna viitoare. Spectaculosul fenomen astronomic se va produce miercuri. În ce zone vor fi cele mai bune condiții de observare, ne spune Mihai Vălușescu.
3: Dacă nu va fi înorat, eclipsa

0: Turiștilor, fenomenul nu va putea fi urmărit. Specialiștii avertizează însă că soarele nu trebuie privit direct, nici măcar în timpul eclipsei, așadar ochelarii de soare obișnuiți pe care avem nu oferă protecție suficientă.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: Căldură mare.
3: Hituri și mai mari. Ca să

0: Tare de bine,
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: DGFM.

0: FM.
1: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Rusia își schimbă constant tacticile, iar România trebuie să fie pregătită să răspundă rapid noilor amenințări. Este avertismentul ministrului interimar al apărării, Radu Miruța. Invitat în emisiunea În fața ta, oficialul a vorbit despre dronele care pătrund în apropierea sau în spațiul aerian al României. Trei astfel de aparate au fost doborâte, iar ministrul a explicat și ce s-ar întâmpla într-un scenariu în care țara noastră s-ar confrunta cu un atac de amploare cu aproximativ 150 de drone inamice. Potrivit lui Radu Miruță, România trebuie să-și adapteze permanent sistemele de apărare.
1: Este o regulă extrem de precisă care spune că țara de pe poarta căreia a ieșit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge.
2: Cât au fost până acum? 30?
1: 32, dacă nu mă înșel, de la începutul războiului. Unele au fost cu explozibil, unele au intrat foarte puțin în spațiu aerian românesc, unele au intrat mai mult. Primesc întrebarea ce facem dacă vin 150 de drone odată. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci. Dacă mă întrebați că există vreo șansă să mai intre vreo dronă care să nu fie doborâtă, în funcție de scenariu, posibil că da.
0: Se schimbă regulile la graniță în privința țigărilor și a băuturilor alcoolice destinate consumului propriu. Vom putea trece frontiera cu mai puține astfel de produse. Un ordin comun al ANAF și autorității vamale stabilește pentru prima dată limite clare privind cantitățile și intervalele de timp pentru uz propriu și vizează frontierele cu statele Uniunii Europene. Cine nu respectă regulile riscă amenzi uriașe, ne aduce toate datele Ioana Carpen.
3: De exemplu, pentru o singură persoană care este la vamă și vrea să intre în România, poate în termen de 40 de zile să introducă 4 cartușe de țigări. Discutăm despre țigaretele obișnuite. Însă nici tutunul vrac și nici produsele cu tutun încălzit nu sunt scutite de aceste reguli. De exemplu, pentru tutunul vrac, o singură persoană în același termen poate introduce în țară 1 kg de tutun, iar dacă discutăm despre sticurile pentru dispozitivele cu tutun încălzit, fiecare persoană poate introduce în țară maxim 800 de sticuri. Nici produsele din alcool nu sunt scutite, astfel că aici avem un termen diferit de un an, deci fiecare persoană poate introduce în țară maxim 10 litri de băuturi spiritoase pe parcursul unui an, cum ar fi de exemplu vodka sau whisky-ul. Noile reguli vor intra în vigoare în 40 de zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial.
0: Turcia restricționează traficul navelor comerciale prin Bosfor și Dardanele pe fundul intensificării atacurilor rusești și ucrainene din Marea Neagră. Mai multe nave aflate în Mediterană, care se îndreptau spre un port rusesc important pentru exporturile de petrol și cereale, nu vor primi în perioada următoare autorizații de tranzit prin strâmtori, potrivit Bloomberg. Restricțiile ar putea viza și navele care se îndreaptă spre porturi din Ucraina. Măsura vine într-un moment în care transporturile maritime sunt deja afectate de conflictul din Iran și de perturbările din zona strâmtorii Ormuz. Noile restricții turcești ar putea pune astfel o presiune suplimentară asupra comerțului internațional și a transporturilor de energie și cereale din regiune. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Digi FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
1: Digi FM e Music Radio.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Ministerul Apărării vine cu noi precizări privind incidentul de securitate de la granița României cu Bulgaria. O dronă a explodat în apropierea unui gazoduct la aproximativ 100 de metri de frontiera cu România. Potrivit autorităților bulgare, aparatul ar fi traversat mai întâi spațiul aerian românesc. Ministerul Apărării de la București precizează însă că sistemele românești de supraveghere aeriană nu au detectat nicio dronă.
1: Sistemele de supraveghere radar ale ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
0: Aparatul nu a fost identificat nici de sistemele de monitorizare ale Bulgariei, spune premierul bulgar. Incidentul a avut loc în imediata apropiere a stației de comprimare a gazelor din România, la 200 de metri distanță și la 200 de metri de un fost punct de trecere a frontierei dintre Bulgaria și România, precum și la un kilometru de stația noastră de gaze de pe conducta transbalcanică. Această dronă nu a fost detectată și identificată în spațiul aerian românesc, nici măcar în spațiul nostru aerian. Continuăm să monitorizăm situația și să consolidăm supravegherea. În urma acestui incident vom amplasa forțe și mijloace ale poliției de frontieră pentru detectarea și combaterea dronelor de la granița cu Turcia până la frontiera cu România. Din fericire, explozia nu s-a soldat cu victime și nu a provocat pagube. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate traseul aparatului și circumstanțele în care acesta a ajuns în apropierea frontierei. Moody's ne oferă o gură de oxigen, dar în continuare trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Este avertismentul lansat de experți în contextul în care agenția a decis, la fel ca Fitch, să mențină ratingul de țară la ultima treaptă recomandată investitorilor. Perspectiva rămâne însă negativă din cauza riscurilor legate de deficit, datoria publică și mai ales de stabilitatea politică. Adrian Negrescu, consultant economic într-o intervenție la Digi24.
2: Am scăpat ca prin urechile acului de o downgradare la junk, în condițiile în care nu a fost vorba de problema fiscală, a fost vorba pur și simplu de problema politică. Și asta au reclamat și cei de la Moody's, faptul că neavând un guvern de atâta luni la Palatul Victoria, nu dăm dovadă de credibilitate în ceea ce privește asumarea reformelor pe care ni le-am propus pentru a reduce până la urmă acest deficit bugetar. Vestea bună e că Ministerul Finanțelor și-a făcut treaba, Nazare a reușit să scoată un deficit ireal de bun, 2% după primele 6 luni, și asta a fost principalul nostru reper de credibilitate în negocierile cu cei de la Moody's. E un răgaz pe care l-am primit undeva între 6 și 12 luni, în care noi trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Reforma administrativă, reforma salarizării, să reducem din cheltuielile statului. Gândiți-vă că am ajuns în situația de a ne împrumuta cu 1 miliard de euro în medie pe săptămână pentru a avea cu ce să plătim cheltuielile statului, inclusiv pensii și salarii.
0: O eclipsă de soare va putea fi văzută parțial și în țara noastră săptămâna viitoare. Spectaculosul fenomen astronomic se va produce miercuri. În ce zone vor fi cele mai bune condiții de observare, ne spune Mihai Vălușescu.
3: Dacă nu va fi inorat, eclipsa se va vedea cel mai bine în extremitatea vestică a țării, la Beba Veche, în județul Timiș. Luna va acoperi aproximativ 38% din soare. Fenomenul va începe în jurul orei 20 și 24 de minute și se va încheia odată cu apusul. Condiții foarte bune vor fi și la Carei, Salonta, Oradea, Satu Mare Arad, dar și Timișoara. În aceste orașe, între aproximativ 28 și 34% din discul solar va fi acoperit. Pe măsură ce ne deplasăm spre centrul, estul și sudul țării, fenomenul devine tot mai puțin spectaculos, iar în București, potrivit specialiștilor, fenomenul nu va putea fi urmărit. Specialiștii avertizează însă că soarele nu trebuie privit direct, nici măcar în timpul eclipsei, așadar ochelarii de soare obișnuiți pe care avem nu oferă protecție suficientă.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
5: Chiar și de la birou.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Descoperă Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21.30, FCSB o atacă pe Șepși Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi. Nu s-a stat, s-a postat pe pagina de Facebook Digi FM. Ca să știi.

0: Hey. Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: FM.
1: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.
2: This is the weekend.
3: Give it up for the weekend.
2: DGFM. Ca să știi.

0: oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos, 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bon Gelati, 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: Este ora, bună dimineața, primele știri la Digi FM sunt aduse acum de Ana Maria Ivan. Bună dimineața, Ana Maria!
1: Bună dimineața! A fost din nou alertă de dron în noaptea trecută în Tulcea, iar reactorul 2 de la Cernavodă câștigă alte câteva zile de funcționare după ce și ultimele două barje au fost scufundate la Bala. Și avem 16 grade acum în Miercurea Ciuc și Satu Mare, 22 în capitală Constanța și Târgu Jiu. Ascultați știrile Digi FM! A fost alertă aeriană noaptea trecută în județul Tulcea după ce radarul Ministerului Apărării a detectat o dronă în apropierea frontierei cu Ucraina. Localnicii au primit mesaj ro-alert la aproape 20 de minute după miezul nopții. Ținta a fost monitorizată de sistemele radar, însă potrivit Ministerului Apărării nu a pătruns în spațiul aerian al României. Ulterior, aceasta a dispărut de pe radare. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 0:48. Ambasadoarea Ucrainei, Olesia Ilașciuc, a fost convocată pentru mâine la Ministerul Bulgar de Externe. Măsura vine în urma incidentului de ieri, când o dronă a explodat la 100 de metri de granița româno-bulgară, aproape de un gazoduct strategic de pe teritoriul bulgar. Bulgaria anunță că aparatul era cel mai probabil o dronă momeală de tip Maya, folosită de armata ucraineană. Ministerul Bulgar al Apărării precizează că până în acest moment nu există indicii că aparatul ar fi ajuns în zonă în urma unei acțiuni intenționate. Între timp, Kievul a transmis că este vorba despre un incident neintenționat și a promis o anchetă, fără a confirma însă că drona îi aparține. Rusia își schimbă constant tacticile, iar România trebuie să fie pregătită să răspundă rapid noilor amenințări, este avertizmentul ministrului interimar al apărării, Radu Miruță. Invitat în emisiunea În fața ta, oficialul a vorbit despre dronele care pătrund în apropierea sau în spațiul aerian al României. Trei astfel de aparate au fost doborâte, iar ministrul a explicat și ce s-ar întâmpla într-un scenariu în care țara noastră s-ar confrunta cu un atac de amploare cu aproximativ 150 de drone inamice. Potrivit lui Radu Miruță, România trebuie să-și adapteze permanent sistemele de apărare.
2: Este o regulă extrem de precisă care spune că țara de pe poarta căreia a ieșit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge.
3: Cât au fost până acum? 30?
2: 32, dacă nu mă înșel, de la începutul războiului. Unele au fost cu explozibil, unele au intrat foarte puțin în spațiu aerian românesc, unele au intrat mai mult. Primesc întrebarea ce facem dacă vin 150 de drone odată. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci. Dacă mă întrebați că există vreo șansă să mai intre vreo dronă care să nu fie doborâtă, în funcție de scenariu, posibil că da.
1: 7 ore a durat scufundarea ultimelor două barje pentru a limita scăderea nivelului apei în zona centralei de la Cernavodă. Operațiunea s-a încheiat aseară. Autoritățile se așteaptă ca nivelul apei pe canalul Dunărea Veche să crească în zona centralei cu 2-4 cm, ceea ce va prelungi perioada de funcționare a reactorului 2 cu câteva zile. În plus, debitul Dunării este așteptat să crească ușor la intrarea în țară de la jumătatea săptămânii viitoare, spune Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.
4: Din 13 august va începe o ușoară creștere a debitului Dunării la intrarea în țară, de la 1400 de metri cubi la 1450. Faptul că vorbim de o staționaritate în aceste zile a debitului Dunării, chiar dacă el este minim, este un lucru bun, ca și această creștere pe care o vom înregistra și care de asemenea se va menține o perioadă la nivelul de 1450 de metri cubi pe secundă, este un lucru bun, iar efectele, conform prognozei pe care ne indică Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, se vor vedea în 5 zile și la Cernavodă. Toate aceste lucruri cumulate ne ajută să câștigăm timp prețios pentru asigurarea funcționării centralei.
1: Victorie categorică aseară pentru Dinamo în partida cu FC Voluntari, 4-0. Rezultatul îi duce pe albăroșii pe locul 2 în clasamentul Superligii. Dinamo a primit un penalti în prima repriză după consultarea VAR pentru un fault asupra lui Musi. A executat și a transformat Armstrong, iar la pauză dinamoviștii au intrat cu avantaj de un gol. În repriza secundă au marcat Musi, Hinsa și Mazilu. Îi ascultăm pe antrenorii celor două formații, Nuno Campos, respectiv Florin Pârvu.
5: We are beginning a process.
1: Suntem la început, avem nevoie de timp, jucătorii se cunosc mai bine, este un progres, dar suntem încă departe de ceea ce ne dorim în viitor.
6: Este frustrant că am pierdut cu 4-0, nu cred că meritam să pierdem cu acest scor, dar pe final am oferit spații și Dinamo, când găsește spații, te taxează.
1: Canicula persistă, în special în vest, sud, sud-est și pe arii restrânse în centru. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, Crișana și sudul Olteniei. În nordul Olteniei și al Munteniei, dar și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Și în capitală sunt condiții de ploi slabe, iar maxima va fi de 32 de grade. Este 8 și 6 minute, începe matinalul de weekend cu Nono Semen.
0: Așa este, mulțumim, Ana, și persistă. Și aici, muzica bună, energia bună și emoțiile plăcute. Cu asta ne ocupăm, asta avem, asta livrăm. Jockey pentru început și DNCE, suntem

0: bine. Chelia, bună dimineața. Și Japonia, toate să rimeze acum. Fii atent că Japonia, uite ce se întâmplă, unde s-a ajuns, dacă suntem în situația asta, nimic nu ne mai miră. Japonia trece printr-o criză de orez și asta din cauza turiștilor, pentru că ăștia vin și mănâncă cu 70% mai mult orez decât localnicii. Parcă îi și văd pe turiști, pe vizitatori. Băi, am ajuns aici, hai, dacă nici aici nu băgăm orez, atunci unde? Știi, acasă toată lumea strâmbă din nas, aia, orez, Mergi în Japonia, a, orez, oh. Cum ar zice japonezi, Așa s-a ajuns în situația asta. Bună dimineața, încep să vină mesajele 0774601601. Păi cum altfel nu facem noi emisiunea asta frumoasă împreună până la 12? Deep Down ascultăm, ne ocupăm și de sărbătoriții zilei, vedem și cum se mai circulă, zi frumoasă. Sunt și ceva norișori pe cer aici în București, plăcut, foarte plăcut afară. Sper că la tine este la fel cum îți dorești, la fel de plăcut, așa de plăcut cum îți dorești pentru o zi de vacanță și de weekend, sfânta zi de duminică astăzi, 9 august, la mulți ani sărbătoriților. Neața!
1: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: FM.
1: Cumpără produsele TripluRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21:30, FCSB o atacă pe Șepși Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos, 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bon Gelati, 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: să respect o viață. Trag cu ochiul și cu urechea la mesaje venite de la tine. Și apropo de tras cu urechea și cu ochiul, există un top al serviciilor de informații din Europa, o ierarhie foarte interesantă și am să o și spun acum. Am găsit un articol pe Digi24, foarte mișto, pentru că oricum se spune că spionii sunt cartea de vizită invizibilă a unei țări, evident că apar rareori în public. Ei acționează în mod normal, așa știm noi din filme, 24 din 24, din umbră. De cele mai multe ori sunt în spatele una dintre cele mai mari și spectaculoase operațiuni din lume. Europa se laudă cu unele dintre cele mai performante servicii de informații care acum, iată, au propriul top, un top oferit și alcătuit de un săptămânal francez pe baza unor informații, că da, dacă e vorba de servicii informații, informații foarte precise. Și haide să vedem cum arată clasamentul serviciilor de informații. Pe primul loc se află MI6, celebra agenție de spionaj a Marii Britanii, deci James Bond, cum ar veni. Aceasta este apreciată pentru rețeaua sa globală de agenți și experiență în operațiuni externe. De-aia, până la urmă, uite și filmul, da? Toată seria James Bond a ajutat. MI6-ul e pe primul loc.
1: Cine e pe primul loc?
0: Franța ocupă locul al doilea, fiind cunoscută pentru misiunile desfășurate în Africa, Orientul Mijlociu și în lupta antiteroristă. Olanda, surpriză, locul 3, remarcându-se prin contraspionaj și operațiuni cibernetice. Bravo lor! Surpriza topului este Ucraina, care, iată, urcă pe locul 4. Top 5 este completat de serviciul german de spionaj, de pe locul 5 sunt nemții. În a doua jumătate a clasamentului se află Polonia, Norvegia și Suedia. Mai avem așa, Letonia și Danemarca completează topul până la 10. Păi și România? Unde stai noștri? Oh, nu i-am găsit aici. Clasamentul a fost realizat, cum spuneam, de un săptămânal francez, după 3 luni de analize la care au participat 60 de experți din 25 de țări, inclusiv 18 actuali, foști sau directori ai unor servicii de informații. Da, să știm cum stăm. Ok. Ai noștri sunt atât de buni, atât de bine acoperiți, încât nici măcar în clasament nu apar. Și apropo de tras cu ochiul și urechea, mulțumesc și eu serviciilor de informații că mă ascultă. Eu asta am și doresc, am ascultători cât mai mulți. Și vă invit și pe voi ceilalți să ascultați și mă ocup de mesajele venite imediat de la tine. Le văd, le văd.

0: 74601 601. Bună dimineața, Estera din Finlanda, 17 grade la tine acolo, răcoare plăcut, dar să știi că și la noi dimineața asta e foarte respirabil aerul. Bună dimineața din Oradea, Marius prezent și el, la fel și Olanda, Spania. Mamă, ce răsărit, un amestec de cer senin cu nori acolo, spectaculos la malul mării în Spania, Buriana, Olanda, vai! Vai, ce frumusețe! Cum poți să suporți atâta frumusețe în fiecare dimineață? E copleșitor, nu? Mie așa mi se pare. Mulțumim mult! Olanda, distracție plăcută astăzi? Sau odihnă plăcută pentru că e duminică? Salutare! Ia să vedem cine ne salută. Da, vă rog frumos, semnați mesajul. Domnul Marian, gata, te-am recunoscut. Zice așa domnul Marian, apropo de ce vorbeam mai devreme, că în Japonia e criză de orez, că vin turiștii și mănâncă orezul. Dacă turiști nu au altceva de mâncare... Yummy, yummy. Ce bun este, nu? Mulțumesc mult de tot pentru mesajul tău, Marian. Ia să vedem cine e la muncă acolo, la sere. George și Adriana, tot din Spania. Mulțumesc, bună dimineața, spor la lucru. Și vouă, 18 grade, Sfântul Gheorghe ne spune Ana. Mulțumim mult de tot. Manu, ia, îi dă cu mesaj vocal.
1: Bună dimineața, Nono, te salută Manu din Moeciu. Sunt 16 grade la Moeciu de Sus și este înorat momentul de față. S-ar putea să plouă.
0: 16 grade la Moeciu, sunt vreo 21 în București, tot așa s-a înorat. Adie și vântul, s-ar putea să plouă și un pic. Și la noi un pic, s-a întâmplat și ieri, e binevenită și ploaia. Alan Parker, de ascultat Heartbreak, îți mai aduc și Ellie Goulding, Burn, toate amândouă până la ora 9. Când, ce să vezi, vin știrile aduse de Ana Maria Ivan. Sunt Nono, semenul tău, bună dimineața cu DJFM Music Radio.

0: Digi FM. Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
3: Trebuie să evite!
2: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
4: PPC, ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai, nap! EMAG.
8: Carrefour prezintă promo.

Pe 9 august ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Este ora 9, bună dimineața, știrile momentului cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, nu scăpăm de caniculă nici săptămâna viitoare, avertizează meteorologii, iar ministrul apărării Radu Miruță dezminte un fake news potrivit căruia Dunărea a fost furată și din acest motiv nivelul apei este scăzut la noi. Și avem 17 grade acum în Miercurea Ciuc, 20 în Oradea și 24 de grade în capitală, Calafate, Giurgiu și Oltenița, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Un nou val de aer african va cuprinde de mâine țara, așa că după o zi cu valori ceva mai scăzute, temperaturile urcă din nou spre 38 de grade. Abia spre finalul săptămânii viitoare, vremea se va răcori, spune Mihai Timu, meteorolog ANM.
2: Vom avea din nou un puseu de aer tropical dinspre nordul Africii, temperaturi caniculare în jurul la 35 de grade în Banat, Crișana. Marți ne așteptăm canicula să se extindă din vest și prin nord-vest, prin centru, prin sud, mai puțin în estul țării. În rest, înregistrăm 37-38 de grade prin Câmpia de Vest, urmând ca miercuri din nou acest val de aer cald să se retragă către sud-sud-vest, 35-37 de grade să mai se înregistreze prin sudul Banatului, Oltenia și sud-vestul Munteni, urmând ca joi și vineri să ne răcorim din nou și să vorbim de temperaturi apropiate de normal, iar în toate zilele care urmează, ploile vor fi extrem de puține, doar destul de izolate în zona de munte și în special în cursul după amiezelor.
1: Lipsa ploilor nu reprezintă o veste bună în condițiile actualei crize energetice, deși reactorul 2 de la Cernavod a mai câștigat câteva zile de funcționare după scufundarea celor patru barje la Bala. Nivelul Dunării se menține în continuare scăzut. Oficialii de la Apele Române spun că abia la jumătatea săptămânii viitoare se va înregistra o creștere a nivelului fluviului la intrarea în țară, iar efectele la Cernavodă se vor resimți ceva mai târziu. Iar în tot acest context, pe rețelele de socializare se distribuie intens un fake news potrivit căruia Dunărea ar fi fost furată, iar acesta ar fi motivul pentru nivelul scăzut al apei. Ministrul Apărării Radu Miruță respinge informația și spune că este vorba despre o teorie menită să dezinformeze. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii În fața ta.
3: Știți că sunt foarte mulți dintre concetățenii noștri care sunt convinși că cineva ne-a furat Dunărea.
4: E multă dezinformare, e și un subiect care e mai tehnic pentru ca fiecare om să-l poată interpreta prin propria judecată cu datele tehnice pe care să le și înțeleagă și e foarte ușor de spus că nu avem noi apă suficientă, că a oprit-o cineva la munte, evident e o prostie, nu se poate.
3: Bine care de unde?
4: Care din partea zonei suveraniste, prorusești, care încearcă să spună că unitatea asta europeană, NATO, sprijin pentru Ucraina trebuie slăbită. Sunt zeci de mii de conturi artificiale coordonate de software de inteligență artificială care propagă o minciună și o controlează psihologic în ce moment al zilei către ce categorie să fie dusă. Astfel de lucruri pot fi oprite tehnic și trebuie să existe curajul de a se face asta.
1: România a trecut două teste importante după ce agențiile Fitch și Moody's au menținut calificativul de țară în categoria recomandată investițiilor. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, spune însă că situația rămâne dificilă și că țara trebuie să continue măsurile de reducere a deficitului. Nazare afirmă că păstrarea ratingului reprezintă un răgaz pentru România, dar nu un motiv de relaxare. Următorul test vine în septembrie, când este așteptată evaluarea agenției Standard & Poor's. Ministrul avertizează la Digi24 că o eventuală retrogradare în categoria nerecomandată investițiilor ar avea efecte asupra întregii economii.
5: Au fost două teste succesive, raportul publicat de Fitch și cel publicat de Moody's. Important este că România, după aceste rapoarte, rămâne pe harta marilor investiții, reușește să-și prezerve calificativul de investiții, ceea ce, din punctul nostru de vedere, era vital pentru perioada următoare. Bineînțeles că și riscurile rămân în continuare ridicate, sunt lucruri justificate, ridicate de analiștii ambilor agenții, care se referă la capacitatea României de a consolida, de a ajusta în continuare în anii următori, astfel încât România să ajungă la un deficit de 3% și să reușească să iasă din această procedură de deficit excesiv, care ne-a penalizat foarte mult în ultimii ani.
1: farul le-a provocat celor de la CXR2 a patra înfrângere din tot atâtea posibile în noul sezon. Mai întâi a fost golul lui Ahlimvi anulat pe motiv de offside. Scorul a fost deschis oficial de Doicaru în minutul 24, iar 4 minute mai târziu Rădăslăvescu a dublat avantajul cu un șut puternic în interiorul careului. Al treilea gol pentru farul a venit în minutul 40. Cecu s-a înscris pentru CXR2 în minutul 35 și a făcut dubla în minutul 69. L-ascultăm pe Ioan Ovidiu Sabău, antrenor Farul.
6: Am controlat jocul, am jucat ceea ce am pregătit, ceea ce trebuie să facem în sistemul 3-4-2-1. Era a doua repriză, ne-am înțeles că trebuie să ieșim cu aceeași atitudine, să ținem foarte mult de minge, având avantajul în care puteam fi relaxați.
1: Canicula persistă, în special în vest, sud, sud-est și pe arii restrânse. În centru, temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 24 și 34 de grade. În nordul Olteniei și al Munteniei, dar și în sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Și în capitală vor fi condiții de ploi slabe, iar maxima va fi de 32 de grade. 9 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen la DGFM.
7: Mulțumim, Ivana, eu am reținut ce a zis pe final Ioan Ovidiu Sabău, avem avantajul de a fi relaxați. Despre asta este vorba. Mulțumim domnului Sabău pentru că a sugerat exact ce trebuie, cu relaxare.

0: în minunata zi de 9 august. Sărbătoriților la mulți ani, în 1173 la această dată începea construcția unei clopotnițe care avea să devină turnul înclinat din Pisa, celebrul turn din Pisa. Va dura însă 2 secole pentru a fi finalizat. 200 de ani a luat să termine clopotnița. Cred că atunci a fost inventată noțiunea de studiu de fezabilitate. S-au întins un pic cu lucrările a meșterii, ca și în ziua de astăzi. Niciodată nu respectă termenul. Cât durează lucrarea? 1 săptămână. Peste 3 luni încă lucrează la ea. Cam așa. Și atunci, iată, s-au apucat într-o zi de, da, 9 august 1173. 200 de ani mai târziu finalizau și ei clopotnița. Știți cum sunt meșterii, da? Acum s-a mai întâmplat ceva interesant, tot pe 9 august, dar 1483 se deschidea Capela Sixtină din Roma, cu celebrarea unei liturghii. Se întâmpla asta și se mai întâmpla ceva interesant la 1803. Inventator american Robert Fulton a testat o barcă cu abur experimental pe fluviul Sena, la Paris, evident. Barca cu o lungime de 20 de metri, lățime de 2,4 metri și o viteză cuprinsă între 4,8 și 6,4 km la oră, s-a scufundat. La momentul respectiv, când a văzut asta, Napoleon Bonaparte, că el era împăratul, a zis că el nu crede că motorul cu abur are un viitor. Vedeți? Și pe vremea aia tot așa oamenii erau foarte sceptici, ca și acum cei care spun că mașina electrică n-are niciun viitor, când deja e foarte prezent și s-a deși demonstrat că motoarele electrice sunt infinit mai eficiente decât motoarele termice. Așa că s-a înșelat el, Napoleon, dar rămite noi, oamenii obișnuiți, cum ar veni. Apropo de oamenii obișnuiți, suntem obișnuiți cu aglomerația în acest weekend la mare. Se pare că acest weekend este cel care aduce cei mai mulți turiști pe litoral. Sunt așteptați, dacă nu cumva au și sosit deja cu toții, adică sunt deja acolo, că de ieri s-a aglomerat foarte tare. Aproximativ 200.000 de turiști pe litoral românesc. Se pare că este în acest moment cel mai aglomerat, cel puțin până în acest moment, weekend pe sezonul actual. Apex, ascultăm chiar acum, îți mai aduc și Alan Walker, dar și Florida, toate aici la DJ FM.
1: Mai mult volum.

0: DGFM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.
2: EMAG. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60 x 120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Yeah! Mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
10: Să bune, Victor!
9: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
11: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
12: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația
15: Brico! Hello, I'm Alan Walker and you're listening to DGFM.

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

0: Iată o combinație grozavă.
1: Cu energia potrivită, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Nu mișca nimeni, poliția, știți cum era, nu? Cum era în filmele cu Sergiu Nicolescu și cu Sergiu Nicolescu, pe toate filmele lui Sergiu Nicolescu erau cu Sergiu Nicolescu. Cum era? Venea așa poliția, aici, nu mișca nimeni, poliția, și după aia, mișcă, mă. Hai, îl duceau câte dubă, știi? Așa acum, cred că e la fel. Nu mișca nimeni, poliția, și după aia, două secunde mai târziu, mișcă, mă. Apropo de asta, poliția, transporturi feroviare Oradea ne salută de la muncă. Asta ca să fie clar, să trăiți. Făceam mai devreme topul, clasamentul serviciilor secrete și hop, imediat și poliția pe fir. Mi-a trimis mesaj pe WhatsApp. Da. 0774601601. Spor la treabă. Salutăm poliția, transporturi feroviare Oradea. O salutăm și noi la rândul nostru. Încă o rundă de mesaje de la tine. Iată, Adrian din UK, relaxare azi după 50 de ore la job săptămâna asta. Mamă, 20 de tone de lapte zilnic livrez, zice Adrian, 20 de tone de lapte, bravo. Neața și zi relaxantă, apropo, că așa am și început ora, zicând, folosind, citându-l, da, cuvintele de aur ale lui Ioan Ovidiu Sabău, alea legate de relaxare. Mulțumim mult de tot. Și apropo de asta, și Bogdan din Oradea zice, zi relaxantă să ai, să avem cu toții. Mulțumim mult de tot, Bogdan din Oradea. Imediat ne ocupăm și de lucruri așa mai fine. Tot am vorbit despre cei care trag cu urechea și cu ochiul, adică serviciile secrete. Acum urmează să... E un spectacol senzorial la Digi FM matinal de weekend, s-a transformat într-o... Astăzi este un festin senzorial. O să ne ocupăm și de mirosurile fine, pentru că primim niște sfaturi și le dăm mai departe de la parfumieri, care ne sfătuiesc cum să ne alegem parfumul și să nu ne lăsăm așa păcăli și... Da, să nu ne lăsăm conduși de impulsuri, de moment. Și alegerea unui parfum nu e o chestie așa care se întâmplă în câteva secunde. De-aia zic să fii pe fază, că o să dau mai departe și eu sfaturile omului, specialistului, despre cum să ne alegem parfumurile în sezonul de vară și nu numai.
2: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
3: Chiar și de la birou.

inclusiv în București. Nu mai strălucește soarele, nu mai arde la fel ca ieri. Și de-aia eu zic că e numai bun momentul și pentru mișcare mai multă, pentru înviorare, pentru alergare, pentru plimbare, pentru hidratare, pentru că nu mai e atât de fierbinte aerul. E plăcut, e minunat la ora asta. Foarte apropo de chestii plăcute, da, cu fior dulce, așa e și piesa asta de la Lola Young, Messi se numește. Sunt la 9 minute, ne auzim după știri.

0: DGFM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane.

DGFM. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34 de lei 99 și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19 lei 99.

0: de ani călătorim împreună.
1: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: De biciclete am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat șichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
3: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 10, bună dimineața, știri, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, locuitorii unei comune din Cluj au atacat cu bâte și topoare o ambulanță despre care au crezut că fură copii, așa cum văzuseră pe TikTok, iar un puternic incendiu de pădure pare de nestăpânit în Canada. Zeci de oameni au fost scoși din mijlocul flăcărilor cu elicopterele. Și avem 20 de grade acum în Miercurea Ciuc și Suceava, 24 în capitală și Constanța și 26 de grade în Calafat, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. O ambulanță a fost atacată cu pietre, bâte și topoare într-un sat din județul Cluj. Incidentul s-a produs aseară pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul autosanitarei a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart și a fost operat. Iulia Stanciu ne aduce mai multe informații.
2: Evenimentul s-a petrecut în comuna Recea Cristuri din județul Cluj. O ambulanță a fost chemată pentru un pacient care avea nevoie de îngrijiri medicale. În momentul în care a ajuns în comună, șoferul ambulanței a oprit să întrebe localnicii detalii despre adresa bolnavului. Atunci localnicii au început să se agite și să filmeze. Personalul de pe ambulanță a reușit să ia pacientul, care urma să fie transportat la spitalul din Dej. Numai că drumul a fost blocat de mai mulți localnici înarmați cu bâte și topoare. Aceștia erau convinși că este vorba despre o așa zisă ambulanță neagră care fură copiii după ce au văzut astfel de dezinformări pe rețelele sociale. Atacatorii au aruncat cu pietre în geamul autospecialei, iar cioburile au ajuns în ochii șoferului ambulanței. Acesta totuși a reușit să ajungă la spital și acum are nevoie de îngrijiri medicale cel puțin 3 luni.
1: Salvamontiștii români au avut aseară o intervenție extrem de dificilă pentru a extrage de pe munte doi alpiniști germani de pe peretele Văii Albe. Vorbim despre cel mai mare perete stâncos din țară, cu o înălțime verticală de aproape 400 de metri. Cei doi și ei, salvamontiștii în Germania, practicau escaladă pe un traseu nou. Au cerut ajutor după ce nu au mai putut să înainteze sau să coboare de pe versant. La operațiunea de recuperare au participat un echipaj aerian și doi salvatori care s-au lansat cu troliul din aeronavă. Intervenția a fost una dificilă din cauza condițiilor meteo și chiar a fost amânată la un moment dat după ce un salvator a reușit să coboare pe peretele muntos. Salvamontiștii germani s-au declarat impresionați de modul în care au acționat colegilor români. Ucraina a ajuns la un acord cu Statele Unite pentru livrarea lunară de rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot. Anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky. Potrivit acestuia însă, livrările nu vor acoperi necesarul Kievului. Din acest motiv, Ucraina negociază cu mai multe state europene pentru obținerea unor interceptoare suplimentare. Anca Vlad cu detalii.
3: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a precizat că livrările americane din acest an sunt mai reduse decât în anii precedenți. Cu toate acestea, oficialul nu a oferit cifre exacte privind numărul de rachete care vor fi livrate lunar și nici nu a explicat motivele pentru care volumele au scăzut. În aceste condiții, Kievul încearcă să obțină interceptoare suplimentare de la partenerii europeni. Germania, Polonia și țările scandinave sunt considerate de Zelensky statele care ar putea contribui semnificativ, deoarece dispun de astfel de sisteme și muniție. Președintele ucrainean a subliniat că Statele Unite rămân însă principalul producător al rachetelor Patriot. Necesitatea unor livrări suplimentare vine în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra Ucrainei. Sistemele Patriot sunt considerate esențiale pentru protejarea orașelor și a infrastructurii critice.
1: Canada se confruntă cu un puternic incendiu de pădure. 20.000 de persoane au fost evacuate de vineri în provincia canadiană Columbia Britanică din vestul țării și a fost declarată stare de urgență. Vânturile au alimentat un incendiu în sudul provinciei, care a ars deja peste 10.000 de hectare. Premierul provinciei, David Abbey, vorbește despre pierderi semnificative de locuințe și proprietăți, dar și despre oameni blocați în zonă care sunt evacuați pe cale aeriană. Potrivit CTV News, peste 50 de persoane au fost evacuate cu elicopterul din orașul Folder pe măsură ce flăcările înaintau. Ultimele trei sezoane de incendii au fost printre cele mai distructive înregistrate vreodată în Canada. Țara nu dispune de resursele necesare pentru a stinge toate incendiile și își concentrează eforturile pe protejarea zonelor populate, inclusiv a celor locuite de comunitățile indigene. Olaru a înscris un gol pentru Union Saint-Gilloise în startul sezonului în Belgia. Echipa sa a învins ieri în deplasare Westerlo cu 5-1. Olaru a marcat ultimul gol pentru Saint-Gilloise în minutul 84, la doar 16 minute după ce a intrat în teren. Darius Olaru este legitimat la echipa din Belgia din luna iunie și are un contract valabil până la jumătatea anului 2030. Saint-Gilloise a încheiat sezonul trecut pe locul 2 în clasament, astfel că evoluează în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Canicula persistă, în special în vest, sud, sud-est și pe arii restrânse în centru. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 24 și 34 de grade. În nordul Olteniei și al Munteniei, dar și în sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Și în capitală vor fi condiții de ploi slabe, iar maxima va fi de 32 de grade. 10 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Mulțumim, Ioana Maria! Weekend, vară, vacanță, festival, Antol, acolo unde și Digi FM face istorie cu interviurile cu artiștii care urcă pe scenă. Detalii mai târziu, Sia, Unstoppable, la 6 și nu te mai...

0: Hai să vedem, tot pe cardio, așa, tot pe înviorare. Jump Start, am ascultat 10 și 21 de minute. Un parfumier din Liban, stabilit în România, Mohamed, îl cheamă, zicem așa, pe scurt, demontează puțin mitul boabelor de cafea. Puțini oameni, puțini dintre noi ies din magazinul de parfumuri fără să băgăm nasul în borcanul cu boabe de cafea, puse lângă standurile cu testere. Mulți dintre noi credem că acestea resetează cumva simțul olfactiv și ne ajută să percepem mai bine următorul parfum. Însă parfumierul, expertul, specialistul, spune că acesta este unul dintre cele mai răspândite mituri din parfumerie. Și spune el, când nu mai simțim mirosurile, înseamnă că receptorii olfactivi sunt deja saturați. Spune cumva logic. Dacă mirosim cafea, trimitem și mai multe molecule către acești receptori. În realitate, nu îi resetăm, este doar un efect placebo. Pa, pa. Deci, iată, încă un mit demontat. Așa că, mai bine lăsați boabele de cafea pentru ce au fost ele proiectate în mașina de cafea, pentru că e nevoie, mai ales la ora asta. Uite, și eu mă gândesc s-o bag pe a doua, cum ar veni. Bag a doua și demarează. Tot așa, parfumierul spune că după ce mirosim același parfum de 3 sau 4 ori, începem să îl percepem doar parțial, deoarece o mare parte dintre receptorii olfactivi sunt deja blocați, saturați. Pentru că mirosul cafelei este diferit de cel al parfumurilor, avem doar impresia că putem mirosi din nou parfumurile, dar acesta nu este mecanismul real. O altă greșeală frecventă pe care o facem cu toți este alegerea unui parfum imediat după ce este pulverizat pe piele. Parfumierul spune că primele minute sunt înșelătoare, ca în orice situație în viață, deoarece parfumul continuă să evolueze timp de câteva ore. Și spune el, nu e suficient să ne placă un parfum în primul minut, trebuie să aplicăm pe piele și să observăm cum evoluează, de la notele de vârf la cele de mijloc și apoi la notele de bază. Tot el spune că notele de vârf sunt cele care atrag cumpărătorul, adică facem o chestie așa, o cumpărătură din asta emoțională, ne lăsăm seduși de primele. E ca în orice situație în viață, da? Aparențele, pam, pam, dar ele dispar în aproximativ 5 până la 15 minute. Ceea ce contează cu adevărat este baza parfumului. Dacă baza nu este bună, parfumul nu este bun, zice parfumierul. Din acest motiv, cel mai bine ne dăm pe piele cu parfumul, mergem, ne mai plimbăm pe la mole, mai așa, mergem la cumpărături, mai stăm, ne mai fățuim, după care ne întoarcem dacă după 2-3 ore, că dacă mergem cu ea, normal că o să stăm 2-3 ore cel puțin la cumpărături. Dacă ne place ce rămâne pe piele după 2-3 ore, ei bine, abia atunci luăm decizia de cumpărare a parfumului. Și mai spune el că românii preferă parfumurile arabești, iar libanezii pe cele franțuzești. Și că, mai spune el, și asta îmi place foarte mult și e perfect adevărat, subscriu, nu am nici îndoială că este adevărat, spune că românii și libanezii au un lucru în comun. Toți vor parfumuri care să reziste 3 zile, frate. 3 zile. Ca, da? Acum făceam o comparație. Băi, dacă ești bărbat, de ce vrei un parfum care să reziste 3 zile când tu știi că reziști doar 3 minute?
1: KFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasaua pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația!
3: Acum avem o surpriză pentru voi!
4: Yeah! Mă duc până la vecinul!
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bixler, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland ieftin și bun! 200 de magazine, 200 de vecini buni!
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1.

0: Pep și Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,50 lei kilogramul.

0: faci un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG.
3: 33% reducere la toată berea timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
5: DGFM. Motivul pentru care dansați.

Hai cu toții! E un imn al bucuriei piesa asta, nu? Și de fiecare dată îmi trezește niște senzații... niște senzații senzaționale. Vai, ce frumos! Coldplay, Adventure of a Lifetime, mi-a plăcut întotdeauna. Uite, Luis Capaldi a rupt aseară pe scena de la Antol. Da? Primul concert la Antol, primera România. Luis Capaldi. Îmi place foarte mult. Un artist care transmite foarte multe emoții. Dar apropo de și de strigături de genul ăsta, de bucurie, măi, aș putea să fac o emisiune întreagă cu icnetele, cu gemetele, cu zgomotele pe care le scot oamenii la sală. Deci e... Vai de capul meu, deci sunt unii bune, cred că vor să atragă atenția. Deci e unul, face tot timpul. Zici că are presiune și depresurizează așa. Sunt tot felul de gym noises, nu știu cum să le numim, gemete, scâncete, icnete, de efort la sală și uneori, sincer, încerc să-mi stăpânez râsul. Bine, sunt și tipele, deci sunt câteva care, gen Sharapova, așa, pe bune, serios... Dacă ați auzit și voi sau dacă vreți să... Vă rog, oricum nu intrăm în detalii, că e prea devreme, știi? E prea matinală ora. Dar sunt unele zgomote, gemete la sală care pur și simplu... stârnesc rumoare și întorc capete. Poți să-mi trimiți mesaj audio. Cum faci tu la sală sau cum fac cei pe care... Poți să reproduci, te rog frumos, pe cei pe care îi auzi acolo. Jim Noises, cum ar veni, da? Vocalize de genul ăsta, de pe la sală. Talk to you deocamdată. Îmi place piesa asta, care tot așa o energie foarte bună. Îți mai aduc și Kongs, This Girl. Mai am vedut din ea și Ava Max.

0: Music Radio. DGFM. Între 7 și 11 august. Roșii țărănești 7 lei 49 kg. Fragedo, pulpe de pui 14 lei 99 kg. Și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Diare? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2020. 16. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One.
6: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmello, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții.
7: Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.

0: de ani călătorim împreună.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
0: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: Este ora 11, bună dimineața, știrile momentului la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, românii care vor să-și schimbe gratuit cărțile de identitate clasice cu unele electronice o mai pot face până la finalul acestei luni. Iar starea de sănătate a fostului președinte american Joe Biden este tot mai gravă, anunță familia. Și avem 20 de grade acum în Miercurea Ciuc, 25 în capitală, Deva și Constanța și 28 de grade în Calafat, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Operațiunile de scufundare a barjelor în zona Bala dau rezultate. Nivelul Dunării pe canalul care alimentează sistemele de răcire ale centralei de la Cernavodă este în creștere. Reactorul 2 funcționează în parametrii normali, anunță Romeo Urjan, directorul centralei de la Cernavodă. Acesta a precizat la Digi24 că prin măsurile luate s-a asigurat funcționarea reactorului pentru mai mult de o săptămână.
2: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee.
1: Cartea de identitate electronică mai poate fi obținută gratuit doar până pe 29 august. Apoi se va aplica o taxă de 70 de lei pentru emiterea acesteia. De gratuitate beneficiază pentru moment și cei care vor să-și schimbe actele aflate încă în termen. Ne spune mai multe Mihai Vălușescu.
3: Măsura se aplică persoanelor de cel puțin 14 ani care nu au mai avut un asemenea document. Cererea poate fi depusă și cu 30 de zile înainte de primirea acestei vârste. Important este că nu trebuie așteptată neapărat expirarea actualului buletin. O carte de identitate clasică aflată încă în termen poate fi schimbată oricând cu varianta electronică, spun autoritățile. Pentru copiii sub 14 ani, cartea electronică e opțională și costă 70 de lei. Tot 70 de lei costă și emiterea unui nou document electronic pentru cei care au mai avut unul înainte. Românii pot alege și cartea de identitate simplă, fără chip. Aceasta costă 40 de lei, însă nu oferă funcțiile digitale ale variantei electronice. Până în primăvara acestui an, la noi în țară au fost emise peste 1,5 milioane de cărți electronice de identitate. Buletinele clasice rămân valabile până la expirare, dar din august 2031, anunță autoritățile, vechiul model de buletin nu va mai putea fi folosit ca document de călătorie în Uniunea Europeană sau în spațiul Schengen.
1: Bucureștenii din sectorul 1 ar putea plăti o nouă taxă de la începutul anului viitor. Este vorba despre o taxă de salubritate de 22 de lei de persoană care va trebui achitată lunar. Propunerea este la acest moment în transparență decizională și urmează să fie aprobată de Consiliul Local. Banii ar urma să acopere colectarea și gestionarea deșeurilor reciclabile și reziduale. În proiect sunt prevăzute și costuri suplimentare. Aproximativ 45 de lei de persoană pe lună pentru cei care nu colectează separat deșeurile, dar și amenzi de până la 1000 de lei pentru cei care nu declară numărul de persoane din locuința. Starea de sănătate a fostului președinte american Joe Biden s-a agravat. Fiul său, Hunter Biden, a dezvăluit că boala s-a răspândit dincolo de oase și că tatăl său trece prin dureri foarte mari. Într-un interviu acordat BBC, acesta a precizat că, în ciuda problemelor grave cu care se confruntă, Joe Biden continuă să fie implicat în problemele publice care îl preocupă. Fostul președinte a fost diagnosticat în mai 2025 cu o formă agresivă de cancer de prostată care s-a extins la oase. Familia Biden a anunțat atunci că este vorba despre o formă avansată a bolii. Se anunță un duel cu scântei la Craiova între Universitatea și FC Argeș. Oltenii au o singură victorie în ultimele 5 meciuri oficiale. Piteștenii sunt pe val după 2 victorii la rând în campionat fără gol primit, în care au excelat la fazele fixe. Piteștenii au dat lovitura în sezonul trecut la ultima deplasare la Craiova. FC Argeș s-a impus atunci cu 1-0. Îi ascultăm pe antrenorii celor două echipe, Filipe Coelho, respectiv Bogdan Andone.
4: Va fi cu siguranță un meci greu. Este o echipă care se apără foarte bine, pregătită mereu să sufere pentru puncte.
5: Pe fază ofensivă trebuie să avem mai mare atenție, poate mai mare personalitate în anumite momente și la execuția finală și la decizie în fața porții. Trebuie să fim foarte atenți, foarte bine organizați, foarte agresivi.
1: Canicula persistă în special în vest, sud, sud-est și pe arii restrânse în centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 24 și 34 de grade. În nordul Olteniei și al Munteniei, dar și în sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Și în capital avem condiții de ploi slabe, iar maxima va fi de 32 de grade. Este 11 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Și nu numai cu mine, mulțumim Ana Maria și cu artiștii minunați din playlistul acestei ore. Ultima pe care o parcurgem împreună, ce e drept, la matinalul de weekend de astăzi, 9 august. Încă o dată la mulți ani sărbătoriților Ema Noaptea, Eagle Eye Cherry și Reggaeton Man. Îți aduc acum Human. Suntem toți veseli, cam vacanță și la festival aici la...

pe emoții de data asta. Because of you, Kelly Clarkson, am ascultat. Și apropo de emoție, Luis Capaldi a stârnit și a smuls multe lacrimi de emoții aseară pe scena Antol. Am văzut secvențele și te invit pe tine pe stories la DGFM, da? Pe Instagram și pe Facebook. Ai acolo imagini care vorbesc de la sine. Au rupt de asemenea, ce m-a avut, Damian Drăghici, Martin Garrix. Iar astăzi după amiază colegii mei în direct de la Cluj, din studioul DGFM de acolo, de la Untold One. O să-ți spună ce artiști urcă astăzi pe scena Untold One în ultima zi de festival. Abia aștept să-i ascultăm și mai auzim, evident, și surprizele, adică ce artiști mai aduc ei prin studio pentru a-i intervieva. Urmărește-ne, te rog frumos, te invit pe Facebook și pe Instagram DGFM și, by the way, dacă nu ai deja aplicația DGFM descărcată, păi ce mai stai? O găsești și pe Google Play și în App Store. Te rog frumos, te invit, de asemenea, îți recomand să descarci aplicația DGFM pentru că așa ne accesezi cel mai simplu, cel mai ușor, rapid, pac, pac, pac și oriunde în lume ai merge, e cu tine acolo pe telefon și ne poți asculta. Vezi care sunt noutățile, informațiile, emisiunile, noutățile fierbinți de la festival, da? Clasamentele, podcasturile, tot. Ai tot acolo, tot pachetul. Jonas Brothers de ascultat cu Sucker și Morandi, Miss Cali de ascultat imediat după piesă nouă.

0: DGFM.
1: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior Hopper rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico. Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ai 25% reducere la sistemele de ras Gillette selectate până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai capi palpi, grapefruit, portocale sau piersică, 1,5 litri, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 20 și 3 august, cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60 x 120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
11: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: EMAG.
13: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi!
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
15: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
16: Exact ca la mare!

Fire, fire, weekend, vacanță, frumos, festival, duminică, 9 august. Sărbătoriții să primească orări de la mulți ani. Fac și eu o cafea, nu știu, au reglat colegii aparatul, nici nu mi-am dat seama. E atât de densă cafeaua, un espresso din ăsta scurt, care a ieșit ca o cremă, așa. Are o consistență, nici nu pot să o beau, trebuie să o mestec. Deci n-am băut în viața mea cafea mai tare ca asta. Vorba aia, zrub lingurița, ia. Tare de tot. Deschis și eu dimineață ochii, zic, băi, suntem în 2026. Hai că omenirea a ajuns totuși departe. Avem inteligența artificială care, uite, încet, încet scapă de sub control. Avem tehnologii avansate, drone, construim nave spaniale, plănuim iarăși să ajungem pe lună, mai departe pe Marte, adică niște planuri ambițioase. Omenirea a ajuns într-un punct în care a progresat foarte mult. Și apoi, după ce îmi dau seama de aceste aspecte ale vieții, momentul și punctul în care am ajuns, dau un ochi pe știri. Și văd acolo, bătaie cu săbii și macete într-o... După aceea, salvare atacată cu pietre de oameni care au aflat pe TikTok că fură copii. Salvarea respectivă. Din astea, știi? Fake news-uri. Și mă gândesc, măi, fii atent, nu prea, cam în punctul ăsta suntem, adică, care e realitatea? Ok, tehnologia, zburăm în drone, tehnologie, inteligență artificială, din ce în ce mai departe cu lucrurile astea și apoi săbii, macete, pietre, deci, cumva interferează aceste două lumi. Și stăteam și mă gândeam așa, cam spre care ne îndreptăm de fapt, care e adevărata, unde suntem cu adevărat, care e poziția noastră în acest moment. Pink, Please Don't Leave Me, o piesă care tot

Salut și pe Marian, cu noi, zi splendidă și ție, Ana, mulțumesc mult de tot pentru susținere. Ești minunat că ai fost alături de mine și astăzi și alături de Digi FM la matinalul de weekend. 10 minute ne despart de ora 12. Apropo de aniversați, să le spunem la mulți ani celor care astăzi sunt sărbătoriți, printre ei și actrița Gillian Anderson, o știm, o țineți minte, dacă nu, vă readuc eu aminte, Dana Scully din Dosarele X, ea este Gillian Anderson și scriitoare, printre altele, dar și actorul Eric Bana, care a jucat și în Troia. Eu sunt Don Oseminul tău, te invit să rămâi în continuare cu Digi FM, încep și transmisiile de la Cluj, de la Antol, de acolo unde suntem la festival, e drept în ultima zi, cu noutățile de acolo, ce artiști mai vin prin studioul Digi FM să fie intervievați de colegii mei, cine mai cântă și cine mai urcă de seară pe scenă și așa mai departe. Și toate astea le găsiți și pe digifm.ro, dar și pe rețele, pe Facebook și Instagram Digi FM. Și să nu uiți, să nu uiți să descarci și aplicația. Când ne auzim noi, opa, stai așa puțin că e o modificare a schimbării în program, în sensul că și mâine de la ora 10 la ora 14, da, într-o prezență cu totul specială la început de săptămână. Sunt un asemenul tău. Holy moly, no plan, uneori e cel mai bine așa. Te pup, pa, pa!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico.
4: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc, care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
5: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
4: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
5: alături de DGFM, partener media oficial.
6: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat Smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
7: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi!
0: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21.30, FCSB o atacă pe Șepși Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-oferte și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai, nap! EMAG.

0: Ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan, directorul ambulanței din Cluj reacționează după ce un echipaj aflat în misiune a fost atacat pe fondul unor dezinformări din mediul online, iar Turcia cere Ucrainei și Rusiei să încheie un moratoriu asupra atacurilor care vizează nave comerciale. Și avem 21 de grade acum în Miercurea Ciuc, 29 în Giurgiu, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Șoferul unei ambulanțe din Cluj a fost grav rănit după ce mai multe persoane au atacat echipajul cu pietre, bâte și topoare pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Oamenii au spart geamurile autosanitarei care tocmai preluase un pacient. Șoferul a fost rănit de cioburi la ochi. El a reușit totuși să conducă ambulanța până la spital. Ulterior a fost operat și va avea nevoie de îngrijiri de specialitate pentru o perioadă de 3 luni. Poliția face acum cercetări. Horia Simu, directorul serviciului de ambulanță Cluj, a atras atenția într-o intervenție la Digi24 asupra pericolului pe care îl reprezintă dezinformările care circulă în mediul online.
1: Drumul a fost blocat de 2 autoturisme și, potrivit informațiilor preliminare, persoanele implicate ar fi acționat pe fondul unor confuzii generate de aceste informații din spațiul public cu așa numita ambulanță neagră. Considerăm incidentul ca fiind de o gravitate deosebită, atât prin agresarea personalului medical, cât și prin blocarea și vandalizarea unei ambulanțe aflate în misiune pacient la bord.
2: Domnule director, știți cumva în ce stare este șoferul autospecialei?
1: Da, a fost operat de urgență, a suferit un traumatism ocular, a necesitat evaluare medicală de specialitate, intervenție chirurgicală de urgență. Să sperăm că starea lui va merge spre bine.
0: Legea care prevede dublarea cotei de urși ce pot fi împușcați se întoarce în Parlament. Președintele Nicu Șordan o trimite la reexaminare și cere ca măsurile să fie fundamentate pe date concrete. El avertizează că există riscul producerii unor abuzuri, ne explică Ligia Pricopi.
3: Președintele nu este convins că reducerea numărului de urși va diminua și atacurile acestora, de aceea a trimis legea în Parlament pentru a fi revizuită. Își dorește ca selecția urșilor care vor fi împușcați să fie fundamentată pe date concrete, să fie vizate doar acele exemplare care reprezintă o amenințare. În prezent, actul normativ propune o cotă de prevenție de 859 de exemplare și o cotă de intervenție de 110 exemplare pe an, atât pentru 2026, cât și pentru 2027. Ori președintele consideră că această cotă ar trebui reevaluată în fiecare an și mai exprimă o îngrijorare faptul că nu există un registru electronic național în care să se țină evidența măsurilor luate în timp real, iar asta ar putea duce la abuzuri. Actul normativ vine în contextul în care în ultima perioadă au fost semnalate numeroase atacuri ale urșilor în zone locuite.
0: Ministrul interimar al finanțelor susține că statul ar trebui să fie mai ambițios și să stabilească clar o dată pentru trecerea la moneda euro. Precizarea vine după ce președintele Nicu Șordan a spus într-un mesaj pe rețelele de socializare că România își asumă obiectivul trecerii la moneda euro și a invocat existența unui acord de principiu în acest sens între partide. Alexandru Nazare susține că discuțiile referitoare la aderarea la moneda europeană sunt necesare și salută mesajul președintelui.
4: Discuțiile legate despre aderarea României la euro sunt absolut necesare. Cred că mențiunea domnului președinte Dan la o dezbatere aprofundată cu partidele pentru a pune la punct o foaie de parcurs pentru aderarea la euro e un mesaj foarte bun de care România are nevoie. Trebuie să fim mai ambițioși, să ridicăm nivelul de ambiție, să stabilim o dată certă, cred, pentru această aderare și să o monitorizăm din 6 în 6 luni, pentru că aderarea la euro nu înseamnă doar un program de ajustare fiscală. Aderarea la euro practic înseamnă și întărirea competitivității economiei românești. Ar trebui să ne gândim și să discutăm mult mai mult despre ce avem de făcut în mod concret pentru aderare în perioada următoare.
0: Turcia a restricționat traficul navelor comerciale prin strâmtorile Bosfor și Dardanele din cauza atacurilor intense rusești și ucrainene din Marea Neagră. Potrivit Bloomberg, mai multe nave aflate acum în Mediterana și care se îndreptau spre Novorossiysk nu vor primi permise de tranzit în perioada următoare. Restricția se aplică și celor care se îndreaptă către Ucraina. Această măsură riscă să creeze noi complicații pentru comerțul mondial. Este și motivul pentru care Turcia cere Ucrainei și Rusiei să încheie un moratoriu asupra atacurilor care vizează nave comerciale. Marius Jumudică revine în Superliga, va fi noul antrenor principal al lui CFR Cluj, a anunțat Ioan Varga după despărțirea de portughezul Antonio Folia. Tehnicianul revine astfel în Gruia, unde a mai activat doar o lună între iulie și august 2021, perioadă în care a obținut 7 victorii pe plan intern din tot atâtea meciuri. Finanțatorul l-a demis atunci din cauza eșecului suferit în fața Stelei Roșii Belgrad în play-off-ul Europa League. Debutul în noul mandat va avea loc joi, 13 august, pe terenul norvegienilor de la Tromsø. Canicula persistă și azi în vest, sud, sud-est și pe arii restrânse în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. În nordul Olteniei și al Munteniei, dar și în sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Sunt condiții de ploi slabe și în capitală, iar maxima va fi de 32 de grade. 12 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
5: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
6: Ca să știi...

0: FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
3: Brico. Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Yeah! Mă duc până la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bixler, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: jucătorii, partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2020. Și 6. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
5: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
6: Bună, sunt Andia.
7: Sunt Holy Moly.
8: Salutare, sunt Andra.
9: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
10: Un radio cu chef de vacanță.
11: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ai 40% reducere la produsele selectate Herbarium în limita 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 lei kilogramul, ardei roșu 10,99 lei kilogramul și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
3: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
4: Brico! Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: ora 13, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Șeful de SEU Raed Arafat ne îndeamnă să verificăm orice informație din surse sigure. Apelul vine după ce o ambulanță a fost atacată în Cluj pe baza unor clipuri false privind așa numitele ambulanțe care fură copii. Iar de săptămâna viitoare ar urma să putem folosi din nou platforma pentru cadastru și carte funciară blocată de la jumătatea lunii trecute. Și avem 23 de grade acum în Miercurea Ciuc și Suceava, 29 în capitală și Brăila și 30 de grade în Giurgiu. Ascultați știrile Digi FM. O ambulanță care vine să salveze nu poate deveni ținta violenței din cauza unei minciuni răspândite online. Este reacția șefului de SEU Raed Arafat după ce un echipaj din Cluj aflat în misiune a fost atacat cu pietre, bâte și topoare de mai mulți oameni induși în eroare de un clip de pe TikTok care avertiza cu privire la ambulanțe care fură copii. Șoferul ambulanței a fost rănit grav la ochi și a avut nevoie de intervenție chirurgicală, iar pacientul pe care îl transporta a suferit un atac de panică. Poliția a deschis o anchetă și caută acum pe vinovați. Șeful de SEU Raed Arafat într-o intervenție la Digi24.
1: În primul rând îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat cu colegul de la ambulanță și cu pacientul, bineînțeles. Însă asta arată vulnerabilitatea noastră și cum oamenii reacționează la minciuni și la informații neverificate. Este o responsabilitate a tuturor aici că să limităm impactul rețelelor de socializare asupra activităților noastre, mai ales că această responsabilitate trebuie să fie extinsă și la nivelul platformelor de socializare. Ele trebuie să fie primele care filtrează astfel de dezinformări. Nu e prima dată când iese astfel de zvon. Sfatul nostru către populație este să urmărească site-urile oficiale, pentru că dacă ar fi fost o poveste adevărată, s-ar fi găsit pe toate site-urile media, s-ar fi găsit la televiziuni, s-ar fi găsit comunicate de la poliție, de la DSU, de la Ministerul Sănătății. Nimic despre această poveste decât o minciună care este pe social media.
0: Platforma pentru cadastru și carte funciară redevine funcțională de săptămâna viitoare. Executivul transmite că datele au fost integrate în cloud-ul guvernamental. Platforma este nefuncțională de la jumătatea lunii iulie, când un atac cibernetic a pus pe pauză toate tranzacțiile și a blocat sistemul electronic al notarilor. Ce măsuri se au pentru repornirea sistemului, ne spune Amalia Dobre.
2: Guvernul transmite că totuși activitatea va fi reluată treptat pentru a se evita un anume blocaj în urma cererii mare care a venit în această perioadă cât timp ANCPI-ul a fost blocat. De asemenea, menționează executivul că în acest moment se fac testele de securitate și funcționalitate ale aplicației. Știm că aceste date au migrat în cloud-ul guvernamental. De asemenea, în primele zile după redeschidere, plata cu cardul în aplicație nu va fi posibilă, ne transmite executivul. Și în plus, din cauza volumului mare de date cumulat, e posibil ca, de asemenea, în primele zile aplicația să răspundă mai lent, însă vedem în comunicatul transmis de către guvern că dau asigurări că această aplicație este mult mai performantă decât infrastructura anterioară. În urma atacului cibernetic, peste 5.000 de tranzacții imobiliare prin credit ipotecar au fost blocate, iar potrivit unei analize, impactul asupra pieței rezidențiale ajunge la peste 1 miliard de euro.
0: 4 oameni au murit în Rio de Janeiro după ce elicopterul lor s-a prăbușit. 3 dintre victime erau turiste columbiene din aceeași familie, cea de-a patra este pilotul. Accidentul s-a produs pe un versant muntos dintr-un parc național și a fost urmat de un incendiu stins până la urmă de pompieri. Cauzele rămân deocamdată necunoscute și urmează să fie stabilite în urma unei anchete. Potrivit presei locale, cele 3 turiste veniseră în orașul brazilian pentru a sărbători ziua de naștere a unei adolescente. Amintim că în iunie o coliziune între 2 elicoptere tot la Rio a dus la moartea a 6 oameni, printre care și un artist american. Lionel Messi a sosit în Argentina pentru înmormântarea tatălui său. Jorge Messi a murit la 68 de ani și va fi înhumat astăzi într-un cadru privat în Perez, o localitate din apropierea orașului său natal, Rosario. Tatăl jucătorului a decedat în noaptea de vineri spre sâmbătă. Cauza decesului nu a fost dezvăluită. Se știe însă că în ultima perioadă acesta a avut mai multe probleme de sănătate. Federația Argentiniană de Fotbal și Barça, care l-a primit pe Messi la vârsta de 13 ani, au fost printre primele care și-au transmis condoleanțe. Canicula persistă, în special în vest, sud, sud-est și pe arii restrânse în centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade. Nordul Olteniei și al Munteniei, dar și în sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Și în capital avem condiții de ploi slabe, iar maxima va fi de 32 de grade. Este 13 și 5 minute. Atât pentru moment la știri. Vă las acum cu Antonia și Mocanu, live de la Antold.
3: DGFM este în inima Transilvaniei, la Untold One, live din Music Studio în toată România, powered by Kaufland. Ca să știi!
4: Salutare, salutare, dragilor, vă spunem de la Untold, din ultima zi de festival.
5: Mai merge, încă rezist, aula în voce de festival.
4: Disclaimer, aseară Alexandru Mocanu s-a distrat și el într-un final, a profitat de festival și are vocea aceea de a fost o noapte bună.
5: M-a captat, m-a prins, m-a luat în vraja lui.
4: N-ai cum. Era o chestiune doar de timp, ți-am spus de la bun început.
5: Bine, o să fie o zi frumoasă astăzi.
4: O să fie o zi frumoasă, o zi plină de emoție din toate punctele de vedere, pentru că este ziua, ultima zi de festival, dar avem și doi invitați superbi pe care abia așteptăm să îi avem alături de noi în studioul Music Radio, aici de la Untold.
5: Și ca de obicei avem cei mai frumoși ascultători alături de noi. Vă mulțumim foarte mult că sunteți aici pe DGFM.
4: Să dăm drumul la petrecere!
6: DGFM îți recomandă un cocktail

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi... Digi FM e Music Radio.

0: Music is my new religion. Și chiar așa este. Noi suntem la Untold, vrăjiți de muzică din toate părțile, pe toate scenele. A fost muzică, a fost vibe, au fost artiști care mai de care. S-a dormit foarte puțin în aceste zile. Suntem un pic avariați, să spunem așa. A fost un weekend frumos până la urmă.
1: Untold. Ești stai, că am intrat în... Am rămas în personaj. Băi, m-am distrat aseară. Chiar m-am simțit bine, m-am deschis că... Am planificat asta, am zis, băi, sâmbătă, seară. Aveam și multe concerte, mulți artiști pe care voiam să-i văd. Și pe main stage și pe alte scene din festival. Și am zis, bă, sâmbătă seară, stau, mă pregătesc, mă să mă odihnesc un pic înainte, adică după emisie, și stau și eu până mai târziu, poate...
0: Sâmbătă sunt rebel, așa da. Ți-ai propus.
1: Și am fost rebel și m-am distrat și am dansat singur, că n-ai venit și n-ai mai dat mesaj aseară.
0: Cineva muncea, eram sus la Media Village alături de colegii noștri din echipă, luam interviuri. Am avut o seară plină, măcar tu te-ai distrat.
1: Mi-a plăcut foarte mult și nu vreau să zic, nu vreau să jignez niciun artist, dar am văzut aseară momentul meu preferat, care a fost Damian Drăghici pe main stage. Mie îmi și place foarte mult dintotdeauna Damian Drăghici și mi-a plăcut foarte mult show-ul. Poate a fost doar mai pentru mine, adică din punctul meu de vedere a fost show-ul preferat, și am avut și plăcerea de a-i lua interviul lui Damian Drăghici.
0: Asta este minunat la Untold, că are artiști pentru toate tipurile de public. Dacă îți dorești să vezi pe cineva anume, s-ar putea să ai șanse foarte mari să-l găsești pe o scenă de la Untold, așa cum ai fost tu cu Damian Drăghici. Eu am avut ocazia să îl văd aseară pe Last Frequencies și fix înainte de show a venit la noi la interviu. Un om minunat, la fel, Tujamo, ne făceau colegii din echipă de la Untold, ne făceau semn că hai că trebuie să urce pe scenă, hai să încheiem. Noi nu ne mai opream din vorbit, a fost minunat, minunat. Și e o senzație tare frumoasă să stai cu oamenii la interviu, după să-i vezi pe scenă, să vezi cât de iubiți sunt acești artiști, mm-hmm, și în același timp cât de modești sunt. La fel și Damian, la fel și de zilele trecute, Guess Who, a mai avut Alex Velea. Sunt niște oameni de jos pălăria și ce reușesc să facă pe scenă, ce transmit, mie mi se pare uimitor.
1: Până și Antonia Stancu este un om așa cu picioarele pe pământ. Deci dacă te întâlnești cu ea, este așa de dulce și ea pare fiind super celebră. Nu făceam mișto de tine.
0: Nu, chiar deloc.
1: Dar ești super drăguță.
0: Ai mă, lasă-mă că deja mi se urcă la cap. Hai să punem muzică că mi se urcă la cap. Duffy Mercy, am pregătit în continuare la DJ FM.

0: Digi FM.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.
2: I am a gamo again.

0: Alex.
1: Ce frumos! Ba, m-am trezit!
0: Gata,
1: mi-am dat ochelarii.
0: Doar de atât aveai
1: nevoie? Mi-am dat ochelarii jos de la ochi. Aveam nevoie de o cafea și de un ou, Alex.
0: Ou, Alex!
1: Pus senzual și cu vocea frumoasă a ta.
0: Și atât.
1: Atât. Cum numai tu, Antonia, poți.
0: Mai, nu ești bun la vrăjeală deloc, nu mai, nu mai.
1: Păi mai intru în vrăjeală și mă gândesc, bă, mai ascultă și soția, cine știe ce o zice?
0: Nu, nu, nu, nu, Andreea, să știi că nu, e totul ok, te respect foarte tare, nu-mi place de Alex, nu, e tot ok.
1: Asta voiam să zic și eu, și oricum nu mă place, așa că...
0: Lasă vrăjeala, suntem noi destul vrăjiți de muzică, aseară ne-am
1: vrăjit.
0: Cum
1: a fost la Capaldi, exact. Fiindcă eu am plecat să-l văd pe Deliric pe altă scenă?
0: Luis Capaldi, pot să spun un singur cuvânt, emoție. Emoție pură, din toate punctele de vedere. Toată mulțimea, inclusiv colegii noștri, erau cu lacrimile în ochi. A fost un moment nemaipomenit. Am reușit să înregistrez puțin cu telefonul, se va auzi un pic mai slăbus, dar am înregistrat cam ce s-a întâmplat aseară, să vă dăm și vouă să ascultați, dragilor. Luizuca?

fost minunat, toată mulțimea cânta. El a cântat impecabil, a transmis atât de multă emoție, mai ales că piesa aceasta are și un puternic impact asupra lui. Este scrisă din viața lui. Ascultă puțin.

0: facem. Scuze, i-am stricat cu tot.
1: A fost minunat. A fost efectiv minunat din toate punctele de vedere. A cântat și faimosul hit Before You Go, care are și o poveste foarte personală. Piesa a fost inspirată de moartea mătușii sale, care a plecat când Lewis avea doar 6 ani și a încercat să scrie piesa asta din perspectiva mamei sale și a întrebărilor pe care acestea le-ar fi putut avea după pierdere. Și ce mi s-a părut mie fascinant, că foarte mult, a povestit asta pe scenă, foarte mulți festivalieri, oameni care au venit în public, cumva au asociat piesa cu cineva drag pe care l-au pierdut ei și toată lumea avea lacrimi în ochi, toată lumea era piele de găină, a fost minunat.
2: Dar ce voce are publicul român?
1: Noi știm,
2: și
1: noi
2: Luis avem. Capaldi, publicul de la Antold are o voce așa de frumoasă când cântă toți în aceeași voce. Ce frumos, chiar emoționant. Îmi pare rău că n-am fost și eu la show.
1: Îl poți găsi pe live stream-ul DGFM, să știi.
2: Dar Luis Capaldi a avut o chestie din asta, să aducă pe cineva pe scenă. Am văzut că se tot practică. Am văzut Zara Larsson și cum a adus o fată pe scenă cu...
1: Nu a avut nevoie, este doar el.
2: Care e faza cu delfinii la Zara Larsson?
1: La Zara Larsson, delfinii, ea e pe partea asta de plajă, de drăguț și a umflat mai mulți delfini din aceea, ca o minge de plajă, uh-huh, și a aruncat în public să se joace.
2: Ce drăguț, și lui Scapaldi n-a avut inimioare gonflabile, n-are și el un gimmick?
1: A avut publicul, a avut multe inimioare direct, care băteau. Hai să facem o chestie drăguță, să vă povestim ceva într-o notă mai veselă. Am găsit câteva curiozități foarte simpatice despre Lewis, că a început să cânte pe scenă la doar 4 ani, în timpul unei vacanțe cu familia în Franța. A învățat la 9 ani să cânte la chitară, iar mai târziu a început să compună. Și ce mi s-a părut foarte amuzant, că în adolescență intra pe ascuns în pub-uri să cânte, bineînțeles, ajutat de fratele său mai mare, pentru că el era prea mic și nu avea voie să cânte acolo. Practic, înainte de concertele sold out și cu publicul numeros, exact cum a fost și aseară la Untold, el a avut o perioadă de misiuni clandestine, misiuni imposibile. Hai să nu mă prindă.
2: Luis Capaldi în misiuni clandestine în puburi. Și nu e vorba de băutură.
1: Nu, și foarte bine a făcut. Eu mă bucur din tot sufletul că a reușit să compună atât de muzică, atât de multă muzică frumoasă și să ajungă la sufletele noastre.
2: Mare om.
1: Mare om. Vă povestim imediat cine vine și în studioul DGFM chiar în câteva momente, dar vă povestim și despre cine va mai urca în această zi pe scenă după câteva minuțele.
3: Untold One se aude în direct din Music Studio în toată România
4: cu Antonia Stancu și Alex Mocanu. Ca să știi.
3: DGFM.
5: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La

0: Cumpere Promohit! Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Nu mai număra zilele până la concediu, numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă, nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 79. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34 de lei 90. Și Cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19 lei 99. Kaufland.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60 x 120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: DGFM. Motivul pentru

0: festival pe platoul de la Fețeni.
1: Da, că nu te-ai săturat de... Dacă n-ai fost la un alt ori, la un alt festival, uite că mai avem unul și în zona Râmnicu-Vâlcea, în România. Îmi place ideea de la Music Lover Festival, că poți să alegi cât de tare te implici în festivalul ăsta, financiar cel puțin, sau în poveste. Pentru că au o zonă, zona 2, în care intrarea e gratuită. Și dacă vrei să fii, bineînțeles, în fața scenei și chiar să fii acolo la festival, există un fan zone mai aerisit, cu food trucks premium, cu parcare inclusă, acolo pe bază de bilet, bineînțeles.
0: Dar ce-mi place cel mai și cel mai tare, că există artiști pentru toată familia, și pentru cei mici, și pentru adolescenți, și pentru părinți, și pentru bunici. Pe scenă o să urce Puia, Johnny Romano, Delia, Connector, Leo de la Roșior și Bad G, surpriza festivalului.
1: Și încă o grămadă de artiști, o să găsiți voi mai multe detalii dacă sunteți interesați online. E un festival hibrid, o noutate pentru România, cu o combinație de trap, de hip-hop, pop și muzică de petrecere. E interesant.
0: Este un festival hibrid. Dacă poți să mergi la festival și cu bugetul pe modul ăla de hai să fim responsabili, că mai avem investiții de făcut, mai avem facturi, ei bine, aici chiar ai ajuns unde trebuie.
1: Și poți să mergi și pe modul... Yay, vreau să trăiesc tot.
0: Poți să găsești bilete pe iabilet.ro, ticketbox.ro și ticketstore.ro. Cu mai multe detalii, cu tot ce vrei, găsești acolo.
2: DGFM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
3: Ca să știi.

0: 9 august ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21:30, FCSB o atacă pe Șepși Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Mă duc până la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bixler, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la Digi FM. Ca să știi.
7: Vero, tu ce faci vara asta?
8: Alina, merg la festival. Vii și tu?
7: Și ce fac cu copiii?
8: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, atelier de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști.
7: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
8: Te distrezi și tu împreună cu ei.
7: Ok.
8: Vino la Big Little Festival, vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.

0: orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: De bicicletă am luat buchete, de spaghetă am luat bulete, am luat șichete, am luat și un kil de castravete și șosete.
1: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Bine v-am găsit la știri. Ministerul Sănătății reacționează după atacul asupra ambulanței din Cluj. Detalii imediat. România este lovită de mâine de un nou val de aer african care aduce temperaturi de până la 38 de grade Celsius. Și cel mai cald este acum în vestul țării, unde se înregistrează 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Sănătății condamnă ferm atacul asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, incident provocat potrivit autorităților de informații false răspândite pe rețelele sociale. Medicii și șoferul ambulanței care au intervenit pentru a acorda îngrijiri unui pacient au fost atacați cu băte, topoare și pietre. Agresorii ar fi reacționat în urma unor zvoruri apărute pe TikTok, potrivit cărora în zonă ar circula o presupusă ambulanță care fură copii. Șoferul a fost rănit de cioburi la ochi, el a reușit totuși să conducă ambulanța până la spital. Ulterior a fost operat și va avea nevoie de îngrijiri de specialitate pentru o perioadă de 3 luni. Ministerul Sănătății anunță că monitorizează situația și poliția face acum cercetări. Horia Simu, directorul Serviciului de Ambulanță Cluj, a atras atenția într-o intervenție la Digi24 asupra pericolului pe care îl reprezintă dezinformările care circulă în mediul online.
1: Drumul a fost blocat de 2 autoturisme și, potrivit informațiilor preliminare, persoanele implicate ar fi acționat pe fondul unor confuzii generate de aceste informații din spațiul public cu așa numita ambulanță neagră. Considerăm incidentul ca fiind de o gravitate deosebită, atât prin agresarea personalului medical, cât și prin blocarea, vandalizarea unei ambulanțe aflate în misiune pacient la bord.
2: Domnule director, știți cumva în ce stare este șoferul autospecialei?
1: Da, a fost operat de urgență, a suferit un traumatism ocular, a necesitat evaluare medicală de specialitate, intervenție chirurgicală de urgență. Să sperăm că starea lui va merge spre bine.
0: Pe viitor, avioanele ar putea ateriza în caz de urgență chiar pe autostradă. La asta lucrează acum muncitorii de pe autostrada Transilvania. O pistă de avioane va fi realizată pe secțiunea Kiribiș-Biharia. Autoritățile s-au gândit să amenajeze și o parcare pe această secțiune care poate fi folosită în regim de urgență. Ioana Cărpen ne spune mai multe.
3: Pista urmează să fie amplasată între kilometrii 50 și 53 ai autostrăzii A3 Transilvania și fac parte dintr-un tronson de 28 de kilometri, care este finalizat în procent de aproximativ 65%. În mod normal și pe acești 3 kilometri poziționați în linie dreaptă, va trece traficul rutier, însă în situații urgente, avioanele vor putea ateriza acolo. Ce înseamnă o situație urgentă? De exemplu, o bază militară care nu poate fi folosită la acel moment sau un aeroport închis. Bineînțeles că se pot adapta inclusiv spațiile de servicii, astfel încât în cazuri deosebite, aeronavele pot ajunge în acele spații. Acest tronson de 28 de kilometri va fi gata, dacă lucrurile merg bine, în aprilie 2027.
0: Vremea se menține caniculară până la finalul săptămânii viitoare. Țara este lovită de mâine de un nou val de aer african care împinge temperaturile spre 38 de grade Celsius și ploile vor fi puține, iar o ușoară răcire se va resimți în ultimele zile din săptămână, spune Elena Mateescu, directorul ANM.
4: Până miercuri dimineață la ora 10 vorbim de o informare meteorologică ce vizează canicula, disconfortul termic și temperaturile ridicate. Vorbim din nou de temperaturi, posibil ca în Câmpia de Vest să atingă 37-38 de grade. 7 județe din partea de vest-nord-vest, de luni de la ora 10 până marți dimineață la ora 10, vor fi sub incidența unei atenționări de cod galben privind temperaturile ridicate.
0: Încă o medalie de aur pentru România la campionatele mondiale de canotaj sub 19 ani de la Plovdiv a fost obținută astăzi de echipajul de 8+1 feminin. Echipajul de 8+1 masculin a terminat cursa de astăzi pe locul 5. România mai are 2 medalii de aur obținute ieri la dublu rame masculin și în proba de 4 rame feminin, dar și 2 medalii de bronz în probele de dublu vâsle feminin și 4 vâsle feminin. Canicula persistă, în special în vest, sud, sud-est și prerii restrânse în centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 24 și 34 de grade. În nordul Olteniei și al Munteniei, dar și în sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Și în capitală vor fi condiții de ploi slabe, iar maxima va fi de 32 de grade. Atât la știri, 14 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex, live de la Antold.
5: Mulțumim frumos, Ancuța, pentru informații. Așa este, canicula persistă, se încinge atmosfera și la noi la Antol, dar și pe WhatsApp-ul Digi FM. Deja am primit mesaje din Maramureș, de la Gabi, am primit și de la Manu din Moeciu, am mai primit și de la Alex din Măgurele. Dragilor, pregătiți și voi WhatsApp-ul 0774 601 601. Ne-am trezit cu chef de vorbă.

0: suntem la Antold aici. Pentru mine, cel puțin, chiar a fost un weekend bun. A fost un weekend frumos și încă mai avem puțin de petrecut, de văzut. Dar avem o întrebare și pentru cei care nu sunt așa fani ai festivalului. Cum și-au petrecut weekendul? Cum crezi tu, Alex, că și-au petrecut weekendul ascultătorii noștri drăguți?
1: Toți? Totodată?
0: Hai să luăm câteva categorii.
1: Eu cred că avem povești din toate categoriile.
0: Și cu vacanță.
1: Și cu vacanță, da,
0: și
1: da.
0: Și cu curățenie
1: da.
0: Generală.
1: Cu stat în pat. Cu stat pe canapea. Să te uiți la televizor așa toată ziua, la un serial.
0: Eu cred că avem și ascultători care au trebăluit, și ascultători care au făcut cumpărături. Nu cred că toată lumea a stat weekendul acesta.
1: Nu, doar asta m-am gândit eu. Dar important este să găsim partea bună în weekendul pe care l-am avut, indiferent
0: te-am cum a lipsit, fost. Te-am lipsit cu optimismul meu, să vedem partea bună din orice. Te-am lipsit, îmi place.
1: Acum o să fiu fericit.
0: Vai, ce fericit este Alexandru Mocanu. Vai.
1: Viață grea o să am, o să fiu fericit și pozitiv.
0: Dragilor, puteți să ne scrieți pe WhatsApp-ul DGFM să completați propoziția aceasta. Știi că a fost un weekend bun dacă...
1: Nu te doare capul. Pentru mine a fost un weekend bun că nu mă doare capul.
0: Dacă ai fost cu prietenii, aș zice eu, sau dacă ai dormit cât ți-ai dorit. Hai să vedem ce o să ne trimită pe WhatsApp-ul DGFM ascultătorii noștri drăguți. 0774-601-601.
2: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
3: Chiar și de la birou, ca să știi. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: DGFM.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, diverse sortimente 900 ml, la doar 14,09 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: DGFM te invită la...

0: FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: De biciclete am luat buchete, de zbaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șose.
2: Cu Promo Hit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: DGFM.
4: You're my spicy mugger.

0: Da.
1: Ne-am primit un mesaj: dacă luni dimineața ai nevoie de o cafea doar ca să poți face cafeaua.
2: Vă întrebam, dragilor, cum v-a fost vouă weekendul și să completați propoziția: știi că a fost un weekend bun dacă... Iar voi pe WhatsApp-ul DGFM la 0774-601-601 ne-ați răspuns în felul următor. Dacă nu spun colegii de muncă luni dimineață că ești irascibil, ne spune Florin din Brașov. Ai avut un weekend bun, atunci chiar ai avut un weekend bun.
1: Știi că a fost un weekend bun dacă ai avea nevoie de zi liberă și luni, Ani de la Iași.
2: Dacă ai tuns iarba, ne spune Tudorel.
1: Dar el ne-a trimis și o poză că a tuns iarba, deci a avut un weekend minunat.
2: A avut un weekend minunat. Știi că a fost un weekend bun dacă nu ai fost de muncă, să fii acasă în pat cu o bere în mână și să te uiți la un film horror, ne spune Marian. Marian, vrei să ne spui subtil că ai fost de muncă sau nu ne prindem noi?
1: Am un mesaj de la Marius din Oradea, care spune că și eu am avut un weekend bun. Pentru că spune: bună, dragilor, știi că a fost un weekend bun dacă ai citit. Și ne trimite o poză cu o carte și spune: eu am citit. Și eu, dragilor, am citit.
2: O spicy margarita, margherita, un...
1: Nu m-am citit,
2: Cuba Libre, un bere.
1: Am citit. Chiar așa nu puteți să mă credeți că am citit?
2: Am văzut ce stare. A, de la asta aveai tu starea aia seară, de la citit, erai așa vesel.
1: Când mă duc acasă, eu ca să adorm citesc. Deci eu fără carte sau cartea digitală pe care citesc nu pot să adorm.
2: Nu pot să te cred, dar ok, hai, fie.
1: L-am la mine în găzdan, vrei să-ți arăt?
2: Da.
1: Dați drumul la cameră aici să vadă lumea.
2: Știi că a fost un weekend bun? Știam că a fost un weekend bun dacă mai prindeam încă unul, ne spune Cătălin, și ne-a trimis poze cu un pește. Nu mă pricep, Cătălin, ar fi trebuit să ne spui și ce soi, specie, cum se numește acest pește. Este destul de măricel, din ce văd eu în imagine. Mamă, care ai prins ceva? Nu ți-a urat probabil nimeni înainte baftă, nu?
1: Pare că firul a fost întins.
2: A fost întins. Este întins și la noi firul și este pregătit și invitatul nostru de astăzi. Vă dau un mic hint. Va intra astăzi pe scena principală de la ora 19, dacă nu mă înșel. La la la la la la la, dăm drumul la muzică!
3: Antonia Stancu și Alex Mocanu sunt în direct
4: de la Antol.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Ursus. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah, da, uitasem. Vârsta e

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12 W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: DGFM. Inima Transilvaniei bate în ritmul Untold One.
1: În direct la DGFM cu Antonia Stancu și Alex Mocanu. Ca să știi.
3: Dură, nu-i la fel. Într-o lume cadă fier. Tot ce
4: mamă, pe serios? Să am intrat pe serios?
3: Nu știu. Dară, nu-i la fel.
4: Bă, seriozitate.
3: Dură, nu-i la fel.
5: Cine credeți că este cu noi aici la studioul DGFM? Ghiciți, dragilor? Cine credeți? Ia.
6: Hai că ați primit și un indiciu.
5: Ați auzit și vorbind? Oare cine o fi? Hai spune-mi cine, cine?
6: Gata, să terminăm seriozitatea.
7: Salutare, bine ai venit pe la noi.
4: Merry Christmas, bine v-am găsit, regă.
5: Bine ai venit în studioul DGFM. Grasul XXL este alături de noi.
7: Sunteți drăguți, oameni dragi. Eu văd că ați ghicit deja, dar este Grasul XXL cu noi aici la DGFM. Mulțumim că ai venit.
4: Până la urmă am reușit. M-a zăpăcit Georgiana, mă, la ce oră ajungi? La când vii? Unde sunteți? Noi eram în munți, n-aveam internet. Nu știu, când traversezi Carpații de la Moldova la aici, n-avem internet. Deci n-aveam.
7: Și nouă ne-a pus Georgiana la fel. Vine Grasul la un moment dat. Între 14 și 16.
4: Să știți că
7: vine Grasul XXL. Nu spuneți când vine.
4: Aveți, am ajuns pe beat, deci ok.
7: Yes.
5: Ai ajuns la fix și îți mulțumim mult de tot că ai acceptat invitația noastră. La ora 7 vei intra pe main stage după Dante al nostru. Abia așteptăm să-ți vedem show-ul din seara aceasta.
4: Da, și eu.
7: Nu știi cum e?
4: N-am pregătit ceva așa mega special. O să... I will treat it like Vaslui.
7: Deși, dacă vrei să simți atmosfera Vaslui-ului astăzi seara la Anton.
4: E scena mare la Anton, n-am mai cântat niciodată, e o mare onoare pentru mine. Am văzut și cum arată scena. Un pic m-am cap pe mine, ca să știu. E huge. Dar nu am, adică n-am pregătit așa ceva super special. Cred că vine Ami, cred. Nu știm.
5: A, te-ai apucat să stai din casă, perfect. Spune-ne.
7: Este fix cum ai venit la noi,
4: și,
7: nu la radio.
4: Da, și o să mai
7: Ami de undeva?
4: Undeva între 7 și 8 o să vină și Ami. Și cred că o să cânt și ceva de pe albumul nou. Și cântăm cu bandul, știi? Că,
7: na. Asta sună minunat.
5: Sună super.
4: Da.
5: Noi știm că nu ești prima dată la Untold, dar vrem să te întrebăm dacă mai ai emoții înainte de concerte.
4: Tot timpul am emoții, oriunde aș fi. Și la Vaslui.
5: Dar ai vreun ritual ca să depășești emoțiile?
4: Nu, acum am îmbătrânit, am 45, mulți înapoi, mulțumesc.
7: Doamne, ăștia sănătate la toată lumea, la tuturor.
4: Vorbeam cu Miță că am ajuns de la... droguri ușoare, la droguri grele, la whisky, la nu știu ce, la pastile, la... și acum bem cafea înainte de... Adică am ajuns la espresso, înțelegi? Înainte de concert, bem un espresso și... adică s-a terminat.
5: Își face efectul bine.
4: Și când lucram la album, zicea cineva, bă, face și voi melodie de club, că Grasul e cu muzica de club, cu asta, știi? Și Miță, noi încercam, făceam un beat acolo și Miță zice, bro, să mă rămân să te doare șoldul, ai genunchiul paradit. Zice, ce dracu de muzică de la club, că dacă noi suntem moșnici, ne trezim la 6 dimineața.
5: Nu. Opa!
4: Te-ai zis, frate, că vine Oana.
5: A venit Oana.
4: Te-am zis, mă, că vine.
7: Dă-mi un microfon, Oana, este
5: hai,
7: așa.
5: Oana, ușor, hai, ușor.
8: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
9: Am venit la 62 Madison Square Garden. Cine imită acum?
4: Dar nu e ziua mea, e de pe marți.
9: Pe 11 august.
5: Cum adică noi nu
7: știm? Acum te prindem.
5: Haide să povestim puțin ce se întâmplă. A intrat...
9: Avem așa, ciocolată neagră, pentru că a avut nopți în care se trezea să mănânce ciocolată neagră. E bine sau nu e bine?
4: Și sunt la dietă, că am prediabet.
5: Lasă, lasă, tu zi. A fost, da, sau n-a okay, fost așa? Da, a fost. Migdalele, pentru că îi plac. Adevărat sau, da, fals? Este. Bun. Aici avem. Pentru prietenul nostru cu cele mai mișto degete. Adevărat îți zic eu, nu trebuie să zici tu nimic. Și avem și o surpriză pentru tine înăuntru. Ia scoate tu aici, frumos. Tell you what you want, what you really, really want. Ia să vedem.
7: Tu n-ai nimic de spus. Oana vorbește acum.
4: Și cui vine tricoul ăsta, lumărie?
5: Să povestim puțin, a primit cadou din partea noastră o cană foarte frumos, inscripționată, și un tricou cu DGFM, dar pe lângă asta, într-un pahar a pus Oana Zamfir ciocolată, migdale, un tort.
7: La
5: mulți ani!
7: Mulți ani trăiască! La

0: Am fost sarbale, am fost înghețată vafă. E pe mâncare la Digi. Tot timpul e ceva cu mâncare.
1: Păi nu te așteptăm noi frumos, nu te așteptăm noi cum se cuvine.
0: Oana cred că e palie, că tot timpul o bagă pe asta cu mâncarea.
2: S-a uitat la tine și a zis, eu cred că îi place să mănânce, mă.
1: Știa că ai venit de, după
2: așa,
1: drum.
2: Așa, stai așa.
1: Gata, am pornit microfonul. Hai, Oana. Hai și tu la microfon.
3: Salut.
2: Să rămână, Oana.
3: Ce mișto e să nu fiu în emisiunea mea, știi? Pot să zic ce vreau eu. Adică chiar ce vreau.
1: Zine, Oana, zine ce
3: am
1: vrei tu.
3: Am o întrebare roșie pentru Grasu.
1: Opa, opa.
3: Pentru
1: opa.
3: Că nu sunt în emisiunea mea, îmi permit.
1: Hai, Oana, hai.
2: Hai să vezi ce zici acum.
3: Poți să nu mai fiu
2: ne dă afară pe noi. Deci ne dă, vine Oana și ne dă afară pe noi.
0: Ce înseamnă o întrebare roșie?
3: Am o întrebare pe care nu ți-aș pune un mod normal când l-am pe Vlad Craioveanu lângă mine, că el face toate năzbâtile și eu pot să stau liniștită. Dar acum trebuie să compensez. Adică, na, e Vlad și cu noi cumva cu spiritul. Știi? Am o curiozitate pentru tine. Pentru că eu te-am văzut în multe concerte live. Uite-te la mine că vorbesc cu tine.
1: S-a emoționat, nu cred.
2: Ai zis că e întrebarea roșie sau
3: roșie? Da, e întrebare roșie în sensul că probabil nu i-aș pune această întrebare în direct, în mod normal. Dar acum îmi permit. Fii atent, Grasule. Cum faci tu să fii și rapper cu limbaj licențios?
0: Dar nu e licențios.
3: Stai, ascultă-mă. Și să fii și cu emoția, frate, angro. Adică tu mă faci să plâng când stau în fața scenei și ți-ascult concertele.
0: Și mai și înjur.
3: Și mai și înjur, odată trei minute. Spune și mie, cum se îmbină pentru un rapper?
0: Băi,
3: cum se îmbină chestia asta? Înjurăturile cu emoția, cu goosebumps.
0: Este dualitatea din artist, frate. O dualitate.
3: Asta e o nișă deja, să știi.
0: Da, este o dualitate.
2: Alimentat de
0: duale, așa.
2: Espresso. Asta o să fie că rapperii o să ajungă să cânte despre mama, am băut 3 espresso astăzi, m-am făcut varză.
0: M-am bombat cu 3 espresso, m-am făcut căcate și de mă.
2: Da, limbaj, deci cum era, nu era licențios limbajul?
3: Și acum urmează să ne facă să plângem pe toți, deci țineți-vă bine.
0: De ce?
3: Păi nu știu, urmează să-mi zici ceva, te uiți în ochii mei, deci...
0: Ce să zic? Ce vrei să zici?
2: Ai, Oana, că ai vorbit tu cu el ceva dinainte.
3: Ceva de suflet. Bine, hai că te fac eu să plângi. Vrei?
0: Nu!
3: Nu vrei?
0: Nu vreau să...
1: E prea devreme, nu?
3: Eu vreau să spun așa. Că eu acum 3 ani am renunțat la viața de știristă de la TV și am venit la radio și am făcut un salt în gol neștiind ce, Doamne iartă-mă, mă așteaptă. Și tu ești unul dintre oamenii care mă fac să fiu fericită că am avut curaj să fac asta.
0: Dude, stop it, man!
3: Gata! Atât am vrut să-ți spun.
0: Plâng eu!
2: Jesus Christ!
3: Vorbește la microfon să te audă toată România. Vorbești frumos.
2: Vorbește la microfon, dar frumos.
3: Mi-am dorit foarte tare. Uite, am venit mai devreme cu 2 ore la studio, pentru 3 ore. 3 ore mai devreme ca să vin să zic la mulți ani și să-ți spun mulțumesc.
0: You animal. Ești un animal.
3: O animăluță. Da.
2: Grasul XXL, te iubesc.
0: De tu să mă pupi. Tu să mă pupi, da?
2: De când vreau să-ți spun asta?
0: Tu să mă pupi, da?
2: Când eram eu copil și ascultam Grasul XXL.
3: Liniștește-te că nu-i diferența așa de mare de vârstă între mine și el. Nu.
2: Știu.
3: El a început de vreme și eu am început târziu. El cu muzica, eu cu dansul în cluburi. Dacă mama, dacă
2: pe muzica lui.
0: Da. Dacă ne întâlneam mai repede... Cine știe cine dansa, cine cânta? Deci vă urăsc tot timpul.
2: Ce mai facem acum?
0: Se întâmplă ceva, broz.
1: Și îți pare rău? Nu te bucuri?
0: Nu, niciodată nu mă învăț tot timpul. Adică trebuia să mă gândesc. Dacă m-am luat, zic, bă. Și am întrebat-o de Ioana.
2: O fi zis și el, bă, merg la Mocanu cu Antonia, acolo nu se mai întâmplă nimic, e normal, facem un interviu.
0: Da, într-adevăr, dar de fiecare dată când mergem dimineața la Ioana, face și la Vlad, fac ecte o năzdrăvănie ceva, se întâmplă ceva.
1: Năzdrăvăniile sunt eticheta noastră.
0: De la dansatoare, când acolo se trage singur.
3: Eu nu mai zic nimic, mi-am făcut numărul. Nici eu sunt foarte fericită că am putut să-i spun tot ce aveam în minte de când m-am trezit de dimineață și știam
0: și
3: că urmează asta.
0: Și,
3: da, eu știu că știi că simt de fiecare dată când îmi zici asta.
0: Bine, măcar atât.
2: Deci astăzi, înainte să urci pe scenă, nu știu dacă ai vreun ritual. Ai vreun ritual înainte să urci pe scenă?
0: Am zis, frate, beau espresso.
2: Așa, espresso, bravo. După ce-ți bei
0: espresso,
2: trebuie să vină Oana să să o iei de mână, să intri cu emoție, să transmiți tuturor oamenilor aici.
4: Oana și cântă, nu doar că dansează.
2: Da, da, și cântă foarte tare.
1: Opa, Oana, vrei să ne cânți ceva? Nu, te rugăm.
3: Nu, chiar nu, chiar nu.
1: Vrei să ajungi
4: un espresso? Nu, dar la un moment dat, dacă nu ajunge Ami între 7 și 8. Adică asta cred că am putea să, știi cum zic?
2: Yes.
4: M-a luat cu transpirații, și dude. Te urăsc.
3: Și pe mine. M-aș dezbrăca, dar rămân prea despuiată.
4: Și noi hai să dansăm.
3: E încă lumina afară.
4: Hai să dansăm, auzi? Că m-a luat căldurile.
2: Te-ai cât de încălzit de pentru ziua ta de marți, la mulți ani. Cum petreci marți?
1: Ce planuri ai?
2: Păi să ieșim un pic din atmosfera asta.
1: Să
2: de
1: ne
2: aici,
1: ștergem lacrimii. Mai...
3: încinsă, încinsă.
4: Păi ajung, mâine seara ajung acasă și marți dimineață mă duc la mare să iau pe Mărie și să mergem la mare. Că Mărie e la mare, cu măsa, și eu mă duc să iau de la măsa și mergem la mare în altă parte.
2: La o mare mai mișto,
4: că e. I guess,
3: e competiție.
4: Cred că un pic, da. Și Mărie acum...
2: să te ducă la mare ca lumea, nu?
4: Mărie acum a rugat-o pe maică sa să mai rămână la mare. Mi-a zis că i-a plăcut de un băiat. Și a zis lui maică-sa că m-am săturat să stau în mașină. Mergem de la mare până la Brașov, după aia de la Brașov, iar mă duc la mare, iar cu tati, nu știu ce, m-am săturat, vreau să rămân la mare. Și am brâligat-o pe măsă ca să mai rămână două zile la mare. Deci e șocant, are 7 ani, altul are 8, și manipularea e totală.
2: Da.
4: A început.
2: Da.
4: Ne face pe amândoi...
2: Și ne ține,
4: așa ne face.
2: Dar ne țin și la curent cu chestii.
4: Da,
2: tu asculti cipi-cipi, ceapa-ceapa?
4: Asta nu știu.
2: Nu știi? A, trebuie să-ți spun. Muzică de copii, n-ascultați muzică de copii din asta?
4: Mărie cu K-pop, cu nu știu ce, cu d-astea.
1: Demon Hunters.
4: Japanese, Cantrix, Kentrix.
2: A, nu, eu înseamnă că-l țin rău pe film.
4: Un pic îl ții pe naturel, pe ceva, nu știu.
2: Da,
4: nu, Mărie e pe engleză și pe corean acum.
1: Dacă tot ai zis că este super tare gagica, deja a manipulat-o pe maică sa, care e cea mai grea întrebare pe care ți-a pus-o Măriuca? Unde te-a blocat?
4: Deci,
3: Ce mi-a zici acolo în cântecele alea?
1: Nu. Am voie să zic și eu?
4: Nu.
1: Am voie să fac și
4: acum
1: eu?
4: Acum s-a pus pe mine cu fumatul. Și scoate niște de-astea. Nu mai fuma că o să mori. Nu mai fuma că o să mergi la doctor și o să mori.
2: Ce mesaje de pe pachetele de țigărie au
4: nu mai
2: aici?
4: Fuma, iar fumezi. Nu, tati, nu fumezi. Mi-a dat doctorul ceva să nu mai fumezi. Zice, foarte bine, că o să mori. Adică, ce... Adică, da. Și mai are niște de-astea așa, random, complet. Dar, da, e ceva, Mărie. Absolut, e ceva.
1: Tati, pregătește-te, dacă deja a început și cu băieții de...
3: Da, da, da.
4: Asta e rău. Asta
1: pregătește-te.
4: Asta e maxim rău.
3: Ce-ai făcut spiciu? Ți-ai făcut spiciu ăla? Pentru el, pentru băiatul, care vine la ușă.
4: Dude, nu.
3: Cum ai reacționa? Hai să ne imaginăm că
4: nu
3: vine Maria acum.
4: De loc, nu. Hai să nu. Mai vine, nu? Nu, deloc.
2: Bună ziua, domnul Gras.
4: Nu.
1: O lăsați pe Maria să iasă la o cafea cu mine, vă rugăm?
4: Nu.
3: Hai că am eu o poveste ca paranteză. Am o poveste cu prietenul tău, Florin Negruțiu, care e din Brașov și care are o soră foarte frumoasă. Și cândva, în adolescență, ghișina a venit la ușă. S-o ceară la întâlnire pe sora. Radu de la Boschito. Și Florin i-a zis, du-te că te caut eu.
2: Lui Radu de la Boschito?
3: Da, pentru că e fratele mai mare.
4: Îl iubesc pe
3: Negruțiu. Și zis, tu cu sora mea. Deci tu cu sora mea.
4: Deci
3: nu,
4: Negruțiu
3: nu?
4: E gangster, frate. L-am știut de când l-am văzut, frate, prima oară. Că de-aia îl iubesc, ești nebun. Omul e gangster shit for real. Deci omul e the realest. Cum îi înjură ei pe aia, fără să-și dea seama, ești nebun, îl iubesc, s-a terminat.
2: Ce interloc,
4: domne. Și eu când îl văd la televizor, stau și zic, da, frate, da, da, da, așa e, bro, zile.
2: Dacă vreodată se fac tricouri cu Florin Negruțiu, știm care e primul client.
4: Mi se pare că a rămas singur pe metereze, așa e.
2: Florin Negruțiu.
4: Da, e ceva... Really? Like, și nu mă uitam la politică deloc. Dar deloc.
3: Și el te-a făcut să te îndrăgostești?
4: Nu, am fost la vot și după aia am intrat în lumea aceasta a politicii.
3: Aha, ok.
4: Și Negruțiu e... Deci îl iubesc. E anti, e anti-tot. Deci e...
2: Probabil e și șignit acum când te aude. Îl iubesc. Nu, greșești. Hai să spun de ce greșești. Antonia? Da, tu vrei să, tu vrei să întrebi ceva de vreo 5 minute.
1: Eu voiam, da, voiam să întreb. Ok, am aflat că te duci la mare cu fetele de ziua ta.
4: Exact, o să conduc, sper să conduc mai puțin și după aia mă duc și cu Mărie la mare. Ajung
2: asta
4: la mare,
2: iau
4: de la mare și merge în altă mare, tot la noi la mare.
2: Petrecut frumos, cu Mărie la mare, sună absolut extraordinar.
4: Și ieșiți, mă, Sfânta Mărie sau Elena, ce e, pe 15 august?
1: Sfânta Mărie, da.
4: Și fix. Suntem tot la mare. Așa am făcut în fiecare an. Suntem.
1: Aveți o tradiție voi?
4: Eu, s-a nimerit așa de fiecare dată. Nu e neapărat o tradiție, ca aia cu espresso. Nici aia nu e o tradiție.
1: Dar aveți voi o tradiție a voastră sau un ritual al vostru când prindeți un moment să stați liniștiți toți trei?
4: Toți trei? Toți
2: doi. Toți doi,
1: pardon.
4: Toți doi? Că... Eu tot timpul spun că cel mai frumos loc de pe pământul ăsta e la mine în pat. Știi? Pe bune, I'm not fucking joking.
1: Perfect.
4: Nu există loc mai tare pe planeta asta decât patul meu cu salteaua mea și cu pernele mele ergonomice. Și mie îmi place cu Mărie să stăm în pat și să ne uităm la un film, să mâncăm chestii în pat. În pat. Deci, ăsta este fantastic. Pentru mine e de epitome, știi? Până se plictisește Mărie, bineînțeles, și nu durează mult.
2: Și eu am în minte exact chestia asta. Când s-o plictisi fiul de mine? Când o să fie vârsta aia? Că știu că vine. Știu că vine momentul
4: nu,
2: în care...
4: Nu, dar Mărie se plictisește în pat. La un moment dat zice, gata, nu mai țin. Știi? Și
1: ca orice femeie. Se plictisește
2: în pat. Eu mai am o întrebare care este foarte importantă.
4: Eu un fire one azi.
2: Mănânci chestia aia? You gonna eat that?
4: Nu-ți fă tu griji, n-ai tu treabă, nebunule.
2: Mă, arată așa de bine chestia aia.
4: Nu-ți fă tu griji, stai liniștit că noi ne descurcăm aici.
1: Suntem e tortul lui, Alex, e tortul lui.
4: Nu e atât de neagră ciocolata, ca să știu, nu știu că nu e.
1: Ce să zic, atâta s-a putut aici, festival.
4: Eu n-am voie ca glicemia, insulina, astea probleme. Brațul insulina, dacă știți.
2: Nu e atât de neagră ciocolata asta, e o maximă, nu e atât de neagră ciocolata. Viața, bă, viața este pozitivă.
4: Am mâncat de ieri până azi două baruri proteice, ca să înțelegi unde am ajuns.
1: Da, mă, da, o să urci pe main stage astăzi, da. Și o să dai jos, o să consumi, o să fie un consum, deci ai voie.
4: Da,
1: uite,
4: un pic
1: de rogare.
4: Sunt stresat, un pic sunt stresat, recunosc.
1: Dar noi o să fim înaintea ta pe main stage, fix înaintea momentului tău. Și atunci lăsăm acolo energiile bune pentru tine.
4: Dar ce faci?
1: Avem un special moment, DGFM, va fi DJ Dante acolo și eu voi fi acolo și voi vorbi la microfon fix înainte să intri tu. Deci, păi da. Deci să intri și să tragi aer așa, adânc în piept, că-ți las și parfum și energie. Da.
2: Mulțumim din suflet că ai fost aici alături de noi.
4: I love you, Merry Christmas.
2: Mulțumim, Oana, că ai venit și ai făcut așa surpriză frumoasă.
4: Ziua mea, dude, like never, nu mă gândesc.
2: Nu știi că e ziua ta, tu aflai marți dimineața.
4: Oricum, da.
2: Noroc cu
1: marți.
4: Deloc cu ziua mea.
2: La mulți ani mie. Grasă XXL la DGFM. Ia uzi, ascultăm și... Vai, ce frumos!
1: Tumărie,
2: tumărie! Frumos, ascultăm Tumărie aici la DGFM. Îți mulțumim foarte mult că ai venit și să ai mult spor astăzi, dar și în restul carierei tale.
1: Ține pumnii diseară, serios, o să fie un super,
2: da,
1: show.
2: Suntem acolo.
1: O să fie mișto. O să fim în primul rând să-ți facem galerie acolo, promitem.
2: În primul rând o să-ți facem galerie și în al doilea rând.
4: Pe bună mea, eu am emoții la fiecare concert, dar diseară oricum deja simt acum că sunt... L-am văzut pe Laur, că a fost la 12 noaptea când a cântat acolo pe scena aia din centru. Și iar mi-a venit așa furor. Și nu l-am văzut pe Puia, a cântat și el. Eu n-am mai cântat niciodată pe stadionul ăsta o oră. Și am cântat anul trecut, cred că 15 minute și a fost înfiorător. Dar acum o oră, nu știu cum o scot la capăt.
1: O scoți, o să fie public.
4: Și nici n-am voci din alea playback, știi? N-am.
1: O să iasă minunat,
4: să
1: suntem siguri de asta.
4: Eu,
2: ești King Kong.
1: Grasul XXL.
4: Tu știi melodia aia cu King Kong, cu ping pong. Las că știu, te-ai vagabond, te-am văzut.
2: Nu mă așteptam astăzi, nu mă așteptam să vin la radio să fiu făcut vagabond.
1: Surpriză!
2: Mersi mult de tot,
1: succes!
4: Mulțumim mult! Mulțumim fain!

0: Digi FM.
1: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
0: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
2: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la
3: Brico. Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
5: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21:30, FCSB o atacă pe Șepși Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc.
2: EMAG, nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Ministrul interimar al apărării cere adoptarea legii împotriva dezinformării după atacul asupra ambulanței din Cluj. Detalii imediat. Spania a verificat aproape 200 de persoane sosite din Italia în prima zi de la reintroducerea controalelor la frontieră pe fondul tensiunilor dintre cele două țări. Și 31 de grade acum la București, este maxima orei, ascultați știrile Digi FM. Ministrul apărării Radu Miruță îi cere președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu să pună pe ordinea de zi proiectul de lege împotriva dezinformării depus în Parlament în 2025 și adoptat tacit de Senat, dar blocat în prezent la Camera Deputaților. Apelul vine după ce un echipaj de ambulanță aflat în misiune în localitatea Recea Cristur din județul Cluj a fost atacat cu topoare, băte și pietre. Agresorii ar fi reacționat după ce pe TikTok a fost distribuit un videoclip în care se afirmă în mod fals că ambulanța ar fi una care fură copii. Radu Miruță spune că incidentul demonstrează că dezinformarea nu mai rămâne doar în mediul online, ci poate avea consecințe directe. Oficialul se declară dispus să accepte modificări ale legii, astfel încât aceasta să fie susținută de întreg Parlamentul. Operațiunile de scufundare a barjelor în zona Bala dau rezultate. Nivelul Dunării pe canalul care alimentează sistemele de răcire ale centralei de la Cernavodă este în creștere. Reactorul 2 funcționează în parametrii normali, anunță Romeo Urjan, directorul centralei de la Cernavodă. Acesta a precizat la Digi24 că prin măsurile luate s-a asigurat funcționarea reactorului pentru mai mult de o săptămână.
1: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee.
0: Canicula îi afectează grav pe fermieri. În vestul țării, culturile sunt în mare parte compromise, spun aceștia. În județul Timiș, pe terenurile care nu au sistem de irigații, porumbul s-a uscat înainte să ajungă la maturitate. Ne aduce mai multe informații Mihai Volușescu.
2: Fermierii spun că în vestul țării, acest an este descris drept cel mai secetos de după 1960 încoace, cu excepția anului 2000, atunci când lipsa precipitațiilor a fost și mai severă. Cele mai mari probleme sunt pe terenurile fără sisteme de irigații. Aici, porumbul nu a avut suficientă apă pentru a se dezvolta, iar plantele sunt deja uscate, deși recoltarea ar trebui să înceapă peste aproximativ o lună. Fermierii estimează pierderi importante și la floarea soarelui, cultură care a trecut prin aceeași perioadă lungă, fără precipitații suficiente. Nici culturile recoltate mai devreme nu au scăpat. La grâu și rapiță, agricultorii vorbesc despre cele mai slabe producții din ultimii ani. Situația din teren este confirmată și de datele privind apa din sol. Potrivit ANM, în cultura de porumb neirigat în vestul țării se înregistrează deficit de umiditate, de la secetă pedologică moderată până la secetă puternică și extremă. Probleme similare sunt raportate în Crișana și Maramureș, dar și în mare parte din Moldova.
0: Spania a verificat aproape 200 de persoane sosite din Italia în prima zi de la reintroducerea controalelor la frontieră pe fondul tensiunilor dintre Madrid și Roma privind migrația ilegală. Potrivit Ministerului Spaniol de Interne, 199 de pasageri aflați la bordul a 12 zboruri din Italia au fost verificați pe aeroporturile din Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante și Valencia. Madridul a anunțat că măsura va fi menținută până pe 7 septembrie și vizează atât zborurile cât și navele care sosesc din Italia. Decizia Spaniei vine după ce Italia a reintrodus la rândul său controlele la frontiera cu Spania, începând cu 1 august. Roma susține că măsura este legată de sosirea masivă a migranților în enclava spaniolă Ceuta din nordul Africii. Potrivit autorităților italiene, aproximativ 72.000 de persoane au trecut din Maroc către Ceuta pe 30 iulie. Petrolul și Oțelul Galați se întâlnesc diseară în etapa a patra din Superliga pe stadionul Ilieoană. Partida începe la 18:30 și va fi transmisă în direct de Digi Sport 1. Petrolul vine după înfrângerea categorică 0-4 cu Universitatea Craiova, în timp ce Oțelul a remizat în ultima etapă 1-1 cu Dinamo. Galățenii au și avantajul ultimelor confruntări directe. Până acum, Oțelul a obținut 2 victorii, iar alte 3 partide s-au încheiat la egalitate. Ultimul duel direct, disputat în mai 2020, 26 Unite s-a încheiat cu o victorie clară a oțelului, scor 5-1 chiar pe terenul Petrolului. Vreme caldă și mâine, în special în vestul țării, unde se anunță caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 36 de grade. Vor fi norări în Oltenia și vestul Munteniei, iar după amiaza în zonele montane se anunță ploi slabe. Vreme caldă și în capitală mâine, unde așteptăm o maximă de 33 de grade. Atât la știri, 15 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex live de la Antold.
3: Mulțumim, Ancuța, pentru informații. Suntem live de la Antold. Am avut deja primul invitat de astăzi. L-am avut pe Gras în studioul Digi FM. Urmează cel de-al doilea invitat, cea de-a doua surpriză de astăzi pregătită. Dăm un hint?
4: Da, ar trebui.
3: Hai să dăm un hint. Ieri, la ora 18, a urcat pe main stage și a dat startul petrecerii. Și vrei să cântăm un pic cu ce piesă a intrat sau mai ținem un pic suspansul?
4: Haide, Antonia, cântăm un pic. Doar pentru că, mai mult pentru că îmi place să te aud cântând.
3: Solo tu, solo tu.
5: Digi FM. Motiv.

0: n-ai cum îți intră piesa asta în minte, n-ai cum. Ai ascultat-o singură dată, nu mai scapi.
1: Adevărul e că chiar de când am ascultat piesa asta, nu mai scap. Dacă n-am cântat solo tu...
0: Chiar și aici,
1: vreme,
0: la studio, mai trecea un coleg, mai cânta solo tu.
1: Da, doar eu. De, credeam că doar eu, dar nu solo eu.
0: Nu. Nu suntem solo și nu suntem solo nici în studioul Digi FM. Alături de noi îl avem pe Adrian Șaguna. Bine ai venit!
2: Mulțumesc frumos! Mulțumesc de invitație. Tocmai am o gărgăriță pe mână. Asta înseamnă că...
1: Am lăsat-o e cadou pentru invitați.
2: Să doresc ceva, că asta înseamnă.
0: Ai vreun plan în această direcție?
2: Cu solo tu, nu vezi?
1: Nu trebuie să pui cuvântul solo în melodia asta.
2: Ce scuze pentru voce. Mi-am pierdut-o, dar o să-mi revind.
0: Ai făcut atmosferă aseară pe main stage, ai țipat?
2: Am țipat, da, am țipat solotul.
0: Cum a fost? Spune-ne puțin.
2: A fost emoționant, făceam la un moment dat o glumă cu managerul meu, am mixat o oră și la final am terminat cu solotul. Și zic, cred că trebuia să vin doar pentru melodia asta, în toate story-urile apare doar solotul. Aia a fost o senzație unică. Mi-au trebuit fix 10 ani să ajung pe main stage la Untold, vin de 10 ani la Untold. Pentru mine a fost așa o dublă sărbătoare, pentru că și anul acesta se împlinesc 20 de ani de când am început să mixez.
1: Wow!
0: Oh, la mulți ani!
1: Ai zis 20 de ani?
2: Da.
0: Eu deja am pus întrebarea asta înainte să intrăm în emisie, te rog, fă onorurile. Da, că și eu am fost șocată când a venit cu sume, cu cifre din astea, 20 de ani.
1: A venit cu sume. Da, a, așa ați vorbit voi înainte, a venit cu sume.
2: Mi-a completat oracolul. Facem glume vintage.
0: Noi știm că, și toată lumea știe de piesa aceasta solo tu, că ai făcut-o alături de Benzol. Pentru noi este o piesă Oldies but Goldies. Știm de la ce piesă a pornit Nopți și Zile. O, am ascultat-o și pe cea originală, cea veche, să zicem așa.

0: dar și remake-ul vostru.
1: Am uzat-o și pe cea, am uzat-o și pe cea veche și remix-ul ăsta.
0: Da.
2: Cred că a activat-o pe cea veche acum.
0: A activat-o, să știi că da, am auzit-o destul de des.
2: Au trezit dinozaurii.
0: Noi știm că piesa asta are o semnificație mai profundă pentru tine. Vrei să ne povestești puțin?
2: Vrei tu așa să trămână. Bine, tot ceea ce fac în ultimii 10 ani se întâmplă în memoria fratelui meu, Geamăn. Știu că pare ciudat sau e o paradigmă să asculti muzică veselă, dar să te gândești că în spate e un motiv trist. Însă, până la urmă, să-l cităm, mereu spun obsesiv pe Sergiu Celibida, chiar că asta naște din suferință. Și faptul că a ajuns la voi în urma unei suferințe, să împărtășim ca în meșterul Manole, trebuie o jertfă până la urmă. Dar contează să fim veseli și muzica să ne unească. Restul, cum am spus-o și înainte să lansăm piesa, eram cu Costi și Benzon în studio. De azi încolo va aparține, vă știți ce faceți cu ea. Noi ne-am făcut treaba. Dar tot ceea ce se întâmplă este în memoria lui și să nu-l uităm.
1: Tu ai spus că te bucuri când lumea îl pomenește și nu-l uită.
2: Da.
1: Și când am citit asta la tine, ai spus și despre poezia scrisă de el.
2: Da,
1: și
2: da.
1: De atunci am început să citesc la poeziile care au rămas de la el și sunt absolut extraordinare.
2: A fost. Poate ascultătorii nu știu puțin despre ce este vorba. Am avut un frate Geamăn, un actor și poet, pe care nu consider că l-am pierdut, ci consider că s-a dus într-o zonă mai bună. Însă da, totul se întâmplă în jurul lui. Poate e bine, poate e rău uneori, dar momentan văd că e ok.
0: Momentan este alături de tine și cred că va rămâne tot timpul alături de tine.
2: Voi
0: și...
2: v-ați distrat? Cum a fost la festival? Că nu v-am văzut să ieșiți de pe aici. N-ați venit la solotul.
1: A simțit așa, bă, hai că să vă scot eu din asta.
2: Hai să dăm altă scopit. N-ați venit să ascultați în România seara la tot.
0: Ok, hai să dăm pe muzică. Tu ai zis că să fii DJ implică o muncă foarte grea.
2: Incomod să ai un coleg de la radio invitat.
0: Ți-ai dorit întotdeauna să fii DJ, să lucrezi în domeniul ăsta muzical? Ăsta a fost mare vis?
2: Da, am început să lucrez la radio în 1999. Cu fratele meu Geamăn citeam niște rubrici de copii din cărțile de biologie. După care, la scurt timp, am luat și contactul cu DJ-ala și, practic, am zis, bă, gata, perfect match. Niciodată, să știți că nu am făcut dreapta.
0: A fost dragoste de la primul cue.
2: Play.
1: Stai puțin, că eu nu mai pot. A zis cu 20 de ani, eu știu că nu, eu acum te-am cunoscut, dar câți ani ai?
2: Nu știu, hai să facem estimări.
1: Că ai făcut, ai zis de 20 de ani, acum ai zis cu radio cu 1999 și...
0: Stai puțin.
1: 900.
0: Dacă ne luăm după aspectul tău, eu aș spune lejer un 31 maxim.
1: Da, deci eu aș fi pariat chiar până în 30. Acum nu vreau prea mult să te pup în fund.
0: Românește.
1: A fost gras mai devreme.
2: Nu mă uit. Așa e tu, o instituție de să te pup în fund și cum e.
1: Dar wow.
2: 37 de ani.
1: Poftim?
2: 37 de ani.
0: Mulți înainte.
1: Mamă, mulți înainte.
2: Vrei să-mi faci un car vertical, uite-ți las buletinul.
1: Să vezi câți kilometri, să văd câți kilometri are.
2: Mai bate, mai tronc.
0: Stai așa, dacă tot ai spus, ok, ai dat...
2: E prima dată când îmi zic vârsta pe un post de radio.
0: O, îți mulțumim!
1: Exclusiv!
2: Am zis să fac și eu ceva de invitația asta.
0: Dacă în exclusivitate ne-ai spus câți ani ai tu, ai mai experimentat de-a lungul timpului diferite lucruri și vreau să te întreb dacă...
2: De
0: noi...
2: unde ai aflat?
0: Hai mă, că nu vreau să dau din casă, nu... Vreau să dai tu din casă.
1: Ce știi, în primul rând ce știi.
2: Nasol între doi, Antonie, nasol. Spune-mi.
0: Vorbim după emisie noi doi. Da? E grav. Trebuie să vorbim.
2: Nu e grav, depinde cum.
0: Dacă nu te-ai fi ocupat de muzică, ce altceva crezi că ai fi făcut?
2: Păi am făcut sport de performanță, am făcut handbal și mi-am rupt efectiv umărul la un meci.
0: Cum ai reușit?
2: Mi-a sărit umărul. Astea sunt niște accidente destul de uzuale. Eram la Cernavodă, ții minte. Și nu mi-a mai revenit de atunci. Na, nici tehnologia nu ne-a ajutat, nici sănătatea nu, că ne-ar ajuta așa cum există eu. Totuși mai există chestii în plus față de anul 2005, când s-a întâmplat. Dar sportul mi-a plăcut întotdeauna, cu preponderență handbalul. Sigur că visam să fiu pilot de Formula 1, dar când mi-am dat seama că sunt dintr-o familie din Buzău, nu o să ajung niciodată. Nu există pilot de Formula 1 în Buzău.
1: Nici din Buzău. N-ai cum să ajungi într-o mașină de Formula 1 din Buzău.
2: Îți dai seama cum câștigam la Monte Carlo marele premii, ce Adrian from Buzău. Suna?
1: Și, da, și îți dădea o cupă din aia plină cu covrigei de Buzău.
2: În fața lui Benone. Premul Benone s-a fi... Mare, a fost imens, l-am cunoscut. Imens, imens, Benoist Nulescu.
0: Dacă tu ne-ai spus că ești din Buzău, care e cel mai fain lucru în Buzău?
2: Nu știu, e o glumă. Ce faci primul lucru când ajungi în Buzău? Eu pleci.
1: Te duci în altă parte, dar și eu mă gândeam.
2: E frumos Buzău, de ce? Avem covrigi, avem... avem.
0: Îți plac covrigii de Buzău?
2: Nu.
0: Nu te cred, eu sunt mare fan.
1: Cui plac covrigii de Buzău? Știu, iertați-mă!
0: Mie!
1: Populația României.
2: Și să nu considerați că este lipsă de respect de parte gândul, dar eu n-am înțeles niciodată rolul unui covrig, cu excepția unei pomeni. Eu nu-l văd niciodată o chestie rotundă. Da, mă rog, poate.
0: E bun când vrei să crânță în ceva la unii orițări.
2: Nu mă gândesc că am mâncat icre negre la Buzău,
1: dar... Pe covrigi!
2: O să faci o chestie asta și...
0: Fii, vreau să dăm o piesă, să o ascultăm împreună. Lui Zuca, ne ajut puțin. Mi se face semn din regie să mai așteptăm. Tu ai lansat piesa Solo Tu cu Benzol și Costi. A urmat să numi... Voi ați lansat.
2: Faci discuții acasă.
0: Voi băieți. A urmat piesa de la Holograf, Dar să numi niciodată.
2: Da, da, da.
0: Și ne-a șoptit nouă păsărică, prin decembrie ar mai fi o piesă pregătită.
2: Da, bine, acum știi cum e. Mai avem cu Cati Garbi Elefteria, continuarea Esena Mono. Noi așa ne-am făcut mari cu Esena Mono în decembrie. Uh-huh. Între timp lucrez la încă două piese tu de dol. Dar pe data de 26 august se lansează cea de-a doua parte a acestei povești nemuritoare Solo Tu, cu Costi Ioniță. Mi Vida se numește piesa. Probabil că dacă ați ascultat acea casetă din 1999, știți că era o piesă și mai cunoscută pe casetă, pe lângă Nopți și Zile. Mi Vida, cred că v-am dat destule țignare să vă prindeți despre ce e vorba. Cum s-ar traduce în română Mi Vida?
0: Oh, Mi Vida!
1: Oh, Mi Vida!
0: Oh, Mi Vida!
2: Am fost discret ca o grenadă. Da, și cred că va fi de rău, iar pentru TikTok și pentru România, glumesc. După care urmează să terminăm, am înregistrat în studio. Mă mănâncă limba, dar nu vreau să vă spun.
1: Ia auzi ce
0: s-a auzit. Dar nu auzi pe fundal?
1: Auzi
0: nimic?
1: Ceva?
2: Băi, stai înțeleg un pic. Băi, se lucrează acolo, o să povestim. Asta să vină frigul, că așa am motiv să vin la voi și de ce nu.
0: Noi te așteptăm cu cea mai mare plăcere.
2: Nici nu vă așteptați, nu o să vă dați seama niciodată și nu puteți intui cum va suna. Te-a luat
0: ce frumos, ce frumos.
2: Vă pe colegul tău la cadou.
0: Chiar, să vii cu un cadou.
1: Acum?
0: Da. Pe fundalul ăsta? Cum adică? E prea devreme, te-ai uitat la ceas. Amândoi v-ați uitat la ceas, e prea devreme pentru cadou.
2: Păi ne-am luat flama, că noi... Ce? Adu ceva, băi, stai să auzi la ceas.
1: E 3:30, mă, nu poți să aduc cadouri de Crăciun.
2: Moșul vine noaptea. Dacă o mai prinde. Da, se lucrează la acest proiect. O să vă surprindem, însă înainte de Paul, avem ceva în memoria Mădălinei Manole, cu o artistă foarte îndrăgită de la noi.
0: Ne poți da un hint despre ce piesă este vorba? Că noi acum suntem ca la un joc, vrem să ghicim.
2: Păi dacă am avut curaj să vin la voi, îți dai seama că tu n-ai avut curaj să mă chemi. Da, despre Tu n-ai avut curaj este vorba, evident. O piesă extrem de frumoasă. Dar o să vedeți despre cine este vorba. Este o artistă care a iubit-o și a cunoscut-o pe Mădălina Manole.
0: Mi se pare fascinant. Mi se pare fascinant, în general, DJ-ii internaționali, chiar și DJ-ii de la noi din țară, aleg hituri internaționale din anii 90 sau din anii 2000. Voi ați reușit să faceți această nebunie, să luați piese hituri românești, evergreen-uri românești și să le reinventați. Cumva este o provocare, pentru că, na, cunoscând piesa, te-ai îndrăgostit de ea, este o provocare, dar voi cumva reușiți să ne faceți să ne îndrăgostim de două ori.
2: Mă bucur să spui asta, însă cel mai important lucru sunt brandurile precum Holograf, Mădălina Manole, Mihaela Grunceanu de asemenea, care urmează să lansăm.
1: Este artistul meu preferat.
0: O să-ți faci abonament la noi în emisiune, să știi, o să vii destul de des.
2: nu știu ce să zic.
0: După ziua de astăzi.
2: Depinde de cum mă difuzați.
1: Mă, muncă foarte grea. Mă sunt tu, da. Te sunăm noi.
2: Trebuie să păstrăm emoția până la urmă și ce se întâmplă după, că de asta spun tuturor, hai bă, ce ați făcut Holograf, nu este chiar așa, pentru că Holograf, prin definiție, este un brand extrem. Uh-huh. Și un brand complex, plin de emoție, plin de valoare și în egală măsură un brand care generează întotdeauna amintiri și reacții în cascadă muzica lor. Și unii divorțează, alții se împacă pe muzica Holograf și trebuie să fii foarte atent atunci când faci un remake la asemenea branduri. Să nu mai spun, din păcate că nu mai sunt printre noi cele două, e mai greu. Și e mai greu din punct de vedere uman.
0: Mm-hmm. Simți că există o presiune din exterior sau vă puneți voi presiunea asta?
2: Știi că inevitabil îți pui presiune. Subconștientul cel care apasă și sigur că ți-o punem și noi când renegăm că nu avem o presiune, îți dai seama că pentru mine e presiune destul de mare după solo. Tu în continuare să livrezi, dar cred în continuare că nu trebuie să stau așa să car una, că eu zic că se face loc.
0: Fiecare piesă are povestea ei.
2: O, da. Sau poveștile, depinde de... Știi cum e. Dar că e greu, e greu, dar nu este imposibil și cel mai mult îmi place să văd că ajunge la oameni și cea mai mare fericire și validare a fost precum totul să ajungă și pe radio, cum ar fi Digi FM, pentru că asta înseamnă că se numește acceptare, a ajuns la oameni și s-a făcut așa o pace între toate gusturile muzicale, ceea ce mi se pare incredibil și îmi doresc cât mai mult bine în general să fie și muzica să livreze bine.
1: Să anunță multe chestii, ochii și urechile pe proiectele lui Andrei, Adrian, pardon, și acum te rog să mă ierți.
0: Ai un miel de dat.
1: Am dat-o.
2: Dăm banii pe miel, lasă că...
0: Îmi place cum gândești, ții cu casa.
2: Păi da, cu casa mea, dați.
0: Îți mulțumim din tot sufletul că ai venit la noi astăzi și că ai acceptat invitația noastră, cu toate că a fost din scurt.
2: Nu e problemă. Și nu uitați, 26 august, Costi și Aguna Benzol, Mivida. Urmăriți-ne și totodată vrem să vă mulțumim frumos pentru faptul că ne ascultați. Ție, Digi FM, îți mulțumesc că ne difuzezi și ne promovezi și ai încredere în produsele noastre.
0: Avem mare încredere. Mulțumim încă o dată. Distracție plăcută în festival, Adrian.

0: ca să știi. DGFM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: DGFM.

0: Crezi că dragostea și aprecierea pentru un artist poate să te aducă în atenția lumii întregi și să ajungi chiar și la artistul respectiv, indiferent cât de mare e numele său?
1: Dar ce te-ai luat?
0: Un român de 28 de ani a ajuns să dea un interviu la BBC. După ce a strâns aproape 2 milioane de urmăritori cu pagini de social media dedicate lui Taylor Swift.
1: A muncit ceva.
0: A muncit ceva.
1: Românașul nostru.
0: Da, da, deci Andrei Ciprian e numele lui și a început la un moment dat să posteze prin 2023, când Taylor Swift era în turneul ei de Eras Tour. A început să posteze ce găsea el despre turneu, ținutele ei. A început ca un fan care doar mai posta informații despre cum decurge turneul lui Taylor Swift. După ce s-a încheiat turneul, el a continuat să posteze. A zis că se simte mai aproape de ea când caută informații despre ea și le împărtășește cu urmăritorii. Și a continuat să posteze pe paginile astea pe care le-a creat în paralel cu jobul lui.
1: A, deci nu a făcut asta ca job principal.
0: Nu.
1: A făcut din pură pasiune.
0: Da. Și a ajuns în atenția BBC, după cum am spus, a ajuns chiar să primească comentarii de la Taylor Swift și echipa ei.
1: Îți dai seama cum era în spatele telefonului? Nu cred!
0: Și a zis că speră ca într-o zi să ajungă să lucreze chiar pentru ea. Cât de minunat ar fi chestia asta.
1: Nu e imposibil.
0: Da,
1: ceva
0: nu e imposibil.
1: Că nu este imposibil. Mai știm povești asemănătoare. În momentul în care muncești, ești perseverent, cumva se aliniază toate planetele.
0: Da.
1: Și universul le așează cum
0: are
1: mai
0: deja
1: bine.
0: Ani de experiență. Măcar să-i recunoască și lui vechimea, știi, cineva.
1: Când te duci la un job, ai nevoie de experiență. Spune-ne, unde ai mai lucrat înainte? Ce experiență ai? Mai multă experiență ca băiatul ăsta în Taylor Swift. Nu există.
0: Experiență în Taylor Swift.
1: Nu există.
0: Da, domnule, să-i pună vechimea, așa e la român. Să meargă cartea de muncă.
1: Să meargă!
2: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Let's get down to business.
1: Haideți, înceapă treaba.
0: Cum adică să înceapă treaba? Să continue, că a început de la ora 13. Am început treaba, Alex. Acum te-ai trezit.
1: Înceapă treaba aici la Antol, să înceapă treaba cu noi, să... Tu-ți dai seama, Antonia, era să zic Oana.
0: Oana era pe aici, prin fața, da?
1: Tu-ți dai seama, Antonia, că noi o să urcăm pe main stage la Antol?
0: Am urcat alături de colegul nostru Dante la ediția aniversară de anul trecut. De data aceasta Dante va pune muzică de la ora 18 până la 19. Iar pe final vom avea și noi ocazia și onoarea să fim alături de el.
1: Tu-ți dai seama că e prima oară când eu vin la Antold și au redenumit festivalul, au luat-o de la capăt.
0: Antold One.
1: Antold One, că vine Mocanu. M-au urcat direct pe scenă. M-au pus aici la radio. S-a schimbat tot festivalul.
0: L-ai întâlnit pe Sadguru.
1: L-au adus pe Sadguru până
0: idolul
1: aici.
0: Idolul tău.
1: Știau că îmi place Sadguru și a zis, bă, vine Mocanu, trebuie să aducem și noi ceva frumos.
0: Tu dai seama ce bine a început festivalul ăsta? Tu dai seama ce va urma anii următori?
1: Speram să faci mișto de mine, pentru că acum ascultătorii o să zică, mamă, ce arogant e ăsta. Speram să faci mișto de mine ca să se vadă că eu era
0: Dragilor,
1: un pamflet.
0: Nu, nu, nu, Alexandru Mocanu nu este arogant, doar glumește mult. Doar glumește mult.
1: E un pic arogant.
0: Ni se face semn din casă, hai acasă, pentru că imediat va intra la microfonul Ana Zamfir, colega noastră. Ne pregătim ușor, ușor să mergem și noi spre main stage, să vedem ce se mai întâmplă prin festival. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. De miercuri revenim la programul nostru clasic, matinalul de vacanță. Până atunci mai dormim și noi un pic, sperăm. Vă pupăm tare de tot!
1: Păi bine, pa!
0: Pa!

0: FM. EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
2: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
3: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21:30, FCSB o atacă pe Șepșii Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferte și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai, nap! EMAG.
7: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...

0: Ora 16, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Se circulă cu dificultate pe autostrada Soarelui pe sensul de mers către București din cauza unui accident în care au fost implicate 6 mașini. Detalii imediat. Autoritățile avertizează că s-au înmulțit fraudele informatice care folosesc metoda voice phishing. Și cel mai cald este acum în vestul țării, unde se înregistrează 33 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Traficul este îngreunat la acest moment pe autostrada Soarelui pe sensul către București după un accident în care au fost implicate 6 mașini. Din primele informații, o persoană a fost rănită în urma impactului. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Șoferii care se deplasează spre și dinspre litoral sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în zonă. Delia State, de la Centrul Infotrafic.
1: Zona s-a aglomerat foarte mult, circulația a fost deviată prin localitatea Megidia pe drumul județean 381, însă traficul a fost preluat pe autostrada Soarelui, dar se circulă îngreunat cu valori de trafic ridicate în direcția către capitală. Le recomandăm șoferilor ca în primul rând să nu depășească limitele legale de viteză și să o adapteze la situația traficului, iar apoi să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule. Practic, viteza și distanța sunt principalele cauze care produc aceste evenimente în care sunt implicate multe autovehicule.
0: Între timp, este alertă pe litoral, unde salvamarii au arborat steagul roșu pentru că marea este extrem de agitată. În ciuda avertismentelor, mulți turiști continuă să intre în apă. Este unul dintre cele mai aglomerate weekenduri din acest sezon. Salvamarii încearcă să-i țină pe oameni departe de mare, iar în sprijinul lor au fost chemați și jandarmii. Din nefericire, pe o plajă din Mamaia Nord, un turist s-a înnecat, transmite Iulia Stanciu.
2: Marea este agitată, se formează valuri, iar curenții sunt puternici. Salvamarii au arborat steagul roșu în toate stațiunile de pe litoral. Din păcate, în Mamaia Nord, un bărbat și-a pierdut viața în apele învolburate ale mării. Salvamarii l-au scos din apă, la mal a fost resuscitat de medici, dar din păcate fără rezultat. Pe plaja din Eforie Nord, salvamarii nu au reușit să-i scoată pe toți turiștii din apă. Mulți dintre ei au ignorat avertismentele salvamarilor și au intrat în valuri. Din acest motiv, salvamarii au cerut ajutorul jandarmilor, care au venit pe plajă să restabilească ordinea, să-i scoată pe turiști din apă și să le explice faptul că acum valurile pot fi periculoase. Vă reamintesc că suntem în cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival, iar specialiștii estimează că în stațiunile de aici, de la malul mării, sunt prezenți 200.000 de turiști.
0: Fraudele informatice care folosesc metoda voice phishing iau amploare, avertizează autoritățile. Este vorba despre apeluri telefonice din partea unor presupuși reprezentanței instituțiilor. Polițiștii ne recomandă să nu transmitem niciodată prin telefon date personale sau datele cardurilor bancare și ne dau indicații clare despre cum putem identifica tentativele de fraudă. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Polițiștii atrag atenția că, de regulă, convorbirile sunt purtate într-o manieră profesionistă, într-o limbă de circulație internațională, cel mai frecvent în limba engleză. Există însă și situații în care acestea se desfășoară în limba română. Autorii utilizează un limbaj specific domeniului financiar, cunosc terminologia bancară și urmăresc să creeze impresia că desfășoară o verificare de rutină sau gestionează un incident de securitate. De regulă, aceștia sesizează tranzacții suspecte sau tentative de autentificare din alte state și spun că e nevoie de confirmarea identității titularului pentru evitarea pierderii fondurilor. Polițiștii atrag atenția că nicio instituție financiară legitimă nu solicită telefonic parole, coduri OTP, coduri PIN, date complete ale cardului bancar sau aprobarea unor tranzacții pentru protejarea contului și nici instalarea unor aplicații de control la distanță și nu cer clienților să transfere fondurile în așa zise conturi sigure. Astfel de solicitări sunt indicii clare ale unei tentative de fraudă și este semn că trebuie să întrerupeți apelul, transmit polițiștii.
0: Se anunță un duel cu scântei la Craiova între Universitatea și FC Argeș diseară de la 21:30. Partida se vede în direct pe Digi Sport 1. Oltenii au o singură victorie în ultimele 5 meciuri oficiale, în timp ce piteștenii sunt pe val după 2 victorii la rând în campionat fără gol primit. Mai mult, la ultima deplasare la Craiova în sezonul trecut, FC Argeș s-a impus cu 1-0. Noi ascultăm pe antrenorii celor două formații, Filipe Coelho, respectiv Bogdan Andone.
3: Va fi cu siguranță un meci greu, este o echipă care se apără foarte bine, pregătită mereu să sufere pentru puncte.
4: Pe fază ofensivă trebuie să avem mai mare atenție, poate mai mare personalitate în anumite momente și la execuția finală și la decizie în fața porții. Trebuie să fim foarte atenți, foarte bine organizați, foarte agresivi.
0: Vreme caldă și mâine, în special în vestul țării, unde se anunță caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 36 de grade. Vor fi norări în Oltenia și vestul Munteniei, iar după amiaza în zonele montane se anunță ploi slabe. Vreme caldă și în capitală mâine, unde așteptăm o maximă de 33 de grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Oana și Dante, live de la Untold.
5: DGFM este în inima Transilvaniei, la Untold One, live din Music Studio în toată România. Powered by Kaufland. Ca să știi!
6: Obiceiul Battle vina, rămâneți cu Oana și Dante de la Untold. Mi-ar plăcea mie, da, mi-ar plăcea să încheiem emisiile speciale de la Untold așa cum le-am început, dar nu. Astăzi sunt doar eu, Oana, de aici, din inima festivalului, la care deja s-au deschis oficial porțile în ziua 4 de Untold One. Există și o explicație pentru care Dan nu este cu noi la microfon, slavă Domnului, nu are nicio problemă de sănătate, este bine, mersi, dar se pregătește, oameni buni, se pregătește pentru un moment istoric, am putea să spunem, un moment important pentru el în primul rând, dar și pentru noi toți, pentru că este un moment marca DGFM. Pe scena principală de la Untold One, începând cu ora 18, când e numai bine. Se potolește Dogoreala, care oricum nu pune mari probleme aici la Cluj astăzi, duminică. Se strânge și suficient de multă lume cât să se bucure de setul pregătit special pentru Untold de Dan al nostru, care nu mai doarme, domnule, nu mai are pace și liniște în viață de câteva săptămâni, că trebuie să se pregătească temenic pentru Untold. Și foarte bine face, pentru că așa ar fi frumos și firesc să te pregătești pentru scena principală, nu? Te duci așa, oricum, merge așa, la impuls, la instinct, lasă că vedem noi, lasă că merge și așa, nu, nu, te pregătești pentru scena principală, te pregătești și cu tema, te duci cu tema făcută, cu setul pregătit și sufletește și uite, pentru că are nevoie de multă susținere morală, emoțională. Noi o să fim acolo, lângă el, o să fim chiar și pe scenă cu el și mai am o provocare pentru voi, pentru că eu știu cât de mult îl iubiți pe Dante. Știm asta din mixurile pe care le pregătește pentru voi în fiecare joi dimineața la DGFM, la matinal. Hai, poftă bună, Luiza, te pupăm de aici, de la Cluj, am de ajută, mănâncă și pentru noi. Ce mănânci acolo? Scorioasă, nu știu, arată bine. Înghețată. Hai de capul meu. Înghețata face viața mai frumoasă. Așa că o lungește neapărat, dar o face mai frumoasă. Și aș mânca și eu cu tine acum niște înghețată.
7: Mă pregătesc să-l susțin pe Dan.
6: Da? Să faci freeze în cerul gurii, nu? Băi, mi-e poftă de înghețată. Să știi că aici trebuie să zic, uite, dau din casă. Aici nu prea avem timp de mâncare. Că aici lăsăm distracția să ne cotropească. Ce să zic, eu te invidiez pe tine și probabil tu mă invidiezi pe mine. Individiezi pe mine.
7: Nu știu de ce nu avem timp de mâncare. Aici la...
6: Nu avem timp de mâncare pentru că se întâmplă lucruri așa pe bandă rulantă și e foarte fain că se întâmplă așa, că doar nu vii la Untold să dormi, cum zice Georgiana Crețu, a noastră, producătoarea matinalului, care ia vara, nu doarme. Ea niciodată nu doarme. Da, și acum suntem la Untold foarte energizați. Pentru că să știți ceva, faptul că este ultima zi de festival nu înseamnă că este cu nimic mai prejos decât celelalte zile. Nu este mai lipsit de încărcătură festivalul în ultima zi, încărcătură emoțională, artistică, nici de cum. Au gândit-o bine, au gândit line-up-ul și succesiunea artiștilor foarte bine, organizatorii Untold, astfel încât să ne țină așa în corți până la 3 dimineața, până spre răsărit când e oficial luni dimineața. Deci spuneam că revenind la emoție și revenind la nevoie de susținere emoțională, spuneam că Dan al nostru e copleșit de emoții, vă spun eu, vă dau din casă încă o dată. Dan al nostru e... are emoții cât casa și avem nevoie de susținerea voastră.
7: Eu
6: și
7: cred că s-a ascuns în camera de hotel, trebuie să-l luați.
6: Nu e ascuns.
7: Nu?
6: Eu cred că l-a convocat pe Padre Guilherme, știi? Că Padre Guilherme este un DJ portughez care o să mixeze, practic el încheie festivalul, cu Doamne ajută, cum ar veni înainte. Și l-a convocat pe Padre Guilherme așa, să-i zic o rugăciune de bine. știi? Pentru, ia uite-l mă, stai că vorbim de păcătos și apare păcătosul, să ne spună el dacă a făcut un înger îngerașul meu, și până intră Dante aici în studio Digi FM, vă rog eu frumos, trimiteți mesaje pentru el la 0774-601-601, nu vine să cred că mă trezești noaptea din somn și știu numărul ăsta de WhatsApp. Ia zi, Dane, cum ești? Deci bine ai venit în studio Digi FM, te-am pomenit, am vorbit foarte mult despre tine, sughiți? Ia la mama,
8: bun
6: hai
8: regăsit,
6: să te bat.
8: Bun regăsit.
6: Așa, așa, ia zi. Ai vorbit cu Padre Ghierme să zică un tatăl nostru?
8: N-am vorbit.
6: În gând măcar.
8: Nu, am făcut de unul singur. Da.
6: Așa, Luiza, tu am nevoie de tine să fii cu ochii pe mesajele care o să vină pe WhatsApp de la ascultătorii noștri. Mesaje de susținere pentru Dante, care astăzi urcă pe scena principală la ora 18 aici la Untold. Cum te simți, maică?
8: Maică...
7: Deci de ce-i de voie de mine? Vrei să le șterg?
6: Nu vreau să ne spui care sunt cele mai mișto mesaje.
8: E foarte greu să-mi adun gândurile în momentul ăsta. Știu că am intrat într-o transă, dacă pot spune. Am plecat deja din camera de hotel cu gândul că trebuie să iasă bine și vreau să iasă bine. E un lucru pe care îl fac cu foarte, foarte multă pasiune și dragoste în ceea ce privește muzica și în caz particular muzica electronică. Așa că

0: Zici noaptea.
1: Așa, da, bravo, bravo, ce bine că te-ai gândit
0: acolo
1: să zici.
0: Acolo va fi și NND.
1: Că eu mă concentrez am atât de tare pe momentul ăsta care începe la ora 18 setul tău de 45 de minute, încât am uitat să zic că este, practic în festivalul ăsta, tu ai a treia noapte la scena retro, după miezul nopții la 1 dimineața, mai exact.
0: La 1 dimineața, sper ca astăzi să te am și pe tine aproape.
1: O să fiu. Cum să
0: vei
1: nu?
0: Fi, da?
1: Acolo sunt, am promis. Și fata când promite, se ține de promisiune.
0: Este cea mai bună veste pe ziua de
1: azi. Auzi, dar eu înainte să pășești așa cu grație în studioul nostru aici din, din Untold, eu am zis că dau din casă și le-am spus tuturor că tu ai emoții cât casa, Dane. Ai emoții cât casa sau emoții cât, nu știu?
0: Am emoții cât o arenă.
1: Pentagonul.
0: Cât arena de la Cluj. Cam așa sunt emoțiile. Nu vreau să pun prea multe cuvinte care să definească ceea ce,
1: ceea ce simți. Că uneori e mai bine să folosești mai puține cuvinte și să lași așa emoțiile să treacă prin tine. Și am mai zis un lucru, am zis
0: o dată pe lună,
1: regulamentar,
0: sau o dată pe an, la întort,
1: sau în mod firesc.
0: Așa.
1: Tu ți-ai făcut temele.
0: Nu.
1: Băi, alo, încă o dată, reiau acest mesaj și tu zici după mine.
0: Bine.
1: Dante și-a făcut temele, s-a pregătit temeinic pentru momentul de pe scena principală de la Untold.
0: Dante și-a făcut temele, s-a pregătit temeinic pentru scena de la Untold. Vă mulțumesc!
1: Bine, ok. Ce zici, Georgiana? Putem să ne tragem sufletul un pic? Să citim mesaje? Păi de unde le citim? Da, mă, da, exact, da, la, nu te mai întreb nimic. Ia lasă că fac eu după cum îmi zice mie, cum îmi dictează mie sufletul. Luiza este la centrala noastră telefonică unde preia mesaje. Dante este bine sănătos, se pregătește pentru scena principală. Eu sunt aici cu voi până la ora 18. Dane, nu te țin, să știi, te las să-ți bei cafeluța, să-ți adun gândurile.
0: Se poate
1: te las
0: ca
1: să te încarci cu energia noastră.
0: Se poate ca la orele 18 să fii pe scena principală?
1: Okay, asta o să fac frumos. Super. O să fiu acolo pentru
0: super
1: tine. Dar până la ora 18 am o promisiune pentru ai noștri. Indiferent unde sunteți în momentul ăsta, duminică, ne ascultați din București, poate ne ascultați de la mare, de pe plajă, vă promitem că vă ținem la curent cu vibe-ul ăsta, vă transmitem atmosfera din ultima zi de festival Untold și avem niște super, super invitați. Și aveți toate motivele. Eu nu vreau să vă zic mai multe, dar aveți niște motive serioase să rămâneți cu noi până la ora 18, pentru că se va întâmpla ceva, pot să zic, bombă?
0: Bombă,
1: se
0: da,
1: va întâmpla și ceva bombă aici în emisiunea noastră.
0: Și foarte important, urmăriți și platformele de socializare, Facebook, TikTok, Instagram. Acolo vor fi foarte multe update-uri, așa că rămâneți conectați.
1: Păi, dar ce m-au venit Florin Goldic și cu Răzvan aici?
0: Exact.
1: Stau degeaba. Normal că trebuie să ne și vedeți, că ei sunt la camere aici. Vedeți tot ce se întâmplă în studioul nostru. Digi FM, de aici, live, de la Untold.
2: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Transilvaniei bate în ritmul Untold One.
1: În direct la Digi FM cu Oana Zamfir și Dante, ca să știi.
0: Digi FM.
2: Domnule, vreau să se audă... stai că m-am stropit. Vreau să se audă și să audă și mama că fiică-sa se hidratează la festival. Asta am vrut să se audă, dar ia stați așa un pic. Da, pentru o viață sănătoasă, cel puțin 2 litri de apă pe zi. Și pentru că v-am obișnuit deja că suntem orientați aici la Untold către sfaturi de sănătate. Era venit un medic aici la studioul Digi FM. În prima zi a venit Sadhguru și ne-a vorbit despre well-being, despre cum gândurile pozitive ne influențează în bine viața și așa mai departe. Astăzi, în ultima zi de festival, vorbim, domnule, despre gesturile astea simple, care contează, care ne fac viața mai bună, care ne prelungesc viața, care ajută la sănătatea noastră, și anume hidratarea. Despre apă vorbim și avem invitatul momentului, Jean Valvis, este președintele director general Aqua Carpatica. Bună ziua, bine ați venit studioul Digi FM.
3: Bună ziua, Ioana. Bună ziua mamei dumneavoastră.
2: Mulțumesc.
3: Și pot să spun că chiar continuăm o tradiție de calitate cu aceste produse, pentru că sunt 100% naturale. Deci orice element puteți găsi la un Aqua Carpatica Flavors, sau fie colorant, sau să fie conservant, sau să fie acidifiant, sau să fie... Chiar elementul indulcitor pe care punem este un suc concentrat de agave ecologice aduse de la Mexico. Deci e zero zahăr produsul nostru, e 100% natural și țineam foarte mult să continuă această tradiție de a face calitatea, dar nu ca un, știți, nu ca un slogan de marketing,
2: cel mai bun așa
3: și prea mult verbalism. O facem tangibil. Deci 100% elementele naturale, puteți să le dați copiilor fără nicio grijă, fără nicio frică. Sunt făcute, bineînțeles, cu apă minerală Aqua Carpatica, ceea care călătorește în 28 de țări până astăzi. Și nu știu dacă ați degustat, adică mamica dumneavoastră v-a făcut o mandarină odată.
2: Stați așa că uitați, îmi scrie mama. E cuvântul meu, dacă vă
3: mint. Eu cred că vă fac ceva mai original. Că mamica dumneavoastră nu v-a dat mandarina.
2: Mandarina nu, doar de Crăciun mai primeam când eram micuță, că atunci aveam privilegiul ăsta. Acum mandarina e la tot pasul, dar uite, nu mă așteptam să beau apă cu gust de mandarină și e foarte interesant.
3: Nu cu gust,
2: dar ce
3: cu
2: are?
3: Suc.
2: E chiar suc?
3: Mai cu
2: suc de mandarină în apă?
3: Da, wow. Serios.
2: Da. Da, interesant. Mama zice bună ziua și vouă și mult succes, mulțumim. Mama, suntem cu minți. Spuneați de 28 de țări, domnule Valvis.
3: Da.
2: Care e cea mai îndepărtată țară unde ajunge Aqua Carpatica?
3: Bă, Los Angeles. San Francisco.
2: În Statele Unite, suntem la... de vest.
3: Da, suntem la Whole Foods a lui San Francisco.
2: Wow.
3: Și e chiar ceva care ne dă o satisfacție uriașă, pentru că... O chestie este să fii antreprenor și să ai un EBITDA și un profit net la sfârșitul anului, da?
2: Da, să-ți faci calculele.
3: Se poate să plătești salarii, să trăiești, să creezi posturile de muncă, și o altă este să reprezinți ceva care este un diamant absolut la nivel mondial. Și acum dumneavoastră zimbiți și înțeleg de ce zimbiți, dar eu vă spun, apele minerale din România, prin definiție și prin calitatea lor, sunt Rolls-Royce a apelor minerale mondiale. O spun, o dovedesc, mă duc la 28 de țări și sper să mă dea Dumnezeu sănătate să ajung la 48 de țări în 3-4 ani.
2: Deci să dublați numărul, practic.
3: Și copiii mei să ajung la 100 de țări. Știți, România are apele minerale cum scoțezii au whisky,
2: da.
3: Blended. Cum elvețienii au ceasurile, germanii au mașinile, grecii au fetele.
2: Păi ăsta e brand de țară, domnule Valvis. Ăsta ar trebui să fie brandul nostru de țară.
3: Brand e un cuvânt tare.
2: Okay,
3: eu spun o reputație.
2: Reputația. Okay.
3: Reputația e mai moale, știți? Se creăm o reputație. Te duci și spui, ba, România e bună de? E bună de? De ce? De... În ce domeniu?
2: Pentru ce? Pentru ce să mă duc în România? Să vei, domnule, apă bună.
3: Pentru ce România e reputată? Eu vreau să construiesc o reputație. Și spun că apele din România sunt chiar binecuvântate, da? A noastră este și cu zero nitrații, care este unic la nivel mondial. Și gluma glumei la sfârșit nu este numai că sunt sănătoase și pure. Măi, sunt și placut să le bei, deci îți dai o bucurie, o satisfacție. Vă dau cuvântul meu de onoare. Oricând merg și nu găsesc acua carpatică, eu sufer. Când găsesc acua carpatică, pot să spun acua carpatică sau nu pot?
2: Păi puteți să spuneți, nu reprezentați dumneavoastră, nu-i firma dumneavoastră.
3: Nu știu dacă nu aveți problemele cu...
2: De asta sunteți aici, că e totul reglementat, domnule Valvis. Dar trebuie să-mi spuneți neapărat cum e pentru dumneavoastră parteneriatul ăsta cu un festival de muzică internațional de categoria asta, Untold, pentru că sunt, evident, aveți și canalele tradiționale de retail, dar de ce n-ați rămas doar în paradigma asta? Ați venit cu o colaborare inedită, cu un festival de muzică.
3: A venit prietenul nostru, Bogdan Radulescu, prima dată, și m-a spus, Jean, domnul Valvis, sunteți un produs premium și noi suntem produs premium în calitatea noastră.
2: Iată ce potriveală.
3: În categoria noastră, da. Și noi reprezentăm, vrem să reprezentăm România. La dumneavoastră l-ați făcut deja, noi începem, am construit acest colaborare la Dubai, care a fost prima dată, eram prezenți. Este și acest element, pentru că, bine, eu cânt și cu vocea și cu gitara, cât, mă rog, sunt destul de mic. Deci ador muzica. Și ce-mi place aici este că sunt, coexistă mai multe tipuri de muzică.
2: Pentru toate vârstele.
3: Dacă observați, populația care vine este un mix destul de bogat.
2: Deci, de la nepoți la bunici.
3: Și în vârstă, cum spuneți, dar și vestimentar. Vezi oamenii mai simpli, mai sofisticați. Vezi îmbrăcații mai așa de... Deci e un pluralism.
2: Dar e prima oară pentru dumneavoastră. Da, pluralism și diversitate.
3: Există un pluralism și muzical și vestimentar. Oamenii clar vine pentru să se distreze. Deci este un eveniment cultural pentru mine, acest festival.
2: E pentru prima oară? Pentru noastră, la Untold? Bănesc că nu, după privire.
3: M-am hidratat și anul trecut, doamna Oana. Dar ce beau aici la Digi, domnule? Eram și anul trecut exclusiv.
2: Da?
3: Dacă ați băut apa aici, era acua carpată.
2: Da. Am fost și anul trecut aici. Da, cum să nu, mi-amintesc. Eu vreau să-mi spuneți așa, în încheiere, pe cine așteptați dumneavoastră să vedeți sau ați văzut deja? Care a fost artistul dumneavoastră preferat din ediția de anul ăsta? Trebuie să vă întreb.
3: Erau trei.
2: Ia să vedem.
3: Marshmallow.
2: Noi că nu m-am așteptat la asta.
3: Da.
2: Așa.
3: Garrix, ieri.
2: Martin Garrix, da, bun.
3: Extraordinar. Da. Și m-a plăcut și acest scocezul Capaldi.
2: Oh, Luis Capaldi, doamne, s-a plâns mult.
3: Luis.
2: S-a plâns mult, da. Multă emoție.
3: Da, dar e, vedeți ce face muzica, cum reunește muzica lumea.
2: Reunește pe
3: diferite toți categorii, deci... E, bine, cuiva poate să place numai Beethoven și să nu vrea să vină la Untold, mai să nu vină la Untold.
2: De ce să nu vină, domnule Valvis? Să vină cu sufletul și cu mintea deschisă, că s-ar putea să descopere un univers nou. De fapt, sigur, nu
3: asta
2: s-ar putea.
3: Asta face festivalul. Deschide sufletul, Oana. Asta face festivalul.
2: Mă bucur că suntem de acord.
3: E ocazia să vii, să-ți place pluralismul, să vrea să se mestești cu alți oamenii, să nu fie de numai un anumit patent, un anumit stil, să fie dialectic, cuvânt frumos grecesc, dialectici, adică gata să analizezi și altceva.
2: Wow, mulțumim pentru explicația asta. Și a fost o bucurie să ne întâlnim și la ediția de anul acesta, că așa este, aveți dreptate, ne-am întâlnit și anul trecut, acum știu sigur. Jean Valvis, directorul general AUCA Carpatica, mulțumim pentru prezența în studioul DJ.
3: Mulțumesc mult pentru invitație.
2: Haideți la distracție. Hai să mergem la distracție.
3: Mergem, plecăm. La revedere.
0: DJ FM.

Dar ce se întâmplă, fraților? Se întâmplă că vin foarte multe mesaje de susținere la 0774601601 pentru al nostru Dan, care mi-a spus mai devreme că-i bate inima, citez, ca la iepuri. Pe asta n-am mai auzit-o până acum. Pentru că tic-tac, tic-tac, câte mai sunt? Câte mai sunt? Câte minute? Mai avem așa. Respectiv o oră și 25 de minute în cap, până la momentul în care viața lui Dante va părea desprinsă așa din vis, pentru că va urca pe scena principală de la Antold, de la ora 18 fix se va întâmpla asta, când o să fie ceva care ne va surprinde și pe noi, restul. Pe restul echipei Digi FM, pentru că ne-a spus puțin mai devreme în direct Dante al nostru că a pregătit un set muzical diferit de ceea ce știm noi de la el, pe persoană fizică și auditivă. Nu o să mai fie un set cu muzică profil retro, o să fie muzică electronică și sunt sigură că publicul care va fi deja adunat la ora 18 acolo pe stadion, la arena de aici din Antold, va fi foarte, foarte încântat de ce a pregătit Dan. Ia să vedem ce mesaj am primit de la voi. Baftă multă, Dante, inimioară, inimioară multe, Dante, Dante, număr 1, dă dale să sară. Ok. Dane, te iubim, o să fii cel mai bun. Dan, hai curaj, Dan, hai curaj. Mâine merg la concert. Nu, da, nu trebuie să mergi la niciun concert. Intri pur și simplu pe TikTok, pe YouTube-ul Untold, pe TikTok Digi FM, Facebook Digi FM și îl vezi în direct la scena principală pe Dante, unde o să fiu și eu acolo și restul colegilor să-l susținem pe al nostru. Bun, hai să vorbim un pic despre ce s-a întâmplat, că pentru mine, care a fost momentul cel mai fain, important, emoționant, nu știu, highlight-ul zilei de ieri în ziua 3 de festival aici la Untold. Pe mulți cred că dacă îi oprești acum în festival și întrebi ce le-a plăcut, ce le-a ajuns la suflet, mulți o să răspundă același lucru, și anume concertul lui Scapaldi, oameni buni, care s-a auzit așa.

0: că părul pe mine și acum. Asta este o înregistrare live de aseară din timpul piesei Someone You Loved, piesă care a ajuns locul 1 în Marea Britanie și a rămas acolo 7 săptămâni. A devenit cea mai mare piesă britanică anului 2019. A depășit chiar Shape of You a lui Ed Sheeran și a devenit la acel moment cea mai ascultată piesă din istoria streamingului din UK. Luis Capaldi s-a jucat cu sufletele noastre în cel mai bun sens posibil și am fost surprinsă să descopăr un artist care, deși este celebru pentru baladele lui extrem de emoționante, pentru cântecele care sunt devastator de triste, ar spune unii, în momentele dintre piese a comunicat cu noi, a vorbit cu noi, a fost atât de haios, a interpretat inclusiv, a fredonat așa piese care sunt ale DJ-ilor recunoscuți și care deja de din familia Untold, a fredonat piese celebre ale DJ-ilor și inclusiv o piesă de la Zara Larsson. Mesajul lui a fost, ok, n-o să fie ceea ce e de obicei aici la Untold, n-o să fie muzica cu care sunteți obișnuiți, o să fie altceva, o să muriți de tristețe, ne-a spus el, dar sper să ne simțim bine împreună și ne-am simțit, am întrebat cineva dacă plâng, nu plâng. Am nasul înfundat, oare? După atâtea zile și nopți de festival, probabil că am un pic vocea nazală. Dar să știți, pentru cine a deschis radioul puțin mai târziu, da, sunt singură în emisie astăzi la Untold One, în ultima zi de festival de aici din studioul DGFM. Este și o premieră pentru mine. Este prima dată când am intrat asumat în emisie singură de când sunt parte din echipa DGFM și nu este greu și rău deloc. Nu e rău deloc. Nu, e frumos să vorbești așa singură ca televizor.
1: Dar nu ești singură, suntem și noi pe lângă tine.
0: Singură la microfon aici, uite, nu mai trebuie să-mi fac griji, că eu mereu știu cine face radio în echipă, știe, care constant în minte grija asta, să nu îl încalești pe celălalt, să nu îl încurci pe celălalt. Acum pot să vorbesc și pot să vă spun că am o grămadă lucruri de spus, vorba aia sunt la Untold, am multe povești, am multe emoții trăite aici, spuneam de Luis Capaldi, care vă amintiți probabil, sau cei care îi știu povestea, știu că el a avut o cădere mentală, pur și simplu, la Glastonbury în 2023, în timpul concertului. El suferă de sindromul Tourette. Ticul lui a devenit atât de puternic atunci, încât spre final era foarte greu să cânte, iar publicul a început să cânte în locul lui, lucru care s-a întâmplat și aseară la Untold, pentru că întregul stadion cânta și fredona piesele super cunoscute. A fost o scenă extrem de emoționantă, atât pentru cei care au fost acolo, pentru cei care au văzut imaginile astea peste tot în online, dar mai ales pentru el, pentru artistul lui Scapaldi, care a decis să se retragă atunci din turnee și să se concentreze asupra sănătății sale. Și a avut 2 ani de pauză, oameni buni, 2 ani de pauză în care omul s-a îngrijit de el, să fie bine. Și chiar a vorbit despre asta aseară pe scena Untold, a spus, mi-a fost greu, dar acum sunt bine. Și ăsta este un mesaj care cred că trebuie subliniat și aici, uite, alături de voi la DGFM, că indiferent cât de greu ți este la un moment dat în viață, nu e greșit să te oprești, să iei o pauză, indiferent ce faci, să ai grijă de tine, pentru că oamenii care te iubesc, publicul tău este, va fi în continuare alături de tine. Cei care te iubesc vor rămâne alături de tine. Nu e greșit să te oprești, atâta timp cât e pentru tine și pentru sănătatea ta. Și mă bucur foarte tare că la Untold avem ocazia, de fiecare dată când vorbim despre artiști care urcă pe scena principală, să vorbim și despre subiecte din astea considerate tabu, cum ar fi sănătatea mentală. Și vreau să spun acum în direct de aici, de la Untold, la DGFM, mulțumesc lui Scapaldi pentru emoția în grop pe care ne-ai transmis-o aseară pe scena Untold. Mulțumesc pentru povestea pe care ai împărtășit-o cu noi. Și bun, hai să oprim emoția asta deocamdată aici, pentru că se pregătește ceva foarte tare în momentul ăsta în emisiunea noastră. În frumoasa emisiune se pregătește un super moment. Îl ținem în continuare secret, dar vă garantez că aveți toate motivele să rămâneți cu noi. Abia aștept! Untold One se aude în direct din Music.

0: Fraților, că o să mi se întâmple asta și în prima zi din viața mea de om de radio în care fac emisie singură. O să zic, ca să scot asta din mine, să scot emoțiile, n-am crezut că o să fac emisie împreună cu niște oameni care pentru mine înseamnă foarte mult. Adolescenta din mine acum tropăie, face așa, la fel și fetele din echipa DGFM, Bea, Alin, aici sunt... Suntem copleșite toate pentru că, oameni buni, băieții de la Animal X, ați auzit bine, da? Animal X, cei cu N-am crezut și cei cu toate hiturile adolescenței noastre, sunt aici pentru prima și singura dată reuniți cu ocazia Untold One și au făcut, nu știu, pe naiba în patru și au venit la ora 16 și ceva în studioul DGFM, că am tras noi de voi și am trimis multe mesaje și v-ați rupt din timp și vă mulțumim!
1: Noi vă mulțumim, salutări! Salutări tuturor! Am întârziat, să spunem, dar nu este, sunt chestii organizatorice, noi venim la voi cu drag și data trecută am venit la voi cu drag, nu mai vorbim de tine și mă bucur că suntem aici alături de tine, te susținem, să spunem că ești o gazdă minunată și că ne e dor și de Vlad, îl așteptăm să ne vedem și cu el.
0: Salutări lui Vlad, da!
1: Da, a fost un challenge să ne reunim. Îți dai seama că noi n-am mai urcat pe scenă de 13 ani, 14 ani.
0: Mamă.
1: Și acum să urcăm pe scenă, asta a fost ceva.
0: Dar zici că a fost ieri când vă vedeam pe scenă toți. Hai să facem așa, fiți atenți. Sunteți
1: pentru
0: câți?
1: 1,
0: 2, 4 sunteți în momentul ăsta.
1: 5.
0: 5, 5, da. Bun. Șerban, te rog pe tine mai să faci microfonul. Prezentările. Te rog pe tine să faci prezentările. Să ne spui pe cine avem aici,
1: deci
0: în studio.
1: Avem pe George Belu, chitaristul trupei, a.k.a. Marțianu.
2: Hello, hello.
0: Salut, Marțianule.
1: Da, el e Marțianu. Îl avem pe Ivănuș Alexandru, tobarul nostru.
3: Bună ziua.
1: A.k.a.
3: Bună
1: creiere. Okay. Îl avem pe Lazar Cercel, basistul nostru și regizorul nostru pentru o bună bucată de...
0: Bă, că el e cu telefonul, cu social media,
1: da,
0: n-are
1: da,
0: treabă. Așa.
1: Omul e, da. Și bineînțeles, de clasic...
3: Șopârla.
0: Șopârla. Doamne, nu vine să cred că te văd în fața ochilor pe Șerban, l-am mai văzut, am mai trecut pe la noi, dar pentru pe tine chiar te văd pentru prima oară în viața mea. Așa și, este. Repet, adolescenta din mine, cea care stătea în fața televizoarelor pe programele alea muzicale în anii 2000 și se uita și știa cadru cu cadru toate videoclipurile voastre.
3: Și dansurile, presupun.
0: Băi, la dans nu m-am băgat, că știi cum eram și pișpiric așa și oricum erau anii 2000, ce să fac?
1: Uite-te că și nu eram pișpiric.
0: Era și ochelaristă, nu vreți să știți. A fost greu, au fost vremuri grele, maică, dar voi le-ați făcut frumoase.
3: Mulțumim.
0: Cum este? Tu de unde vii? Ia spune-ne.
3: Eu vin din Tenerife.
1: Hai că să ne enerveze. Să ne enerveze
0: puțin. O fi greu.
1: De aia e așa bronzat. Stă în Tenerife de 11. De câți ani stai?
3: 10 ani. Fac
1: 10 ani.
0: Și ce faci, mătăluță, în Tenerife?
3: Plajă.
0: Da. Ok.
3: Diferite
0: bun.
3: Proiecte.
0: Deci se poate trăi, da? Bine, absolut, mersi. Deci cei care se întorc de fiecare dată din concediu și spun, bă, dar cum ar fi, mă, să-mi dau demisia din corporație și să-mi iau eu ceva, nu știu, mă apuc și servez la un restaurant pe o insulă din Grecia, nu zic chiar rău, nu? Adică e double, zici tu.
3: Depinde,
0: dacă ai ambiție.
3: Da. Poți să trăiești oriunde, într-adevăr.
0: Da?
3: Și nu este o rușină să iei orice muncă și să începi să faci ceva cu viața ta sau să o iei de la capăt.
0: Doamne.
3: În cazul meu, da, am avut și experiențe mai așa, dar în general s-au așezat lucrurile așa cum trebuie. Perfect. O viață liniștită, frumoasă, interesantă.
0: Cred.
3: Plajă.
0: Nu știu, bronzul te trădează. E
3: da?
0: Bine rău, da.
3: Mulțumesc.
0: Cred că ai o viață foarte frumoasă.
3: Da. Deja nu lipsește.
0: Spuneți-mi cum a fost, Șerban, spuneți-mi cum a fost pentru voi și pentru că ați întârziat, să știți că o să trag de voi și o să vă țin și după știrile de la Fix. Neapărat vreau să povestim un pic.
1: Da,
0: nu vă țin mult, promit,
1: da,
0: că știu că...
1: Mi-e face plăcere să stau.
0: Bun. Cum a fost momentul ăla când a venit propunerea de la Untold să vă reuniți? Eu știu că au mai fost propuneri înainte de Untold și
1: da.
0: Nu le-ați dat curs.
1: Nu,
0: dar de data
1: și,
0: asta ați spus
1: și
0: da.
1: Și de la Untold și de la alte festivaluri, dar acum trebuie să recunosc că am cedat din cauza
0: nervos.
1: Entuziasmului băieților care mi-au băteau obrazul deja de ceva vreme. Interacțiunea mea cu show business-ul s-a întrerupt acum odată cu băieții. Bine, Alex Greiere, el a mai bătut pentru alte trupe la Tobe. Că nu e genul. Să nu se înțeleagă că e bodyguard.
0: Așa.
1: Așa. Și fiecare a luat parcursul lui profesional și a văzut de treabă. Eu cu ONG-ul, cu Nepasă, cu campanii, cu am fost în televiziune. Anyway, întoarcerea pe scenă a fost o... E foarte greu. E foarte greu. E foarte greu
0: de
1: să
0: ce?
1: Fiu acolo. E greu, nu știu. Adică o să trească să procesez chestia asta mult timp.
0: Dar tu acum, că îl avem și noi pe Dan al nostru, pe DJ-ul nostru care o să urce pe main stage la ora 18 și mi-a spus, soro, am emoții cât casa, îmi bate inima ca la iepure. La tine îți bate inima ca la hienă, mă gândesc, nu.
1: Bate inima ca la hienă, dar nu știu dacă, nu, trebuie să mă reîmprietenesc cu publicul. E o situație foarte ciudată. Mă simt așa ca după, pe lângă faptul că mi-a fost foarte dor de șopârlă și să-l revăd, a avut un impact mai mare decât mă așteptam și m-a dezechilibrat așa emoțional.
0: Cât timp a trecut de când nu v-ați văzut?
3: 12 ani.
0: Cât? Nu, nu, încă o dată.
3: 14 ani.
1: Da. 14 ani nu ne-am mai văzut.
0: Wow.
1: Și a fost o întâlnire așa, deși noi nu ne manifestăm că de bărbați, nu știu ce, dar seara aia a fost
3: destul de emoționantă
1: și epuizantă și toată treaba asta abia aștept să se termine diseară.
0: Așa.
1: Într-un mare fel,
0: ca
1: pentru
0: să faceți
1: că
0: ce?
1: Eu nu mai pot, vă spun sincer, sunt și după tabără, sunt epuizat emoțional.
0: Ai fost cu cercetajii.
1: Abia da. Cu exploratorii și da. Ei, adică am trăiesc în mai multe familii, adică sunt, să nu fiu arestat pentru bigamie. Serios, nu știu, sunt cu familie aici, cu copiii care trebuie să am grijă, sunt cloșcozaur, adică am grijă de ei, sunt cu băieții, familia de dinainte de familie, îți dai seama, sunt cu familia de la exploratori, cu care am și cu ei zeci de ani și fratele acolo, adică sunt
0: multilateral dezvoltat.
1: Oleu, sunt foarte iubit, îi iubesc pe toți, dar e foarte greu să te centrezi, uite, păi te buvnește râsul. Așa e la noi, facem mișto de noi, deci se și râde foarte mult, dar undeva acolo, în paleocortex, se întâmplă niște chestii. Bă, sunt gata să mai... Nu știu, nu știu ce să mai fac.
0: Să zicem și pentru azi, vorbim de elefantul din încăpere, trebuie să menționăm că lipsește Vierme.
1: Da, Vierme.
0: Lipsește Laurențiu, da? Din motive personale, ne pare rău că n-a putut veni.
3: Și nouă.
1: Și nouă ne pare foarte rău și...
3: Dar l-am înțeles. Am înțeles, am înțeles situația. E bine că el vrea să fie și el alături de noi și este alături de noi. Ne-a spus clar că sunt cu mintea, cu sufletul.
0: Vă susține.
3: Fizic nu, dar sunt alături de voi. Iar în viitor, cu siguranță.
1: E o situație mai delicată acolo și nu puteți să-i cerem așa ceva.
0: Bun.
1: Nu, și pentru noi este un efort, pentru că trecem într-o chestie extrem de grea și abia aștept să-l văd.
0: Păi hai să-i trimitem gânduri bune lui
3: și
1: să-l îmbrățișez și să-i spun să fie tare, pentru că ciclul vieții e într-un anume fel și e greu.
0: Da,
1: e greu,
0: dar acum hai să ne bucurăm, fii atent.
1: Hai să ne bucurăm, da.
0: Eu îți propun să ne bucurăm. Eu mă bucur foarte tare că voi trăiți experiența asta și că ne faceți nouă bucurie. Voi nu știți cu câtă lume am vorbit din generația mea, milenialii, că noi suntem aici publicul vostru susținător, câte amintiri avem pe muzica voastră și cât de mult a însemnat perioada în care Animal X a fost o trupă zbanghie, energică, inedită, originală, like a breath of fresh air în anii 2000, pentru că nu era ceva ca voi și... Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi, artistic vorbind. Multă lume mi-a spus, am venit special pentru băieții ăștia. Tu ce faci, plânge acum?
1: Nu,
0: Doamne, Doamne ajută. Sau Doamne ferește.
1: Atât trebuie cu ăștia aici.
0: Hai să zic, mă gândeam că...
1: Vineri,
0: zic, bine a fost Zara Larsson, care este idolul adolescenților și preadolescenților. Și vorbeam cu sormea, care sormea din aceeași generație ca mine. Și îmi zice sormea, băi, tu îți dai seama. Dacă noi la vârstele lor am fi avut parte de idolii noștri să-i vedem carne și oase la vârsta aia 10, 11, 12 ani, adică cum ar fi fost să vă văd pe voi? Eu nu am avut ocazia să vă văd pe voi în carne și oase la un concert, pentru că eram o fetiță din Zărnești, județul Brașov, care ca să ajungă în orașul cel mare trebuia să ia autobuzul 30 de kilometri. Mama și tata lucrau tot timpul, nu avea cine să mă însoțească. O singură dată în viața mea am fost cu clasa, în clasa a 6-a, la Azuga, la o emisiune, știți voi care e emisiune, și le-am văzut pe fetele
1: Totul
0: de la Andrei.
1: Va fi bine!
0: Exact, da. Și ăla a fost highlight-ul vieții mele, până în punctul ăla al existenței mele. Deci mi-aș fi dorit atât de tare să fi trăit vremuri în care să pot să vă văd, băieți. Și mă bucur cu atât mai mult că vă văd astăzi aici în studio și că vă văd pe main stage astăzi. Multă lume, ca mine, o să plângă aproape când o să-și vadă idolii adolescenței pe scena principală.
1: Nu o să fie singuri, dar... Nu.
3: Cred că și noi o să dăm câteva lacrimi.
1: O descărcare emoțională acolo, vă dați seama, o revedere, e un... Nu mai pot să mă exprim, vă spun sincer. Zici că n-am scris în viața mea niciun fel de vers, dar...
0: Fii atent cum facem. Intră știrile la fix, te las să-ți revii un pic, că te simt că ești super emoționat și noi împreună cu tine și revenim, da? Hai că nu vă țin mult, dar trebuie să vă mai povestim un pic.
1: Hai, mulțumim!

0: Ora 17, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Autoritățile au reținut 3 tineri pentru 24 de ore în cazul ambulanței atacate din județul Cluj. Detalii imediat. Eclipsa totală de soare amenință stabilitatea rețelelor energetice europene și 32 de grade acum la București este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore în urma atacului asupra ambulanței în localitatea Recea Cristuri din județul Cluj. Cei trei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Amintim, ambulanța se deplasa din localitatea Căprioara către municipiul Dej când mai multe persoane au aruncat cu pietre și alte obiecte contundente asupra acesteia. Agresorii ar fi reacționat după ce pe TikTok a fost distribuit un videoclip în care se afirma în mod fals că ambulanța ar fi una care fură copii. Șoferul ambulanței a fost rănit de cioburi la ochi. El a reușit totuși să conducă ambulanța până la spital. Ulterior a fost operat și va avea nevoie de îngrijiri de specialitate pentru o perioadă de 3 luni. Unul dintre ambulanțieri într-o declarație pentru dejanul.ro.
1: O bubuitură în spatele mașinii. Ambulanțierul a oprit, s-o da jos să se uite, să vadă ce este, zice, nu s-a întâmplat nimic. Iau lanterna să văd mai bine dacă îi ceva în spate. În momentul respectiv, avea și el ușa închisă, a trecut pe lângă noi două mașini și au oprit undeva la 30 de metri în fața noastră, s-au pus perpendicular pe axul drumului. Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime omenești. Am reușit totul să întorc în ambulanța să mergem către Panticeu, moment în care pe partea lui, unul dintre ei a aruncat din nou o piatră pentru că am găsit-o sub mine, spărgând geamul șoferului.
0: Între timp, după Ministerul Sănătății, a reacționat și Colegiul Medicilor din România. Într-un comunicat, instituția condamnă ferm atacul asupra ambulanței și atrage atenția asupra pericolului pe care îl poate genera dezinformarea în domeniul sănătății. Colegiul Medicilor subliniază că orice formă de violență îndreptată împotriva personalului medical este inacceptabilă și transmite un mesaj ferm. O ambulanță trebuie să însemne salvare, nu teamă și nu o țintă. Platforma pentru cadastru și carte funciară redevine funcțională de săptămâna viitoare. Executivul transmite că datele au fost integrate în cloudul guvernamental. Platforma este nefuncțională de la jumătatea lunii iulie, când un atac cibernetic a pus pe pauză toate tranzacțiile și a blocat sistemul electronic al notarilor. Ce măsuri se iau pentru repornirea sistemului, ne spune Amalia Dobre.
2: Guvernul transmite că totuși activitatea va fi reluată treptat pentru a se evita un anume blocaj în urma cererii mare care a venit în această perioadă cât timp ANCPI-ul a fost blocat. De asemenea, menționează executivul că în acest moment se fac testele de securitate și funcționalitate ale aplicației. Știm că aceste date au migrat în cloudul guvernamental. De asemenea, în primele zile după redeschidere, plata cu cardul în aplicație nu va fi posibilă, ne transmite executivul, și în plus, din cauza volumului mare de date cumulat, e posibil ca, de asemenea, în primele zile aplicația să răspundă mai lent. Însă vedem în comunicatul transmis de către guvern că dau asigurări că această aplicație este mult mai performantă decât infrastructura anterioară. În urma atacului cibernetic, peste 5.000 de tranzacții imobiliare prin credit ipotecar au fost blocate, iar potrivit unei analize, impactul asupra pieței rezidențiale ajunge la peste 1 miliard de euro.
0: Problemele din sistemul energetic european se pot accentua, miercuri avertizează specialiștii. Eclipsa totală de soare va reduce temporar producția de energie din panourile fotovoltaice, într-un moment în care canicula pune deja presiune pe rețelele electrice. Potrivit unei analize publicate de Financial Times, fenomenul astronomic ar putea reduce producția de energie solară la nivel european cu aproape 10 gigawați. Mihai Vălușescu are detalii.
3: Miercuri, pentru aproximativ 2 ore, între 19 și un sfert și 21:30, producția de energie solară din Europa va scădea brusc, pe măsură ce luna va acoperi soarele în timpul eclipsei. Operatorii estimează un deficit temporar de aproximativ 9,7 gigawatts, arată Financial Times. Cea mai mare scădere este așteptată în Spania, unde eclipsa va fi totală în nordul țării, iar producția fotovoltaică ar putea pierde până la 5 gigawatts. Și Marea Britanie se pregătește pentru o reducere importantă de până la 1,3 gigawatts. Problema este că eclipsa vine după săptămâni de temperaturi extreme și secetă în Europa, care au pus deja presiune pe producția de electricitate. electricitate. În mai multe state europene, centralele nucleare și pe cărbune au fost obligate să refacă producția sau chiar să se oprească temporar. Operatorii europeni spun totuși că sunt pregătiți să compenseze scăderea energiei solare din timpul eclipsei prin folosirea altor surse de producție. Comisia Europeană procizează că nu există în acest moment un risc imediat pentru alimentarea populației, însă situația rămâne tensionată.
0: Petrolul și Oțelul Galați se întâlnesc diseară în etapa a patra din Superliga pe stadionul Ilie Oană. Partida începe la 18:30 și va fi transmisă în direct de Digisport 1. Petrolul vine după înfrângerea categorică 0-4 cu Universitatea Craiova, în timp ce Oțelul a remizat în ultima etapă 1-1 cu Dinamo. Galățenii au și avantajul ultimelor confruntări directe. Până acum, Oțelul a obținut 2 victorii, iar alte 3 partide s-au încheiat la egalitate. Ultimul duel direct, disputat în mai 2026, s-a încheiat cu o victorie clară a Oțelului, scor 5-1 chiar pe terenul Petrolului. Vreme caldă și mâine, în special în vestul țării, unde se anunță caniculă, temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 36 de grade. Vor fi norări în Oltenia și vestul Munteniei, iar după amiază în zonele montane se anunță ploi slabe. Vreme caldă și în capitală mâine, unde așteptăm o maximă de 33 de grade. Atât la știri, 17:06, rămâneți cu Digi FM.
4: Aici suntem și în continuare la studioul nostru din Untold One, live la Digi FM. Sunt băieți de la Animal X. Încă n-am crezut că pot trăi așa ceva, ca să citesc din titlul piesei voastre, hitului vostru de la începutul anilor 2000. Vă reuniți special pentru Untold, să spunem, și când vă vede publicul venit și în a patra zi de festival
5: la
4: astăzi.
5: 12:00 și 15 minute, cam așa.
4: Deci la miezul nopții, stăm, nu ne mișcăm, nu respirăm, pentru că voi o să fiți acolo.
5: O să fim acolo, bun, ne reîntâlnim cu voi.
4: S-au făcut repetiții, domnilor?
6: S-au făcut, au ieșit foarte bine. Am și dansat puțin.
4: Aha, deci o să și dansați, da?
6: O să și dansăm puțin.
4: Păi, nu facem
6: normal, Animal X fără dans.
4: Exact.
6: O să dansez eu.
7: Ce mă faci pe treaba asta?
4: Cum ai zis că e sold out?
7: Sold out, ce mai urit. Ce să dansez eu? Dar dansează tu, mă, tinerețe.
6: O să ne mișcăm, stați liniștiți. Dar nu știu dacă ne mai ies coreografiile. Alea nu le-ai repetat. Că ai venit de Tenerife.
4: Doamne, dacă nu ne credeți că sunt băieții de la Animal X aici cu noi în studioul Digi FM, trebuie să aruncați un ochi în social media, să ne vedeți în direct. Suntem on air, da? Ne ascultați de oriunde ne ascultați la radio, dar ne și vedeți dacă aveți ambiție. Suntem pe Facebook Live, suntem pe TikTok Live, avem toată echipa aici care asigură...
5: Erați și pe live pe Animal X, nu? Pe ce? Pe TikTok? Pe ce?
6: Eram,
4: nu mai are baterie, gata. Toboșarul a rămas fără baterie.
5: Așa se numește pagina, nu mai am baterie Animal X.
4: Băieți, hai să vă întreb și pe voi, repede-repejor, ce înseamnă pentru voi reunirea asta și faptul că o să fiți pe main stage? Haideți, care dorește la microfon așa, cu curaj?
8: E un vis devenit realitate.
4: A, deci tu ți-ai dorit foarte tare. N-ai crezut, ok.
8: Și e neașteptat și e, repet, un vis devenit realitate.
4: Ce fain. Pentru tine, greiere. Zi, cri.
9: Revederea cu...
4: Aproape de microfon, te rog.
9: Și repetițiile și drumurile. Adică...
4: Fain, nu? Se vede din ochi așa. Îți clipesc ochișorii. Da, aveți emoții?
9: Da.
4: Multe. Ok. Nu sunteți... Nu sunteți în formulă completă, la fel cum nici eu nu sunt în formulă completă. Vlad Craioveanu lipsește fizic. Zi, Lazar, și tu! N-ai rămas fără baterie? Și ai că rămas fără baterie? Zi!
10: Îmi face așa ca să mă pună spotul pe mine. Eu nu aveam nimic de zis. Dacă
4: ai
10: tot să mă întreb...
4: Ai emoții?
10: Da.
4: Un picuț așa.
10: Emoții. Uh-huh. În principiu, cred că o să fie ok. N-am avea de ce să avem emoții gen că o să greșim sau ceva, dar avem emoții că suntem iar împreună. Adică, cred
4: ce
10: că
4: fain.
10: De ceva zile avem niște emoții puternice.
4: Sunt frumoase emoțiile astea.
10: Da.
4: Spuneam că voi nu sunteți în formulă completă, că lipsește Vierme și de aici lipsește Vlad Craioveanu, doar că Vlad nu lipsește cu totul. A pregătit 2 întrebări pentru voi.
10: Oh, nice.
4: Ah, wow. Yes. De ce crezi că am insistat să spui căștile?
10: Yes.
4: Hai să auzim prima întrebare a lui Vlad Craioveanu.
11: Animal X. După 13 ani la prima repetiție, cine a greșit primul refrenul?
5: Păi dacă e să luăm refrenul, eu când refrenul, deci eu puteam să-l greșesc. Și așa. Da, au fost gherle, i-am înnebunit pe băieți.
4: Serios?
5: Da.
4: Gherle în ce sens? Ai uitat versurile sau ai dat-o pe lângă cu notele?
5: Nu, notele, că de versuri nu se mai aștepta nimeni să-mi aduc aminte. Am la mână o brățară cu adresa, nu știu că-ți văzut, că uit multe.
4: Hienă pierdută, rătăcită prin oraș. Dacă o găsiți,
5: numele soției, al copiilor. Să, na. Pun și o poză cu mine. Dacă mă opresc în vreo oglindă să știu cine e ăla.
4: Și o pun la pentru tine, cum a fost prima repetiție.
12: Emoționantă. Deci, da.
5: Hai mă, zi altceva, că este la Andreea Marin.
12: Dar o să fie super. Primele 30 de secunde a fost...
4: Te dureau niște șale așa, te durea un genunchi, un umăr, o treabă, că eu de pildă
12: am făcut puține antrenamente înainte, ne-am pregătit, îți dai seama cum am pregătit.
4: A fost la sală?
5: E acid hialuronic de Tenerife. Adică și ce se mai bagă pe la balamale? Cum îi zice la...
4: Se fac colagen. Infiltrații în genunchi.
5: Infiltrații, da. Colagen de Tenerife. Bără. Duce o viață mizerabilă acolo, vă dați seama?
4: Da, da, da. Se și vede pe el că o duce rău.
5: Da, da, da. Și da, am venit aici, nu-l mai recunoșteam. Bă, ce-i cu tine, mă, băiete? Hai, mă, să-ți dai să... Dar hai, recunoaște, că ți-ai rupt gâtul după fete.
12: Mi-am cam rupt gâtul.
5: A, uitat ce
4: frumoase sunt româncii.
5: Aici, în București,
12: țară, peste
5: deci
12: tot,
5: mai avea puțin și îl plimbea Lazar cu lesă.
4: Vai, nu
5: zic,
4: pot să...
5: Băi, cu metre, Tenerife, soare frumos, dar aici ți-ai cam rupt gâtul.
12: Așa
5: deci numai așa făcea. A uitat să cum e pe aici.
4: Nu, dar lasă-l pe el să vorbească. Normal. Numai, te rog, ia zi-mi cum
5: sunt fetele. Eu l-am dat de
12: într-adevăr, uitasem cât de frumoase sunt fetele în România. Da, și cât de multe și frumoase și interesante.
4: Cât
12: și
4: de așa. Multe, asta e accent pe multe.
12: Exact, și frumoase.
5: Deci, dragi deci, bărbați, dacă aveți ceva reclamații...
12: Gâtul meu era girofară.
4: Îmi făcea ochii ca la șopârlă, știi?
5: Da, la cameleon.
12: Ca la cameleon. La cameleon. Mai ușor. De fapt, inițial, porecla a fost cameleon și după aia s-a transformat în șopârlă.
4: Vorbești serios acum?
12: Da, da, da.
4: Wow! Da. Asta n-am știut. Fun fact despre voi.
12: Fun fact.
4: Da, alt fun fact este că știu că ați spus, ați povestit la un moment dat, că voi repetați schemele alea de breakdance într-un apartament din Constanța, da, pe o plapumă.
5: Apartamentului pe o plapumă. Da.

0: Serios?
1: Mulțumim.
0: Foarte bună conservare, domnilor. Mai avem o întrebare de la Vlad Craioveanu.
1: Ia să auzim.
0: Haide cu întrebarea.
1: Dacă a pus Animalix piesa.
0: Hai, Luiza, hai, Luiza, hai cu botonul.
1: Da.
2: Animalix.
1: Ia.
2: Diseară, o mulțime de adulți vor redeveni adolescenți. Voi ce redeveniți?
1: Animale.
3: Copii.
0: Copii?
3: Copii, da. Ca să spun sincer, exact același sentiment l-am avut când am urcat acum pe scenă. Primele 30 de secunde, într-adevăr, emoții, dar restul, într-adevăr, ne-a teleportat înapoi în primele momente, în 2000. Pentru mine a fost super și este super. Mulțumesc tuturor pentru această oportunitate.
0: Și noi mulțumim. Ia zi, Șerban.
4: Mă gândeam că dacă n-aș fi avut familie și prieteni și toți băieții, probabil că aș fi picat într-o depresie după treaba asta.
0: Da, pentru că este un high, e un moment ăsta de super apogeu și după aia,
4: nu
0: știi?
4: E de apogeu, nu, e o chestie de... Am întrerupt treaba asta cu scena, am suferit toți foarte mult, deși n-am arătat-o, și acum să te reîntorci și să ne primească lumea cu atâta... Să vedem cum o să ne primească, dacă o să ne primească cu dragoste, cu interes, cu în sfârșit. Dar e o întoarcere oarecum la origini, pentru că voi așa ne-ați cunoscut pe noi, nu știți cum eram înainte. Probabil că ați intuit că eram niște țăcăniți, dacă vă uitați la frezele noastre și ce porecle avem. Țăcăniți am rămas, asta e o constantă, adică se râde, aici suntem serioși. Dar în continuare ne dăm palme, ne spunem ca toate visele, că nu avem câte o poreclă, noi avem mult mai multe.
0: Ia ziceți-mi una, off the record, așa, ziceți-mi una. E atât de licențioasă?
5: Marțian Suguț, că în prima seară când ne-am întâlnit, a zis, în loc să zică mă abțin să nu sughiți, a zis mă abțin suguț.
0: Oh, drăguț!
6: Bă, câteva pahare și sticle, îți dai seama, n-am mai ieșit ce trebuie.
0: Ce bun!
4: Și mai sunt, nu sunt licențioase, dar fac parte din gașca noastră și au o dinamică anume și orice invenție ai scoate, știi exact despre cine vorbești.
0: Aha.
4: Deci nu există.
0: De-aia am o întrebare de final pentru voi. Pentru că vă simt așa încărcătura, simt cu ce bagaj sunteți aici și mai ales pe tine. Prin ochelarii aia, chiar dacă insiști cu ochelarii aia de soare. Bun. Dacă totul iese foarte, foarte bine în seara asta, ceea ce o să se întâmple, și dacă vă place foarte, foarte mult, și dacă apare întrebarea asta, de ce n-am continuat cu asta? Ce-mi răspuns tu la asta?
4: Mai are lumea loc și pentru noi? Asta e întrebarea. Adică noi putem să ne facem că revenim, că facem, da. Mai e lumea pregătită pentru noi? Adică
3: ne mai vrea lumea?
4: Sunteți sigur că ce s-a întâmplat acum 13 ani n-a fost un divorț și acum ne-am întâlnit să semnăm actele sau nu știu, oare mai vreți treaba asta?
0: Da! Da! Ia ziceți toți în studio, da!
4: Noi,
0: da!
4: Noi nu o să mai fim aceiași, nu mai suntem aceiași.
0: Dar nici noi nu mai suntem aceiași.
4: Adică muzica pe care o facem și o avem în suflet acum nu mai e aceeași. Adică trebuie să înțelegeți treaba asta, că noi nu suntem o imagine a trecutului și o să fim eterni, așa. Noi avem trăiri, ne-am maturizat alături de voi.
0: Și dacă continuați altfel, Șerban, exclus asta complet e... scenariul ăsta ca Animalix să se...
4: Nu, le exclud, dar aici e o bătălie foarte grea între noi, cu creativ vorbim, pentru că în trupa asta n-a fost un singur compozitor. La început l-am avut pe Laurențiu Duță, pe care îl salut acum și mulțumim pentru tot, dar după aia am preluat noi frâiele și alături de Lazar, de Vierme, de Marțianu, de toată gașca de șopârlă. Acum să vedem dacă ni se mai sincronizează treburile, știi, să putem face muzică. Uh-huh. Adică
3: și pe pentru noi și pentru voi.
4: În live suntem ok, deci ne închegăm beton, deci că nu ne-am văzut de 3 săptămâni.
0: Abia aștept să vă văd.
4: Dar în studio e un challenge, să vedem dacă mai știm să scriem muzică și să ne... Acolo e o simbioză în creație și nu știm dacă se mai întâmplă asta. S-ar putea să nu mai avem și asta e, guys.
0: Nu, eu sunt sigură că o să fie foarte, foarte bine. Este o bornă ce vi se întâmplă în seara asta, pe scena principală de la Antol, și pentru voi, dar și pentru noi. Suntem aici și datorită vouă, suntem aici în festival și rămânem în fața scenei principale la miezul nopții. Pentru voi, să știți asta. A fost o bucurie să vă am alături de mine în emisiunea asta specială, live de la Antol, Șerban, băieți, Animalix. Vă mulțumim tare mult și ne bucurăm foarte tare să vă vedem în formula asta. Vă ținem pumnii, o să fie foarte fain. Aveți încredere în mine. Și noi.
3: Și noi vă mulțumim.
0: Vă pupăm.
3: Ciao. Mulțumim fanilor Animalix tuturor care au venit.

0: muzicii.
1: Ca să știi.
2: DGFM.
0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Mă duc până la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi.
1: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold

0: Kaufland. Ca să știi. E muzică din
1: zbor, e orchestra de demar, de demar. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12 W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
4: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: DGFM. Inima Transilvaniei bate în ritmul Untold One.
6: În direct la DGFM cu Oana Zamfir și Dante. Ca să știi.
7: Indiferent de unde ne ascultați, să știți că noi suntem în același loc de 4 zile. Ne mai lasă și vocea pe aici, pe acolo. Oana, sunt de aici, din campusul Antol, din festival, în ultima zi de festival, care nu e nimic mai prejos decât celelalte zile. Încă am mintea la ce mi s-a întâmplat în urmă cu câteva minute. Încă am mintea la ce am trăit undeva în jurul orei 14, în timpul emisiunii colegilor mei, Antonia și Alex Mocanu. Poate n-ați fost pe frecvență, vă fac eu așa un scurt sumar. A fost prietenul nostru, Grasu XXL, invitat la Ai Mei Colegi. Și Grasu, care se sărbătorește peste câteva zile, a avut o mega, mega surpriză. Am venit cu cățel, cu purcel, cu surpriză, cu lumânărică aprinsă. Am râs, ne-am emoționat foarte tare. Grasu este prietenul nostru și ținem foarte tare unii la ceilalți. A fost așa un moment cu de toate, mai ales că Grasu XXL este unul dintre artiștii care urcă în această seară pe main stage-ul de la Antol și simțeam așa emoția. Bine, era o emoție amestecată, că era odată emoția că a primit cadou, emoția că i s-a cântat la mulți ani în direct de către echipa DGFM, emoția că știa că urcă pe scena principală de la Antol și orice om normal și sănătos la cap care își lasă emoțiile să fie pur și simplu, are emoții când știe că urcă pe main stage. Și o să vă povestesc și eu în câteva minute de ce la rândul meu am foarte mari emoții, pentru că da, probabil că intuiți sau poate că ne-ați ascultat, m-ați ascultat de la începutul emisiunii, o să urc și eu pe main stage. O să vă dau detalii imediat. M-ați obișnuit cu mine că eu vă fac teaser-uri. Asta fac. Mă uit acum prin studioul nostru transparent de aici din festival și am așa undeva la 2 după amiaza, dacă ar fi un ceas, orizontul meu. Am în partea dreaptă a studioului o imagine cu care chiar vreau să rămân. Sunt niște copii de 3-5 ani care se dea un leagăn acum. Părinții sunt cu ei. Se bucură de momentul ăsta, de după amiaza asta foarte plăcută de la Antold. Temperaturile sunt absolut perfecte pentru o zi de festival, nici prea prea, nici foarte foarte, nu plouă așa cum s-a întâmplat zilele trecute, soare plăcut, totul este perfect pentru această ultimă zi de festival. Ne-am simțit perfect, s-a muncit foarte mult, dar a fost o nouă experiență prin care noi, echipa DGFM, ne simțim mai uniți, s-a muncit cu mult spor, ne-am mai cunoscut un pic, ne-am mai dat seama care, cum, ce și cum. Dar e bine, la final totul e bine. Tragem linie pentru că e ultima zi de muncă și pentru noi, dar așa cum ne știți, îmbinăm distracția cu munca, sau invers, munca cu distracția. Nu mai știm, liniile sunt foarte blurate în momentul ăsta. Abia așteptăm fiecare în parte și așteaptă artistul de pe scena principală și nu numai. Îl avem pe Dante al nostru care urcă pe scena principală. Vă povestesc imediat mai multe și despre asta, dar să nu uităm că îl avem pe Dante și la scena retro, așa cum îi șade lui bine și cum îi place și cum îl și îndrăgiți în fiecare dimineață de joi la matinalul Digi FM, în formula clasică. O să-i ținem pumni, o să fim acolo cu el, o să ne și distrăm. Urmăriți-ne și în social media pentru că vedeți toate ipostazele experienței noastre la Antol de aici din festival. Și ce să spun? Hai că zici că m-a născut mama vorbind, vorbesc de nu mă mai opresc. Mamă, sunt bine, încă o dată îți spun, mersi că ne asculți. Mulțumesc, oameni buni, pentru toate mesajele frumoase pe care le-ați trimis pentru Dan, dar și pentru mine, că am avut emoții cât casa, căci a fost prima ediție sau prima emisie singurică la microfon și n-a fost rău deloc, mi-a plăcut. Mergem repede repejor, ne îndreptăm spre main stage, căci avem acolo o treabă, dar nu înainte să vă mai spun două, trei lucruri, două, trei povești. Vă pup și vă iubesc!

0: Digi FM.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21:30, FCSB o atacă pe Șepși Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
5: Aici, Var se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: DGFM.

0: direct de la Untold One.
1: Ca să știi.
2: Suntem la Untold în ultima zi de festival. Ne apropiem de ora 18, când pentru noi, echipa Digi FM, să știți că urmează un moment super emoționant, v-am zis deja, al nostru Dante va urca pe scena principală cu un set de 45 de minute și nu insist degeaba pe subiectul momentului lui Dante pe main stage-ul de la Untold, pentru că știm că îl iubiți foarte mult pe Dan. Știm asta din diminețile de joi, de la matinalul Digi FM, când avem mixurile lui în două reprize, iar voi ne copleșiți de fiecare dată cu mesaje încărcate de iubire. Știm cât de mult contează muzica pe care o alege special pentru voi în fiecare joi dimineața, Dan. Și pentru că Dan, și nu doar Dan, că m-au zis și pe mine că îmi tremură vocea, Dan are niște emoții cât casa, are nevoie de susținerea noastră. O să fim acolo cu el, acolo, în câteva minute, și să știți că nu vă uităm, vă luăm și pe voi împreună cu noi în super experiența asta. Trebuie doar să intrați pe aplicația Digi FM sau să intrați pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok Digi FM, să vedeți momentul Digi FM și setul lui Dante live de pe scena principală de la Untold One. Mă uit în continuare la ceas, nu mai vorbind despre asta, mi se accelerează pulsul, oameni buni, și să știți că mă iau emoțiile și mai tare, pentru că o să urc și eu acolo pe main stage împreună cu ai mei colegi și pentru mine, dacă fac bine calculul, este a treia oară când fac asta. S-a întâmplat în primul meu an de Untold, când am urcat împreună cu alți câțiva norocoși pe scena principală, mult după miezul nopții, cu Armin van Buuren, și a fost o mega experiență pe care n-o să o uit. A doua oară a fost momentul care a marcat 10 ani de Digi FM, împreună cu 10 ani de Untold, când am avut un super moment special. Stați că aici la noi se întâmplă niște lucruri, e multă veselie în studioul nostru. Deci anul trecut a fost un moment special Digi FM și am urcat tot împreună cu Dante, cu Gabi Cândea, cu Antonia Stancu, am fost acolo cu echipa Digi FM pe main stage și ne-am simțit extraordinar. Și iată acum a treia oară când o să se întâmple și probabil va fi diferit. Anul ăsta marcăm 11 ani de Untold și 11 ani de Digi FM. Mi se pare o potrivală frumoasă pe care merită să o subliniem de fiecare dată. Așa că haideți, trebuie să-mi reglez un pic respirația. Țineți-mi și mie pumnii, pentru că da, am emoții mari. Gata, mă duc să beau niște apă, un pahar de apă, și revin de aici, de la Untold One, live de la Digi FM.
0: Digi FM,
1: unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham. This is our single. And you're listening to
0: Digi FM. Ca să știi.

0: Inima Transilvaniei bate în ritmul Untold One.
1: În direct la DGFM cu Oana Zamfir și Dante, ca să știi.
2: Când credeam că mă reglez cu emoțiile, le simt și mai tare acum, pentru că din nou mă uit la ceas. Sunt ultimele minute împreună, oameni buni, ultimele minute din ultima emisiune de aici, de la Untold, seria emisiunilor live din festival. Și să știți că, deși este ultima zi de Untold, nu e cu nimic mai subțire sau mai lejeră ca încărcătură emoțională și artistică. Este o seară cu profil nostalgie, acum au observat ai mei colegi. Așa cum spuneam mai devreme, îl avem la ora 18 pe colegul nostru Dante cu un set special de 45 de minute. Multă muzică bună, doar el știe ce a pregătit acolo. Apoi îl avem pe prietenul nostru Grasu XXL, care mai devreme a fost în studioul DGFM la colegii mei Antonia și Alex Mocanu și am făcut un super moment aniversar, pentru că Grasu, al nostru, vă vine să credeți sau nu, face 45 de ani, marți, pe 11 august. I-am făcut o surpriză, l-am făcut așa și să lăcrimeze, am mâncat și ciocolată, ne-am emoționat, am râs, l-am fezandat cum trebuie pe Grasu ca să urce super energizat pe scena principală de la Untold. După Grasu XXL, tot pe scena principală la Untold, în ultima zi de festival Florida, și mare întâmplare, mare, dacă ne-ați ascultat de la ora 16, știți deja că se reunește Animal X, animalii în premieră și pentru ultima dată, practic, odată și gata, s-au reunit de dragul Untold și de dragul nostru al milenialilor, care suspinăm încă după muzica ce ne-a marcat adolescența la începutul anilor 2000, abia așteptăm să-i vedem, o să aibă un super moment special la miezul nopții. Și festivalul este încheiat într-un mod foarte interesant de un DJ care are un profil cu totul și cu totul special. Este vorba despre Padre Guilherme, undeva pe la 3 dimineața. Cine rezistă, fraților, stă și-l vede pe Padre Guilherme, care probabil așa, nu știu, printre seturi, ce mixează el acolo, că eu recunosc că nu știu exact ce mixează, poate bagă și o rugăciune, ceva așa, un gând bun pentru noi să plecăm cu o aură bună de aici, de la Untold One. Mă uitam așa la imaginea de ansamblu, cum a fost Untold One. Joi a fost o seară dedicată boomerilor și milenialilor, pentru că a urcat unicul Sting pe scena principală. Vineri a fost o seară pentru generația Z și pentru generația Alpha, Zara Larsson. Sâmbătă, milenialii au fost emoționați până la lacrimi la show-ul lui Scapaldi. Iar astăzi este o seară, cum spuneam, cu profil nostalgia pentru toată lumea. Altfel, așa, de încheiere, vă spun că au fost niște zile super intense pentru mine și pentru noi, echipa DGFM aici la Untold. Știți deja că vă spunem de fiecare dată că nicio ediție nu seamănă cu alta, nicio zi nu seamănă cu alta, dar există, să știți, un fir roșu. Energia, emoția, atmosfera și toate vin de la oameni. Fără oameni, acest festival nu ar arăta așa și nu ar transforma fiecare ediție în ceva memorabil. Așa cum nici matinalul nostru la DGFM, fără voi, ascultătorii, nu ar fi ce e, adică o emisiune care ajunge la sufletele voastre, dar și la sufletele noastre. Și pentru noi a contat foarte mult să știți că cei care ne ascultați și care ați fost aici în festival și care v-ați nimerit în timpul emisiunii noastre, nu v-ați fiit și ați venit, ne-ați făcut cu mâna prin geam la studio, ne-ați luat în brațe, am făcut poze, ne-am îmbrățișat, unii dintre voi ați plâns, ne-ați făcut și pe noi să plângem, pentru că ne-ați făcut să înțelegem a nu știu câta oară că ceea ce facem noi are sens și că ajunge la sufletele voastre, că vă emoționează și că vă face viețile mai bune. Fiecare dimineață împreună cu noi la DGFM contează. Și asta pentru noi înseamnă enorm, este genul acela de lucru care nu poate fi cumpărat cu bani și vă mulțumim. Vă mulțumesc eu, Oana Zamfir, din festivalul Untold One, în numele întregii echipe DGFM, că ne primiți în viețile voastre, în diminețile voastre și cu promisiunea, cu sufletul deschis și cu mare dor de voi, că vom fi din nou împreună în formulă completă, în diminețile voastre, în boxele voastre, în sufletele voastre de pe 7 septembrie, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu, matinalul DGFM. Iar noi vă pupăm, vă îmbrățișăm pe toți, mergem la treabă, la distracție, ne vedem pe toate aplicațiile și în social media DGFM. Vă iubim! Pa, pa!

0: Kaufland, ca să știi! Digi FM. Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza. Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele last minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.

0: Ora 18, ascultăm știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! România este lovită de un nou val de aer african care aduce temperaturi de până la 38 de grade Celsius. Detalii imediat. Judecătorii CCR își întrerup vacanța pentru a analiza legile prin care Parlamentul încearcă să deblocheze fondurile din PNRR. Și cel mai cald este acum în vestul țării, unde se înregistrează 34 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Meteorologii vin cu noi avertizări de caniculă. De mâine, țara noastră va fi lovită de un nou val de aer african, astfel că vor urma 3 zile cu temperaturi extrem de ridicate în mai multe regiuni ale țării. 7 județe din nord-vest intră sub cod galben de caniculă. Miercuri va fi însă cea mai fierbinte zi, maximele vor ajunge la 38 de grade Celsius la umbră. O ascultăm pe Elena Matescu, directorul ANM.
2: Până la mijlocul săptămânii viitoare, cu siguranță vom vorbi de temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă, disconfort termic în accentuare, nopți tropicale. Vorbim de o informare meteorologică până miercuri seara la ora 21, care avizează regimul de temperaturi între 30-36 de grade, iar marți posibil între 37-38 de grade la nivelul maximelor în câmpia de vest. O atenționare meteorologică de cod galben vizează județele din partea de vest, nord-vest a țării, acolo unde vom vorbi de temperaturi mai ridicate, în special în Banat și în Crișana, 37-38 de grade Celsius, sau în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, 33-34 de grade.
1: Un plin de motorină îi poate costa pe români cu aproximativ 100 de lei mai puțin dacă aleg să alimenteze în Bulgaria. La sud de Dunăre, litrul de motorină se vinde cu mai puțin de 9 lei. Asta în timp ce în România prețul este cu aproape 2 lei mai mare. Detalii are Sebastian Boldea.
3: 1,71 euro, cu atât am găsit motorina aici în Bulgaria, adică echivalentul la aproximativ 8,95 lei. În ceea ce ține de benzină, un litru costă 1,48 euro, adică aproximativ 7,70 lei. Asta înseamnă că fie că vorbim de benzină, fie că vorbim de motorină, prețurile sunt mai mici față de cele de la noi, cu aproximativ 2 lei, dar asta după ce la noi au intrat în vigoare inclusiv acele măsuri fiscale care au redus prețurile de la pompă cu aproximativ 30 de bani prin limitarea adaosului comercial. La finalul săptămânii viitoare urmează însă să intre în vigoare inclusiv acea acciză dinamică ce va reduce prețul final de la pompă, cel puțin în cazul motorinei, cu cel mult 85 de bani.
1: Miza fondurilor europene a readus Parlamentul la lucru în luna august. În doar 2 săptămâni, cele 2 camere au adoptat jaloanele importante din PNRR, necesare pentru deblocarea miliardelor de euro de la Comisia Europeană. Demersul a generat însă noi dispute politice, iar unele dintre legi au ajuns la Curtea Constituțională. Judecătorii CCR sunt astfel chemați să revină la lucru și să se pronunțe asupra sesizărilor depuse. În tot acest timp, legea salarizării rămâne una dintre principalele probleme de pe agenda guvernului. Proiectul este blocat în negocierile politice și nemulțumirile sindicatelor. Amalia Dobre are detalii.
4: Deputații sunt chemați la muncă pentru încă 2 zile de sesiune extraordinară. Câteva proiecte restante urmează să primească vot final pentru a merge mai apoi spre promulgare. Printre ele este și o lege depusă de PSD prin care se acordă bani pentru adulții cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale și se mută în comunitate. În ultimele 2 săptămâni, mai multe legi jaloane în PNRR au fost adoptate de Parlament, însă nu pentru toate s-a găsit înțelegere între partide. Iar asta înseamnă un risc crescut ca România să piardă de miliarde de euro. Un exemplu concret este legea integrității. Potrivit surselor, deși magistrații sunt în vacanță, aceștia se reunesc la mijlocul săptămânii pentru a dezbate legea care este jalon în PNRR și valorează 770 de milioane de euro. Totuși, cea mai mare problemă rămâne legea salarizării. Aici este și cel mai mare risc de a pierde cele 770 de milioane de euro din PNRR, pentru că partidele nu reușesc să ajungă la un numitor comun, iar sindicatele contestă forma actuală a legii.
1: Încă o medalie de aur pentru România la campionatele mondiale de canotaj sub 19 ani de la Plovdiv a fost obținută astăzi de echipajul de 8+1 feminin. Echipajul de 8+1 masculin a terminat cursa de astăzi pe locul 5. România mai are 2 medalii de aur obținute ieri la dublu rame masculin și în proba de 4 rame feminin, dar și alte 2 medalii de bronz în probele de dublu vâsle feminin și 4 vâsle feminin. caldă și mâine, în special în vestul țării, unde se anunță caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 36 de grade. Vor fi norări în Oltenia și vestul Munteniei, iar după amiază în zonele montane se anunță ploi slabe. Vreme caldă și în capitală mâine, unde așteptăm o maximă de 33 de grade. Atât la știri, 18 și 5 minute, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Auzi, Ancuța, că tu mă știi, eu sunt curioasă. Aerul ăsta african ne pune și mișcare pe ritmuri tribale. Știi că muzica africană e la modă.
1: Da.
0: E și în topuri.
1: Bineînțeles.
0: Eu cred că de acolo vine aerul african, ca să nu ne impacientăm prea tare. Mulțumesc, Ancuța, pentru informații. Ne auzim ora următoare. Hello, hello, de aici din studioul din București. Până la 21 împreună și astăzi, cu nerăbdare și cu zâmbet pe buze și cu fericire în suflete, salut și îți urez weekend fine până la capăt.
5: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: Și începem ora în forță cu The Chainsmokers și Coldplay, Something Just Like This, Eagle și Salto, Jamaican și Medusa, Paradise.

0: DGFM.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
3: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1.

0: Aici Var se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
1: Vladuț, ai cine festival?
2: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, no, e ceva mai tare. Fac stickere pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate!
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: unde la ea, din păcate, dar rămâne aici în playlist, stai liniștit. Pe de altă parte avem un new entry cu Fady și restul, dacă n-ai fost pe fază sâmbătă de la ora 12, ascultă Top 20 DGFM în reluare în seara asta, după ora 21. Mergem mai departe cu Dua Lipa, New Rules, Katy Perry, Fireworks și Sam Smith, How Do You Sleep?
1: Sunt Alina Eremia.
2: Salut, sunt Vomotan.
1: Sunt Holly Molly la DGFM.
3: Suntem Carlos Dreams.
1: Sunt Theo Rose la DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și îngheț.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi.
2: Baby, I'm Sam Smith.

0: pogodę ci, Andior, na DJ FM. Mood, da, care e starea, care e atmosfera? Vreau să știu dacă nu ești la festival atunci, pe unde ești și cu cine ești și dacă ți-e bine. 0774-601-601. Facem bine rău ora următoare. Te aștept pe WhatsApp, cu mesaje scrise sau vocale, cum vrei tu, important e să fie ale tale. 9 minute până la fix vin știrile DJ FM. Până atunci, două piese pe final de ora. Maria imediat, Casa noastră și Licky Lee, I Follow Rivers.
1: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival.

0: partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
0: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: A fost ora 19, ascultăm știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Românii care vor să-și schimbe gratuit cărțile de identitate clasice cu unele electronice o mai pot face până la finalul acestei luni. Detalii imediat. Autostrada Transilvania ar putea deveni pistă de aterizare pentru avioane în caz de urgență. Și 32 de grade acum la Oradea este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Ministrul Apărării Radu Miruță îi cere președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu să pună pe ordinea de zi proiectul de lege împotriva dezinformării depus în Parlament în 2025 și adoptat tacit de Senat, dar blocat în prezent la Camera Deputaților. Apelul vine după ce un echipaj de ambulanță aflat în localitatea Recea Cristuri din județul Cluj a fost atacat cu topoare, băte și pietre. Agresorii ar fi reacționat după ce pe TikTok a fost distribuit un videoclip în care se afirma în mod fals că ambulanța ar fi una care fură copii. Radu Miruță spune că incidentul demonstrează că dezinformarea nu mai rămâne doar în mediul online, ci poate avea consecințe directe. Oficialul se declară dispus să accepte modificări ale legii, astfel încât aceasta să fie susținută de întreg Parlamentul. Cartea de identitate electronică mai poate fi obținută gratuit doar până pe 29 august. Apoi se va aplica o taxă de 70 de lei pentru emiterea acesteia. De gratuitate beneficiază pentru moment și cei care vor să schimbe actele aflate încă în termen, ne spune mai multe Mihai Volușescu.
2: Măsura se aplică persoanelor de cel puțin 14 ani care nu au mai avut un asemenea document. Cererea poate fi depusă și cu 30 de zile înainte de primirea acestei vârste. Important este că nu trebuie așteptată neapărat expirarea actualului buletin. O carte de identitate clasică aflată încă în termen poate fi schimbată oricând cu varianta electronică, spun autoritățile. Pentru copiii sub 14 ani, cartea electronică e opțională și costă 70 de lei. Tot 70 de lei costă și emiterea unui nou document electronic pentru cei care au mai avut unul înainte. Românii pot alege și cartea de identitate simplă, fără chip. Aceasta costă 40 de lei, însă nu oferă funcțiile digitale ale variantei electronice. Până în primăvara acestui an, la noi în țară au fost emise peste 1,5 milioane de cărți electronice de identitate. Buletinele clasice rămân valabile până la expirare, dar din august 2031, anunță autoritățile, vechiul model de buletin nu va mai putea fi folosit ca document de călătorie în Uniunea Europeană sau în spațiul Schengen.
1: Mâine încep probele scrise din cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Peste 33.000 de candidați sunt înscriși, iar dintre aceștia 22.000 provin din promoția curentă. Prima probă este cea la limba și literatura română. Marți este programată proba obligatorie a profilului, miercuri cea la alegere, iar pe 13 august candidații care aparțin minorităților naționale vor susține examenul la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august până la ora 12. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor și vor putea depune contestații. Rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august. Pe viitor, avioanele ar putea ateriza în caz de urgență chiar pe autostradă. La asta lucrează acum muncitorii de pe autostrada Transilvania. O pistă de avioane va fi realizată pe secțiunea Kiribiș-Biharia. Autoritățile s-au gândit să amenajeze și o parcare pe această secțiune care poate fi folosită în regim de urgență. Ioana Carpen ne spune mai multe.
3: Pista urmează să fie amplasată între kilometrii 50 și 53 ai autostrăzii A3 Transilvania și fac parte dintr-un tronson de 28 de kilometri care este finalizat în procent de aproximativ 65%. În mod normal și pe acești 3 kilometri poziționați în linie dreaptă va trece traficul rutier, însă în situații urgente avioanele vor putea ateriza acolo. Ce înseamnă o situație urgentă? De exemplu, o bază militară care nu poate fi folosită la acel moment sau un aeroport închis. Bineînțeles că se pot adapta inclusiv spațiile de servicii, astfel încât în cazuri deosebite, aeronavele pot ajunge în acele spații. Acest tronson de 28 de kilometri va fi gata, dacă lucrurile merg bine, în aprilie 2027.
1: Se anunță un duel cu scântei la Craiova între Universitatea și FC Argeș diseară de la 21:30. Partida se vede în direct pe Digisport 1. Oltenii au o singură victorie în ultimele 5 meciuri oficiale, în timp ce piteștenii sunt pe val după 2 victorii la rând în campionat, fără gol primit. Mai mult, la ultima deplasare la Craiova în sezonul trecut, FC Argeș s-a impus cu 1-0. Îi ascultăm pe antrenorii celor două formații, Filipe Coelho, respectiv Bogdan Andone.
4: Va fi cu siguranță un meci greu. Este o echipă care se apără foarte bine, pregătită mereu să sufere pentru puncte.
5: Pe fază ofensivă trebuie să avem mai mare atenție, poate mai mare personalitate în anumite momente și la execuția finală și la decizie în fața porții. Trebuie să fim foarte atenți, foarte bine organizați, foarte agresivi.
1: Vreme caldă și mâine, în special în vestul țării, unde se anunță caniculă. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 36 de grade. Vor fi înnorări în Oltenia și vestul Munteniei, iar după amiază în zonele montane se anunță ploi slabe. Vreme caldă și în capitală mâine, unde așteptăm o maximă de 33 de grade. Atât la știri, 19 și 6 minute, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informația, Anca. Totul e bine când se termină cu weekend. Hai, recunoaște că n-ai putea să te bucuri în fiecare zi de weekend, n-ar mai avea niciun farmec. Muzica ta preferată este aici, știrile vin la fix și eu alături de tine. Sper să îți fie pe plac compania mea până la 21. Ne întoarcem repede la muzică. Vreți să ne recorim un pic?
6: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Da, doar un pic așa, 3 minute și 20 de secunde de Evner și ca de Boston Castle in the Snow. Iată, cineva probabil că e deja cu gândul la Christmas. Vanessa Carlton după 1000 Miles. Ne întâlnim și cu Andy, aș fi iubito, și Paul Van Dyke, Rick Garvey. Super piesă la DJ FM. Let go. Weekend fine.

0: Let's Go, Paul Van Dyk și Rick Garvey. O piesă de pe vremea când telefoanele aveau încă butoane, Facebook-ul abia își făcea loc în viețile noastre, festivalurile încă nu aveau zeci de scene, telefoanele nu filmau fiecare secundă și la concerte mergeai ca să trăiești momentul, nu ca să faci story-uri. Hai să ne întoarcem puțin în 2007. Ce făceai tu pe vremea când piesa asta era hit? 0774-601-601.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Alex Warren și Rosie sau Rose, On My Mind. Rose, cea care a cântat și cu Bruno Mars. Dacă ar fi să aleg între aceste două dueturi, n-aș ști ce să aleg. 19:33, suntem pe ultima sută de weekend, duminică, și facem ca de obicei bine rău. Așadar, întrebarea era ce făceai în 2007 când piesa Let Go era hit. Eu personal mă mutam în București și iată-mă aici, în continuare. Altcineva scrie, Daniel, în 2007 terminam liceul, aveam 19 ani, eram la început de drum, ce vremuri frumoase. Asta e mesaj cu nostalgie sau cu bucurie că ai luat bacul? Chiar l-ai luat? Ba da, dacă ai terminat liceul. Baftă celor care mâine au treabă cu bacul, baftă multă. Altcineva scrie pe WhatsApp, în 2007 eram în Italia și munceam de încrăbau palmele. Nu ca acum, este diferit, te pomenești că ți-e dor de mânca aia. Și Alinuța din Brașov zice așa, în 2007 luam cea mai bună decizie din viața mea. Mă căsătoream cu cel mai bun soț din lume. Pentru așa mesaj... Avem și aplauze. Bine, Alinuța!
1: Salutare, sunt Andra.
2: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
3: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
4: Salut, sunt Smiley.
5: Sunt The Urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
6: Ca să știi.

0: stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.
2: DGFM e Music Radio.

0: You Love Me, Rita Ora. Ora este 19 și 44 de minute. Iar întrebarea era, la bine rău, ce făceai tu pe vremea când piesa Let Go era hit, adică în 2007? Cineva scrie pe WhatsApp la 0774-601-601, îmi făceam primul credit la bancă și încă mai am de plătit la el. Sper să fie primul și ultimul. Altcineva scrie, în 2007 se năștea băiatul meu Andrei, George STB, semnează mesajul STB, l-am întrebat dacă e la volanul autobuzului și a zis nu, la capăt de linie. Ce bine a ajuns la destinație. George, de la capăt de linie. Mulțumesc tare mult pentru mesaje, gata, ne întoarcem în 2026.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.
0: 9 august 2026, ne întoarcem și la muzică. Ina Cuvinca, Bebe, Shawn Mendes, era fost ziua lui, la mulți ani, dragă Shawn, Stitches și Hurts pe final de oră și Purple Disco.

0: Music Radio. DGFM.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi.
4: E ziua favoritelor în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Craiova luptă cu FC Argeș, iar de la 21:30, FCSB o atacă pe Șepși Sfântul Gheorghe. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore în urma atacului asupra ambulanței în localitatea Recea Cristuri din județul Cluj. Cei trei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburare ordinii și liniștii publice. Amintim, ambulanța se deplasa din localitatea Căprioara către municipiul Dej când mai multe persoane au aruncat cu pietre și alte obiecte contundente asupra acesteia. Agresorii ar fi reacționat după ce pe TikTok a fost distribuit un videoclip în care se afirma în mod fals că ambulanța ar fi una care fură copii. Șoferul ambulanței a fost rănit de cioburi la ochi. El a reușit totuși să conducă ambulanța până la spital. Ulterior a fost operat și va avea nevoie de îngrijiri medicale pentru o perioadă de 3 luni. Operațiunile de scufundare a barjelor în zona Bala dau rezultate. Nivelul Dunării pe canalul care alimentează sistemele de răcire ale centralei de la Cernavodă este în creștere. Reactorul 2 funcționează în parametrii normali, anunță Romeo Urjan, directorul centralei de la Cernavodă. Acesta a precizat la Digi24 că prin măsurile luate s-a asigurat funcționarea reactorului pentru mai mult de o săptămână.
1: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre, la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee.
0: Fraudele informatice care folosesc metoda voice phishing iau amploare, avertizează autoritățile. Este vorba despre apelurile telefonice din partea unor presupuși reprezentanții instituțiilor. Polițiștii ne recomandă să nu transmitem niciodată prin telefon date personale sau datele cardurilor bancare și ne dau indicații clare despre cum putem identifica tentativele de fraudă, ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Polițiștii atrag atenția că, de regulă, convorbirile sunt purtate într-o manieră profesionistă, într-o limbă de circulație internațională, cel mai frecvent în limba engleză. Există însă și situații în care acestea se desfășoară în limba română. Autorii utilizează un limbaj specific domeniului financiar, cunosc terminologia bancară și urmăresc să creeze impresia că desfășoară o verificare de rutină sau gestionează un incident de securitate. De regulă, aceștia sesizează tranzacții suspecte sau tentative de autentificare din alte state și spun că e nevoie de confirmarea identității titularului pentru evitarea pierderii fondurilor. Polițiștii atrag atenția că nicio instituție financiară legitimă nu solicită telefonic parole, coduri OTP, coduri PIN, date complete ale cardului bancar sau aprobarea unor tranzacții pentru protejarea contului și nici instalarea unor aplicații de control la distanță și nu cer clienților să transfere fondurile în așa zise conturi sigure. Astfel de solicitări sunt indicii clare ale unei tentative de fraudă și este semn că trebuie să întrerupeți apelul, transmit polițiștii.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Mulțumim pentru informația, Anca. Este ora 23 minute și ultima oră din această săptămână, din acest weekend împreună, dar weekendul continuă. Ne întoarcem la muzică și începem cu Pink, Try, David Guetta, I'm Good și Dennis Lloyd, Nevermind. Weekend fine până la capăt.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: studiu care a urmărit 250 de angajați înainte și după weekend și a arătat ceva foarte interesant. Nu contează neapărat dacă îți petreci weekendul în liniște sau în mijlocul distracției, ci dacă reușești să te desprinzi de muncă și să faci lucruri care chiar te încarcă. Adică, pentru unii, weekendul perfect înseamnă canapea, serial, zero notificări, pentru alții, concert, festival, prieten, dans și ajuns acasă când se luminează. Tu din ce categorie faci parte?
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Totuși n-ar fi bine să ajungi pe la 4-5 dimineața noaptea asta. Dimineața asta de luni. Miley Cyrus în continuare, Jaded și The Killers, Human, după la DGFM.

0: Pac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Inima lui Vlad s-a născut bolnavă. 37 de ani a bătut în liniște, dar cu suferință. Până când într-o zi, corpul l-a anunțat că inima nu mai face față.
2: Am făcut o pneumonie, după care s-a tratat și am început să am din ce în ce stări de oboseală, din ce în ce mai accentuate, mai grave, fără a putea să mai deplasez. Adică de la parter la etajul 1, pare ca și cum dădeam trăitură de stadion.
1: Epuizarea pe care Vlad o simțea la un efort minim ascundea o malformație congenitală a inimii. Medicii au descoperit că valva aortică, prin care sângele pleacă din inimă spre întreg organismul, se formase anormal încă de la naștere. Mai mult, aorta ascendentă se dilatase periculos.
2: A fost un șoc, să zic, pentru prima dată și ușor, ușor am început să mă mobilizez și am luat totul ca atare.
3: Afecțiunea a fost mai puțin severă și a putut să se dezvolte, să ajungă la vârsta adultului și să nu aibă simptome semnificative. În ultimii ani au început să apară simptomele, a aflat despre această problemă și odată cu ea a descoperit ce vedem la mulți astfel de pacienți, un anevrism de aortă ascendent. Adică vasul de sânge, cum îi spun eu, conducta principală de sânge care iese din inimă și duce sângele în corp, era dilatat.
1: Aceasta este una dintre cele mai rare malformații cardiace congenitale. Apare la mai puțin de 0,5% din populație. Din cauza calcifierilor formate pe valvă, sângele nu mai reușește să iasă normal din inimă, iar aorta continuă să se dilate.
3: Cu cât se dilată mai mult un astfel de vas, cu atât riscul este mai mare ca vasul să se sfâșie sau să se rupă. Și atunci, într-adevăr, este o tragedie, pentru că atunci operația devine una absolut urgentă, cu o mortalitate foarte mare de la început.
1: În situațiile mai puțin complicate, chirurgii pot păstra valva pacientului și înlocuiesc doar porțiunea dilatată a aortei. Nu a fost și cazul lui Vlad. Valva era atât de calcifiată încât bloca sever circulația sângelui. Soluția a fost înlocuirea ambelor structuri.
3: Înlocuim această valvă cu o proteză, da? Dar în același timp înlocuim și toată aorta asta ascendentă cu o proteză. Proteză care este relativ repede acoperită de țesut propriu al organismului.
1: Operația este una dintre cele mai dificile din chirurgia cardiovasculară. Inima este oprită temporar, iar circulația sângelui este preluată de aparate speciale. Astăzi, Vlad respiră fără efort. Medicii i-au reparat inima care l-obosea și i-au reconstruit una puternică. E inima care acum îi susține organismul și speranța că totul va fi bine.
0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

0: dedicație pentru mine. E piesa mea de Bye Bye. 20 și 50 de minute. Sper că ești bine, ce ai avut parte de un weekend minunat și sper să ai parte și de o săptămână excelentă, tot ce-ți dorești tu. Neapărat și cu vreme frumoasă, pentru că încă e vară. După știrile de la Fix urmează Top 20 DJ FM în reluare cu Cetin Rashid. Iar noi ne auzim marți de la 10 la 14 și până atunci ținem legătura Facebook Alice Tudor și Instagram O Zi de Vară.
1: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Meteorologii vin cu noi avertizări de caniculă. De luni, țara noastră va fi lovită de un nou val de aer african, astfel că vor urma 3 zile cu temperaturi extrem de ridicate în mai multe regiuni ale țării. Miercuri va fi cea mai fierbinte zi, maximele vor atinge 38 de grade Celsius la umbră. O ascultăm pe Elena Matescu, directorul ANM.
1: Până la mijlocul săptămânii viitoare, cu siguranță vom vorbi de temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă, disconfort termic în accentuare, nopți tropicale. Vorbim de o informare meteorologică până miercuri seara la ora 21. Ea vizează regimul de temperaturi între 30-36 de grade, iar marți posibil între 37-38 de grade la nivelul maximelor în Câmpia de Vest. O atenționare meteorologică de cod galben vizează județele din partea de vest, nord-vest a țării, acolo unde vom vorbi de temperaturi mai ridicate, în special în Banat și în Crișana, 37-38 de grade Celsius, sau în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei 33-34 de grade.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, îi cere președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să pună pe ordine de zi proiectul de lege împotriva dezinformării, depus în Parlament în 2025 și adoptat tacit de Senat, dar blocat în prezent la Camera Deputaților. Apelul vine după ce un echipaj de ambulanță aflat în misiune în localitatea Recea Cristuri din județul Cluj a fost atacat cu topoare, băte și pietre. Agresorii ar fi reacționat după ce pe TikTok a fost distribuit un videoclip în care se afirma în mod fals că ambulanța ar fi una care fură copii. Radu Miruță spune că incidentul demonstrează că dezinformarea nu mai rămâne doar în mediul online, ci poate avea consecințe directe. Oficialul se declară dispus să accepte modificări ale legii, astfel încât aceasta să fie susținută de întreg Parlamentul. Pe viitor, avioanele ar putea ateriza în caz de urgență chiar pe autostradă. La asta lucrează acum muncitorii de pe autostrada Transilvania. O pistă de avioane va fi realizată pe secțiunea Kiribiș-Biharia. Autoritățile s-au gândit să amenajeze și o parcare pe această secțiune, care poate fi folosită în regim de urgență. Ioana Carpen ne spune mai multe.
2: Pista urmează să fie amplasată între kilometrii 50 și 53 ai autostrăzii A3 Transilvania și fac parte dintr-un tronson de 28 de kilometri, care este finalizat în procent de aproximativ 65%. În mod normal și pe acești 3 km poziționați în linie dreaptă, va trece traficul rutier. Însă, în situații urgente, avioanele vor putea ateriza acolo. Ce înseamnă o situație urgentă? De exemplu, o bază militară care nu poate fi folosită la acel moment sau un aeroport închis. Bineînțeles că se pot adapta inclusiv spațiile de servicii, astfel încât, în cazuri deosebite, aeronavele pot ajunge în acele spații. Acest tronson de 28 de kilometri va fi gata, dacă lucrurile merg bine, în aprilie 2027.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Top 20 Digi FM.
4: Digi FM e Music Radio.

din inima Transilvaniei, din Music Studio în toată România, ediție de festival de Top 20 DGFM cu mine, Cetin, dar fără Alexia, din păcate. Două linii ies din clasament, dacă pot să spun așa gramatical. Noaptea EMEI mai rămâne un pic, dar coboară pe 20. Dave și Temps sunt pe 19 cu Rain Dance, iar pe 18 alunecă Bebe Rexha cu New Religion. Am început cu ea pentru că suntem în acea perioadă din an în care sunetele electronice puse pe beat-uri puternice sunt la mare. De fapt, nu! Nu sunt la mare, sunt la munte. Nu, nu sunt nici la munte, sunt la Cluj, la Untold. Avem piesă nouă pe 17, Fade E, cunoștință veche DGFM, în sensul că a mai avut hituri în frecvențele noastre. Fade E intră în top 20 pe 17 cu Halloween.

0: Locul 16.
1: Oi!

cele mai ascultate hituri sunt la DJ

Este Alex Parker și, deși numele lui duce cu gândul la un instrument de scris fabricat în străinătate, este vorba despre un român care știe bine cu producția muzicală. Dacă îți mai amintești de Tropical Sun sau de I Want The Money, ei da, ambele hituri sunt ale lui Alex Parker. Așa cum tot al lui este și Heartbreak, piesă care urcă astăzi pe locul 15. De pe 11 pe 14 coboară cei 3 sud-est, cu tot cu al lor Sărut Cât O Viață, pentru ca pe 13 să ajungă piesa nouă intrată în clasament în urmă cu doar o săptămână. Miss Cali este cea mai nouă piesă Morandi. Este, hai să spun, o prelucrare, sunt sigur că te-ai prins, care este sursa de inspirație. Nu insist acum, doar dau play.

spuneam mai devreme că trei Sud-Est și Andra erau pe locul 11 săptămâna trecută. Între timp au pierdut teren. Ei, uite că Maria le ia locul. Maria și Casa Noastră. Ok, vine ea din Italia, la Maria mă refer, dar e Casa Noastră, da? Bun, pe locul 20 coboară Emma cu Noaptea. Dave și Thames sunt pe 19 cu Rain Dance, iar pe 18 ajunge Bebe Rexha cu New Religion. Hellway se cheamă singura piesă nouă din această ediție de Top 20 DGFM, este a lui Fade și intră pe locul 17. Nicola Stone, acela de la Fly Project, rămâne pe 16, unde a ajuns cu o săptămână în urmă, în timp ce pe 15 urcă Heartbreak, al lui Alex Parker. Sărutul cât o viață, marca 3 Sud-Est coboară pe 14, Morandi urcă pe 13 cu Miscali, iar pe 12 ajunge DJ Snake cu Paradise. Maria și Casa Noastră avem pe locul 11, un fost hit de locul 1 ajunge pe 10, Jamaican al

Ariana din lumea reală este Andia din lumea muzicală. Aș fi iubit-o, cea mai nouă piesă a ei urcă în top 20 DGFM și urcă surprinzător de sănătos până pe 5. Iar printre hiturile peste care a trecut se află și unul, ba chiar două, care au fost la un moment dat pe primul loc. Să însemne asta că Andia vizează prima poziție? Visează la fotoliul de lider? Aflăm deznodământul până la venirea toamnei, sunt sigur de asta. N-o să fie ușor, asta e clar. N-o să fie ușor și pentru că Ina are același plan. Morenito, cea mai nouă piesă a ei, nu se oprește din ascensiune. Locul 4 astăzi.

După două săptămâni de locul 2, Rareș nu chiar apune ca soarele din piesă, dar coboară. Ca să facă loc hitului Talk to You de la Another și 54 Ultra. Ce alte mișcări avem în primele 10? Fost vârf, Jamaican de la Ujel coboară pe 10.

Avem alt hit care a avut coroniță la un moment dat, Save Me Tonight, de la Jennifer Lopez și David Guetta. India urcă pe 5, Aș fi iubit-o este hitul ei, Morenito de la Ina este pe 4, Rareș coboară pe 3 cu Apus de Soare, iar Another ajunge pe 2 cu Top to You. Pe primul loc rămân băieții care, înnotând, urcă în clasament. Un fel de David Popovici, cum ar veni. BTS rămân pe primul loc în top 20 DGFM cu Swim, Eu sunt Cetin, revin ușor-ușor în zbor, nu înnotând, spre București. Mai curând decât crezi.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore în urma atacului asupra ambulanței în localitatea Recea Cristur din județul Cluj. Cei trei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Amintim, ambulanța se deplasa din localitatea Căprioara către municipiul Dej când mai multe persoane au aruncat cu pietre și alte obiecte contundente asupra acesteia. Agresorii ar fi reacționat după ce pe TikTok a fost distribuit un videoclip în care se afirma în mod fals că ambulanța ar fi una care fură copii. Șoferul ambulanței a fost rănit de cioburi la ochi. El a reușit totuși să conducă ambulanța până la spital. Ulterior a fost operat și va avea nevoie de îngrijiri medicale pentru o perioadă de 3 luni. Operațiunile de scufundare a barjelor în zona Bala dau rezultate. Nivelul Dunării pe canalul care alimentează sistemele de răcire ale centralei de la Cernavodă este în creștere. Reactorul 2 funcționează în parametrii normali, anunță Romeo Urjan, directorul centralei de la Cernavodă. Acesta a precizat la Digi24 că prin măsurile luate s-a asigurat funcționarea reactorului pentru mai mult de o săptămână.
1: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametrii nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre, la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee.
0: Fraudele informatice care folosesc metoda voice phishing iau amploare, avertizează autoritățile. Este vorba despre apelurile telefonice din partea unor presupuși reprezentanți ai instituțiilor. Polițiștii ne recomandă să nu transmitem niciodată prin telefon date personale sau datele cardurilor bancare și ne dau indicații clare despre cum putem identifica tentativele de fraudă. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Polițiștii atrag atenția că, de regulă, convorbirile sunt purtate într-o manieră profesionistă, într-o limbă de circulație internațională, cel mai frecvent în limba engleză. Există însă și situații în care acestea se desfășoară în limba română. Autorii utilizează un limbaj specific domeniului financiar, cunosc terminologia bancară și urmăresc să creeze impresia că desfășoară o verificare de rutină sau gestionează un incident de securitate. De regulă, aceștia sesizează tranzacții suspecte sau tentative de autentificare din alte state și spun că e nevoie de confirmarea identității titularului pentru evitarea pierderii fondurilor. Polițiștii atrag atenția că nicio instituție financiară legitimă nu solicită telefonic parole, coduri OTP, coduri PIN, date complete ale cardului bancar sau aprobarea unor tranzacții pentru protejarea contului și nici instalarea unor aplicații de control la distanță și nu cer clienților să transfere fondurile în așa zise conturi sigure. Astfel de solicitări sunt indicii clare ale unei tentative de fraudă și este semn că trebuie să întrerupeți apelul, transmit polițiștii.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Vara ta are muzica ei.
4: La Digi FM, ca să știi.

0: locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi.
2: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Meteorologii vin cu noi avertizări de caniculă. De luni, țara noastră va fi lovită de un nou val de aer african, astfel că vor urma 3 zile cu temperaturi extrem de ridicate în mai multe regiuni ale țării. Miercuri va fi cea mai fierbinte zi, maximele vor atinge 38 de grade Celsius la umbră. O ascultăm pe Elena Matescu, directorul ANM.
1: Până la mijlocul săptămânii viitoare, cu siguranță vom vorbi de temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă, disconfort termic în accentuare, nopți tropicale. Vorbim de o informare meteorologică până miercuri seara la ora 21. Ea vizează regimul de temperaturi între 30-36 de grade, iar marți posibil între 37-38 de grade la nivelul maximelor în Câmpia de Vest. O atenționare meteorologică de cod galben vizează județele din partea de vest, nord-vest a țării, acolo unde vom vorbi de temperaturi mai ridicate, în special în Banat și în Crișana, 37-38 de grade Celsius sau în Maramureș și nord-vestul Transilvaniei 33-34 de grade.
0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță îi cere președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu să pună pe ordine de zi proiectul de lege împotriva dezinformării depus în Parlament în 2025 și adoptat tacit de Senat, dar blocat în prezent la Camera Deputaților. Apelul vine după ce un echipaj de ambulanță aflat în misiune în localitatea Recea Cristuri din județul Cluj a fost atacat cu topoare, băte și pietre. Agresorii ar fi reacționat după ce pe TikTok a fost distribuit un videoclip în care se afirma în mod fals că ambulanța ar fi una care fură copii. Radu Miruță spune că incidentul demonstrează că dezinformarea nu mai rămâne doar în mediul online, ci poate avea consecințe directe. Oficialul se declară dispus să accepte modificări ale legii, astfel încât aceasta să fie susținută de întreg Parlamentul. Pe viitor, avioanele ar putea ateriza în caz de urgență chiar pe autostradă. La asta lucrează acum muncitorii de pe autostrada Transilvania. O pistă de avioane va fi realizată pe secțiunea Kiribiș-Biharia. Autoritățile s-au gândit să amenajeze și o parcare pe această secțiune, care poate fi folosită în regim de urgență. Ioana Carpen ne spune mai multe.
2: Pista urmează să fie amplasată între kilometrii 50 și 53 ai autostrăzii A3 Transilvania și fac parte dintr-un tronson de 28 de kilometri, care este finalizat în procent de aproximativ 65%. În mod normal și pe acești 3 km poziționați în linie dreaptă, va trece traficul rutier, însă în situații urgente, avioanele vor putea ateriza acolo. Ce înseamnă o situație urgentă? De exemplu, o bază militară care nu poate fi folosită la acel moment sau un aeroport închis. Bineînțeles că se pot adapta inclusiv spațiile de servicii, astfel încât în cazuri deosebite, aeronavele pot ajunge în acele spații. Acest tronson de 28 de kilometri va fi gata, dacă lucrurile merg bine, în aprilie 2027.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Stare de bine
4: pe repeat.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: pe pagina de Facebook Digi FM. Ca să știi. Ai grijă
1: de inima mea. Salut, sunt Delia și ascult Digi FM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore în urma atacului asupra ambulanței în localitatea Recea Cristuri din județul Cluj. Cei trei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburare ordinii și liniștii publice. Amintim, ambulanța se deplasa din localitatea Căprioara către municipiul Dej când mai multe persoane au aruncat cu pietre și alte obiecte contundente asupra acesteia. Agresorii ar fi reacționat după ce pe TikTok a fost distribuit un videoclip în care se afirma în mod fals că ambulanța ar fi una care fură copii. Șoferul ambulanței a fost rănit de cioburi la ochi. El a reușit totuși să conducă ambulanța până la spital. Ulterior a fost operat și va avea nevoie de îngrijiri medicale pentru o perioadă de 3 luni. Operațiunile de scufundare a barjelor în zona Bala dau rezultate. Nivelul Dunării pe canalul care alimentează sistemele de răcire ale centralei de la Cernavodă este în creștere. Reactorul 2 funcționează în parametrii normali, anunță Romeo Urjan, directorul centralei de la Cernavodă. Acesta a precizat la Digi24 că prin măsurile luate s-a asigurat funcționarea reactorului pentru mai mult de o săptămână.
1: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametrii nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre, la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee.
0: Fraudele informatice care folosesc metoda voice phishing iau amploare, avertizează autoritățile. Este vorba despre apelurile telefonice din partea unor presupuși reprezentanți ai instituțiilor. Polițiștii ne recomandă să nu transmitem niciodată prin telefon date personale sau datele cardurilor bancare și ne dau indicații clare despre cum putem identifica tentativele de fraudă. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Polițiștii atrag atenția că, de regulă, convorbirile sunt purtate într-o manieră profesionistă, într-o limbă de circulație internațională, cel mai frecvent în limba engleză. Există însă și situații în care acestea se desfășoară în limba română. Autorii utilizează un limbaj specific domeniului financiar, cunosc terminologia bancară și urmăresc să creeze impresia că desfășoară o verificare de rutină sau gestionează un incident de securitate. De regulă, aceștia sesizează tranzacții suspecte sau tentative de autentificare din alte state și spun că e nevoie de confirmarea identității titularului pentru evitarea pierderii fondurilor. Polițiștii atrag atenția că nicio instituție financiară legitimă nu solicită telefonic parole, coduri OTP, coduri PIN, date complete ale cardului bancar sau aprobarea unor tranzacții pentru protejarea contului și nici instalarea unor aplicații de control la distanță și nu cer clienților să transfere fondurile în așa zise conturi sigure. Astfel de solicitări sunt indicii clare ale unei tentative de fraudă și este semn că trebuie să întrerupeți apelul, transmit polițiștii.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM îți recomandă un cocktail

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Meteorologii vin cu noi avertizări de caniculă. De luni, țara noastră va fi lovită de un nou val de aer african, astfel că vor urma 3 zile cu temperaturi extrem de ridicate în mai multe regiuni ale țării. Miercuri va fi cea mai fierbinte zi, maximele vor atinge 38 de grade Celsius la umbră. O ascultăm pe Elena Matescu, directorul ANM.
1: Până la mijlocul săptămânii viitoare, cu siguranță vom vorbi de temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă, disconfort termic în accentuare, nopți tropicale. Vorbim de o informare meteorologică până miercuri seara la ora 21. Se avizează regimul de temperaturi între 30-36 de grade, iar marți posibil între 37-38 de grade la nivelul maximelor în câmpia de vest. O atenționare meteorologică de cod galben vizează județele din partea de vest, nord-vest a țării, acolo unde vom vorbi de temperaturi mai ridicate, în special în Banat și în Crișana, 37-38 de grade Celsius, sau în Maramureș și nordul vestul Transilvaniei 33-34 de grade.
0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță îi cere președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu să pună pe ordine de zi proiectul de lege împotriva dezinformării depus în Parlament în 2025 și adoptat tacit de Senat, dar blocat în prezent la Camera Deputaților. Apelul vine după ce un echipaj de ambulanță aflat în misiune în localitatea Recea Cristur din județul Cluj a fost atacat cu topoare, băte și pietre. Agresorii ar fi reacționat după ce pe TikTok a fost distribuit un videoclip în care se afirma în mod fals că ambulanța ar fi una care fură copii. Radu Miruță spune că incidentul demonstrează că dezinformarea nu mai rămâne doar în mediul online, ci poate avea consecințe directe. Oficialul se declară dispus să accepte modificări ale legii, astfel încât aceasta să fie susținută de întreg Parlamentul. Pe viitor, avioanele ar putea ateriza în caz de urgență chiar pe autostradă. La asta lucrează acum muncitorii de pe autostrada Transilvania. O pistă de avioane va fi realizată pe secțiunea Kiribiș-Biharia. Autoritățile s-au gândit să amenajeze și o parcare pe această secțiune care poate fi folosită în regim de urgență. Ioana Carpen ne spune mai multe.
2: Pista urmează să fie amplasată între kilometri 50 și 53 ai autostrăzii A3 Transilvania și fac parte dintr-un tronson de 28 de kilometri care este finalizat în procent de aproximativ 65%. În mod normal și pe acești 3 kilometri poziționați în linie dreaptă va trece traficul rutier, însă în situații urgente avioanele vor putea ateriza acolo. Ce înseamnă o situație urgentă? De exemplu, o bază militară care nu poate fi folosită la acel moment sau un aeroport închis. Bineînțeles că se pot adapta inclusiv spațiile de servicii, astfel încât, în cazuri deosebite, aeronavele pot ajunge în acele spații. Acest tronson de 28 de kilometri va fi gata, dacă lucrurile merg bine, în aprilie 2027.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
4: Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Trei tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore în urma atacului asupra ambulanței în localitatea Recea Cristur din județul Cluj. Cei trei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Amintim, ambulanța se deplasa din localitatea Căprioara către municipiul Dej când mai multe persoane au aruncat cu pietre și alte obiecte contundente asupra acesteia. Agresorii ar fi reacționat după ce pe TikTok a fost distribuit un videoclip în care se afirma în mod fals că ambulanța ar fi una care fură copii. Șoferul ambulanței a fost rănit de cioburi la ochi. El a reușit totuși să conducă ambulanța până la spital. Ulterior a fost operat și va avea nevoie de îngrijiri medicale pentru o perioadă de 3 luni. Operațiunile de scufundare a barjelor în zona Bala dau rezultate. Nivelul Dunării pe canalul care alimentează sistemele de răcire ale centralei de la Cernavodă este în creștere. Reactorul 2 funcționează în parametrii normali, anunță Romeo Urjan, directorul centralei de la Cernavodă. Acesta a precizat la Digi24 că prin măsurile luate s-a asigurat funcționarea reactorului pentru mai mult de o săptămână.
1: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre, la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Prognoza arăta o scădere de 4 cm, deci efectul net este de o creștere de 8 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere este direct legat de operațiunile de scufundare a primelor două barje și ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale. Dorim să mulțumim colegilor din Ministerul Energiei și din Ministerul Transporturilor, Mediului, Apărării și tuturor celor care au crezut în această idee.
0: Fraudele informatice care folosesc metoda voice phishing iau amploare, avertizează autoritățile. Este vorba despre apelurile telefonice din partea unor presupuși reprezentanții instituțiilor. Polițiștii ne recomandă să nu transmitem niciodată prin telefon date personale sau datele cardurilor bancare și ne dau indicații clare despre cum putem identifica tentativele de fraudă, ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Polițiștii atrag atenția că, de regulă, convorbirile sunt purtate într-o manieră profesionistă, într-o limbă de circulație internațională, cel mai frecvent în limba engleză. Există însă și situații în care acestea se desfășoară în limba română. Autorii utilizează un limbaj specific domeniului financiar, cunosc terminologia bancară și urmăresc să creeze impresia că desfășoară o verificare de rutină sau gestionează un incident de securitate. De regulă, aceștia sesizează tranzacții suspecte sau tentative de autentificare din alte state și spun că e nevoie de confirmarea identității titularului pentru evitarea pierderii fondurilor. Polițiștii atrag atenția că nicio instituție financiară legitimă nu solicită telefonic parole, coduri OTP, coduri PIN, date complete ale cardului bancar sau aprobarea unor tranzacții pentru protejarea contului și nici instalarea unor aplicații de control la distanță și nu cer clienților să transfere fondurile în așa zise conturi sigure. Astfel de solicitări sunt indicii clare ale unei tentative de fraudă și este semn că trebuie să întrerupeți apelul, transmit polițiștii.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM.
4: Radioul care îți face și ventilatorul să dansezi.

Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Meteorologii vin cu noi avertizări de caniculă. De luni, țara noastră va fi lovită de un nou val de aer african, astfel că vor urma 3 zile cu temperaturi extrem de ridicate în mai multe regiuni ale țării. Miercuri va fi cea mai fierbinte zi, maximele vor atinge